0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten menemme Amsterdamiin.
2: Jo Dami, joka ei ole maa, vaan se on kaupunki.
1: Dami.
2: Niin. Se on kaupunki Alankomaissa ja moni mieltää sen niin, että ei ole mitään maita eikä Alankoja, vaan on se maa nimeltä Amsterdam.
1: Just näin.
2: Monellehan on oikeasti Amsterdam se ainoa. Mutta nyt tämä ei ole se pointti muuta kuin, että Amsterdam on ollut ykkösenä liikenteessä. Missä se on ottanut toiminnallaan sellaiseen kantaa, missä on helppo olla todellakin siellä ääri toisella puolella ja sitten taas aivan toisella puolella. Nimittäin Amsterdam on kieltänyt muun muassa lihamainokset katukuvastaan. Paikallispoliitikkojen mukaan muutoksen tavoitteena on saattaa kaupungin katukuva yhtenäiseksi hallituksen ilmastotavoitteiden mukaiseksi.
1: Joo.
2: Ja Amsterdam on nyt kieltänyt ensimmäisenä pääkaupunkina maailmassa lihaa ja fossiilisia

0: polttoainetta markkinoivat mainokset. Toukokuun ensimmäisestä päivästä lähtien kaupungin katukuvasta ovat kadonneet niin pihvi, bensa-auto kuin lentoyhtiömainoksetkin. Sen sijaan raitiovaunupysäkkeillä ja metroasemilla on sitä toista puolta. Siellä mainostetaan nyt muun muassa Alankomaiden kansallismuseota ja pianokonserttia. Mm-hmm. Ja tämä on sitten varmaan se, että se on brutaalilla tavalla työnnetty pois ihmisten näköelimien varrelta ja tarjoiltu jotain muuta. Mun mielestä jotain muuta tai jotenkin... Tässä on nyt semmoinen mahdollisuus, että näiden välille tulee eripura. Mm. Ehkä näiden välillä on jo eripura, että on helpompi laittaa heti kärkeen sinne katukuvaan mainoksiin jotain tällaista, koska näähän on joko ymmärtäjiä tai ei-ymmärtäjiä. On se sitten korkeakulttuurista tai mistä tahansa tämmöisestä suuresta tekemisestä kysymys, kuten nyt esimerkiksi yksityisautoilu.
1: Joo, tämä on hirvittävän kaunis ajatus taas kerran.
0: Eiks vaan.
1: Mut mä samaan aikaan mä ihmettelen sitä, että just Alankomaat käsittääkseni kuuluu edelleenkin Euroopan unioniin ja siellä digikomissaarina vaikuttaa muu on Henna Virkkunen, jonka yhtenä tehtävänä on ollut suitsia amerikkalaisia alustajättejä, ennen kaikkea Metaa ja toisaalta myöskin sitten tätä kiinalaista ByteDancea, tunnettu tuote nimellä TikTok kaikkein parhaiten. Niin se, että kielletään nyt tässä tapauksessa ulkomainontaa joiltain tuotteilta, kyllä, eli bensamainoksilta ja lentokonemainoksilta tai lentoyhtiömainoksilta ja lihamainoksilta, niin tämä jos mikä ajaa mainosrahaa entistä enemmän Metan palveluihin, niin juuri ole näin. Siinä digikomissaarina sitten selittämässä, että mites tästä nyt sitten eteenpäin.
0: Ja sitten kun ollaan otettu esimerkiksi nyt nämä kaikista ilmeisimmät fossiiliset polttoaineet, liha ja nyt sitten fossiilisten polttoaineen lisäksi myös otettu niin kuin lentoliikenne, että niin kuin fossiiliset polttoaineet on saanut niin kuin tupla huomion, niin kyllähän tästä niin kuin välittömästi tuli meillekin palaute, minkä kerkisin tuosta nopeasti katsoen ihan loppuun asti lukenut, mutta miten esimerkiksi globaali internetin käyttö, miten paljon se saastuttaa?
1: Juuri näin. Kun jokainen Google-hakku saastuttaa ja kuluttaa energiaa.
0: Ja sitten kun tänne rakennetaan yhä vaan enemmän näitä Googlen pyhättöjä, missä saadaan...
1: Joita datakeskuksiksikin sanotaan.
0: Kyllä, mutta Googlen pyhättöinä...
1: Jotka eivät tuota mitään.
0: Pitää jättää sandaalit ulkopuolelle, kun menee sisään.
1: Totta,
0: eikö se ole vähän?
1: On se, joo.
0: Niin, tämä on vähän jotenkin niin kuin brutaalia, että tämä... Niin kuin eriytetään niin rajusti oikeastaan kaikesta, koska kyllähän tämä kontekstiin pitäisi ottaa kaikki mahdollinen maailman saastutus mukaan ja se uhkakuva. Ja missä on nyt ne, että jos mä olen nyt jo niin kuin kompensoinut hiilijalanjälkeäni ja mä lentomatkustan sillä varalla, millä mä oon kompensoinut sitä, niin mitä helvettiä? Mm. Mistä mä nyt ostan lentolipun, kun ei ole mainoksia katukuvassa?
1: Joo, mä ylipäätään, no tässä on tietysti oma lehmäkin vähän ojassa, olen hyvin kaupallisuuden marinoima ja koko ikäni olen kaupallisessa mediassa työskennellyt. Aika ajoinhan meillekin tulee tällaisia viestejä, että voisitteko te tehdä teidän mainoksille jotain, ettei pyörisi milloin pikavippimainoksia tai mikä tämä oli tämä kärpäslätkä, tämä Termasel.
0: Joo.
1: Silloin jossain vaiheessa. Siitä tuli useampikin palaute, että kannatatteko todella tällaista. Tai sitten vedonlyöntimainoksia. Niitä muuten on ihan taatusti vuoden kuluttua tulossa aika lailla. Voisin kuvitella myös radiomainoksiin.
0: No hyvä, että tulee, koska nyt mä oon jäänyt koukkuun vain Veikkauksen peleihin.
1: No. Joo, että olisi se hyvä saada vähän Unibetillekin omaa
0: nyt,
1: koukkua.
0: Nyt kun se saatana kultajaska alkaa kyllästyttää.
1: Joo, jospa Unibetillä olisi hyviä tarjouksia, joo, jotta voisi jäädä koukkuun paremmin.
0: Saisi sitä pelirahaa, mikä joo pitää kierrättää.
1: Niin. On tietysti hyvin epäsuotavaa, että joku jää vedonlyöntiin koukkuun tai joku tuhoaa oman elimistönsä liialla lihansyönnillä tai tuhoaa maapallon lentelemällä, mutta mä en oikein jaksa uskoa tällaisiin mainonnan kieltoihin, koska se mainosraha löytää jostain sen paikkansa ja hyvin todennäköisesti se löytää sosiaalisesta mediasta.
0: Joo, ja sitten jos ei se tahdo löytää niin kuin itsekseen sitä paikkaa, vaikka aina se itsekseenkin löytää, niin uskokaa tai älkää, tuolla on aivonystyröitä maailman pullollaan, jotka osaavat viedä sitä oikeaan

0: suuntaan. Joku sen rahan tulee saamaan. Mm. Ja jotenkin tämä, nyt tämä lihamainokset on kielletty, niin uskon nyt tai älä, mutta uusiin rajoituksiin kaupunkia innosti poliitikko Anke Bakker, joka johtaa Alankomaissa eläinten oikeuksien ajamiseen keskittyvää puoluetta.
1: Joo, ja siis ihan eläimillä, oikeudet täytyy eläimillä olla nykyistä paremmat ihan kaikkialla maapallolla.
0: Mut älä mutta älä tuo se, mulle että... sitten, jos sä viet eläinten oikeuksia, niin sit samassa sä perustelet vain ilmastolla. Niin. Sillä mä tiedän, että kyllä naudan pieru on perseestä.
1: No se niin tulee sieltä ja se aiheuttaa mahdottomasti metaanipäästöä, vai mitä se nyt aiheuttaakaan.
0: Just näin. Niin tämä on farssi, mutta tämä ei ole Suomen lipputuote, joten älkää sit, kun Suomessakin tehdään jotain vastaavanlaista, että meiltä kielletään maissimainokset.
1: Niin, siis mä oon ajatellut sen asian niin, että jos on tuote, jota on laillista myydä ja vieläpä myydä kenelle tahansa, niin kuin esimerkiksi lihatuotteet. Ne on laillista myydä kenelle tahansa. Tai vaikka lentolippu, se on laillista myydä kenelle tahansa. Niin miten on mahdollista, että sen markkinoinnille, mainonnalle asetetaan silloin jotain ehtoja? Että sä et saa mainostaa, vaikka tämä on täysin laillista, ihan niin kuin vauvasta vaariin oleva tuote. Sen mä ymmärrän, että röökimainokset on kielletty ja niitä ei saa myydä kenelle tahansa. Tai alkoholia. Siinäkin on tietysti maakohtaisia eroja, mutta kuitenkin niin.
0: Mutta tämän puheen varjolla me Harrin kanssa aiotaankin satsata ja osallistua tähän kampanjaan, missä kaikki Helsingissä olevat raitiovaunut mainostetaan turkiksia.
2: Tätä

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Lyhä vielä peltiä.
2: Kyllä.
1: Tuolta noin.
2: Uutisia tulossa uutisten jälkeen Poets of the Fall. Ja sen jälkeen...
1: Seuraavalla tunnilla.
2: Seuraavalla nyt me tavallaan jo vähän ollaan taas niin aikataulusta vähän jäljessä. Soittelemme jollekin, joka on äänestänyt kaikkien aikojen parasta levyn kantta.
1: Kyllä, ja tämähän on semmoinen homma, että tämä äänestäjä, kenelle me soitetaan, niin hän tulee saamaan minun mielestä erittäin mainion palkinnon. Kyseisen ykköspallilla sijaitsevan orkesterin vinyylilevyn.
2: Juu. Eli meillä oli tässä käynnissä useita viikkoja kovin levyn kansiäänestys, ja huom, tässä pääpaino oli nimenomaan levyn kannella.
1: Joo, ja nyt me lähetetään tosiaan kansi, missä on levy sisällä. Joo. Ensisijaisesti me lähetetään kansi.
2: Ja havaitsin joissain palautteissa, että aika moni jotenkin ajatteli tämän, että äänestetään kaikkien oikein parasta levyä. Ei.
1: Ei se niin ole.
2: Levy saattaa olla vaikka mitä paskaa, mutta kannen tuli olla nyt kova.
1: Varsinkin kritisoijat tuntui, että unohti, koska
2: joo, mä siellä oli... huomasin itse aika... saaneeni, koska joo. Mä heitin kovimmaksi levyn kanneksi perustelujen kerran Scorpionsin Love at the First Thing. Mm. Niin mä sain tällaisia niin kuin vähätteleviä, niin kuin Scorpions, come on. Nyt oli kyse levyn kannesta.
1: Mieti, kuin surullinen olla mulla. Mä en saanut kommentteja levyn kannesta enkä sisällöstä. Mä en saanut mitään kommentteja.
2: Mä sain kolme. Semmoista joo, hyvin flex, niinku, flex. Semmoista niinku naureskella. Että come on,
1: no edes tota.
2: Niin. Ja sua ei edes naureskella. Niin. Sä et ole olemassa.
1: En.
2: Uutisia Poets of the Fall. Sen jälkeen soitamme puhelinnumeroon ja mikäli numero on sinun, vastaa siihen.
1: Joo, kannattaa.
0: Radio Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin. Soita ensimmäisenä. Pääset listalle. Roukokuu. 100% rock. Another life.

0: Radio Rock.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Klaas Ohlson.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
8: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten levyn kansiäänestyksen tuloksiin. Useita viikkoja peräänkuulutimme teidän hyvät kuuntelijat arvioita kovimmista levyn kansista. Siellä 10 sijoittui. Voidaan käydä tämä nyt nopeasti
2: käydään
1: läpi.
2: Käydään nopeasti.
1: Dion Holy Diver. Sitten siellä 9 Slayerin Raining Blood. 8 Nirvana, Nevermind, haluatko ottaa seuraavan?
2: En halua, koska mä siellä on Twisted Sisteria.
1: No niin. 7. Black Sabbath. 6. Pantera, Vulgar Display of Power. 5. Kiss, Destroyer. 4. Iron Maiden, Dance of Death. 3. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Ja 2. Metallica Master of Puppets, mutta mikä on 1? Otetaan tästä soittoa sellaiselle ihmiselle,
2: joka ei tiedä, että me soitamme juuri nyt.
1: Näin, ja joka on äänestänyt nimenomaan tätä 1:ksi sijoittunutta albumia. Tässä aika monta albumia jo kerrottiin, joten joku on saattanut ehkä jo poimia, mikä se albumi sieltä saattaisi olla.
2: Ja nyt sitten kannattaa vastata.
1: Palkittuna nimittäin on tämä kyseinen Ari, täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiosta. Hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta.
2: Mitä isäntä?
3: No mitäpä tässä. Oman jälkeen ensimmäinen työpäivä.
1: Onko noin?
2: Häirittiinkö pahasti? Haluatko, että lopetellaan vai soitellaanko
3: ei,
2: myöhemmin?
3: Ei kuule tuota. Yksinään kun pyörii täällä, niin itse päättää mitä tekee.
2: Oh, no joo, nyt sä sait meidät seuraksi. Mikä onnekas tapahtuma tämä onkaan?
3: No mikä jotte?
1: Niin, tilanne on seura.
3: Tästä on mukava haastella.
1: Yes. Hyvä. Mihin päin Suomea muuten tämä puhelu tuli?
3: Tähän Riihimäen lähelle Hikijälle.
1: Hikijälle, no niin.
2: Okay, no niin.
1: Katos.
3: Mutta täällä olen vaan töissä. Aamulla läksin siellä paikasta, missä pelataan vielä jääkiekkoa tänä iltana.
1: Ai sä asut Kouvolassa?
3: Kyllä.
1: No niin.
2: Ootko menossa katsoa tänään peliä?
3: Totta kai.
2: Oikein.
1: Mahtavaa. Eli sä menet
3: sinne
1: hetkinen.
3: Mennään sinne Sumulaaksoon.
1: Sumulaaksoon nimenomaan. Joo.
3: Kyllä.
1: Se on tullut nyt tutuksi ja aion itsekin katsoa tosi television välityksellä tänään. Mutta
3: sehän on tosi TV.
2: Niin on niin.
1: Parasta mahdollista. Syy, minkä takia sinulle soitimme, ei liity jääkiekkoon, ei liity Hikijään, ei liity Riihimäkeen, vaan siihen, että olet käynyt äänestämässä kaikkien aikojen parasta levyn kantta.
3: No hemmetti, kyllä näin tuli tehtyä.
1: Juuri näin.
2: Muistatko edes, mitä levyn kantta olet käynyt äänestämässä, koska aika usein ihmiset osallistuvat ja unohtavat, mihin on osallistunut, mutta onko sulla muisti hyvä?
3: Kyllä, se sen verran pelaa, että Iron Maidenin Number of the Beast.
1: No niin.
2: Pitää nimittäin paikkansa myös meidän kirjanpidossa ja vielä on selvästi oikeaan numeroonkin soitettu. Se on kuule semmoinen homma, että sinä olet todellakin se, joka tulee saamaan kyseisen levyn palkinnoksi. Ja jos mä nyt olen, ja niin kuin olenkin ymmärtänyt oikein, niin se on Vinyl.
1: Se on vinyylialbumi nimenomaan oikein kunnon kuule vanhan ajan.
3: Sinänsä menee hyvin, että sellainen vekotinkin löytyy kotonta, mistä pystyy pyörittämään kyseistä levyä.
1: Loistavaa. Olin juuri kysymässä, että meneekö pelkäksi koristeeksi vai löytyykö laite, mutta näköjään löytyy.
3: 80-luvulta löytyy kyllä versio tästä kyseisestä levystä, mutta niin aina mahtuu yksi hyllyä lisää.
2: Ja eikö sulla ole eri formaateissa löydyttää kyseinen plätty?
3: Totta kai. Kaikilla mahdolliset formaatit. Taitaa jopa C-kasettikin löytyy.
2: Eli oot aika kovan syvänpään Iron Maiden ihminen.
3: No sellainen. Kaikki Suomen keikat kattomat pitää käydä ulkomaille. Nyt ei ole tullut vielä lähtöä.
1: Okei.
2: Kova.
1: Eli sä viime kesänä olit Stadikalla katsomassa esimerkiksi.
3: No, ilman muuta.
1: No niin, tää oli nyt tyhmä kysymyskin. Mut hei.
3: Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan armeijassa, sanottiin. No sekin on. Tyhmiä vastauksia.
1: Joo, sekin on totta. Mut hei, kerro mulle ja meille kaikille muillekin, mikä tästä levyn kannesta, The Number of the Beastistä, tekee nyt sitten sen kaikkien aikojen parhaimman?
3: No itse asiassa olisin äänestänyt toista levyä, jos olisi ollut mahdollisuus, mutta sama bändi ja Live After Death olisi ollut kyseinen levy. Mutta joku siinä vetoaa. Se on ehkä varmaan se, että siitä levystä on lähtenyt meikäläisen Iron Maidenin dikkailu.
2: Niin, hyvään levyn kanteen liittyy niin monta asiaa. Sä et, niin kun sä katsot sitä, niin siitä tulee tiettyjä mieleyhtymiä ja ei ne kappaleetkaan, kun aina puhutaan nyt, että nyt tässä on nimenomaan kansitaiteesta kysymys, mutta perkele soikoon, kun se levyn kansi myös näyttää eriltä, kun sä olet kuunnellut sisältöä. Eli kaikki kertaa kaikki on vähän tässä bisneksessä.
3: Sen takia itse kannatan sellaista asiaa, että jos joku esimerkiksi Iron Maiden tekee uuden levyn, niin mä ostan sen CD-painoksen siitä todennäköisesti, ja sitten sitä on kiva hypistellä sitä välilehteä sieltä, kun kuuntelee kyseistä levyä ensimmäistä
2: kyllä, kertaa esimerkiksi. Kyllä. Mutta hei, kohta saat hypistellä vähän uusia juttuja, no niin. Nimittäin sä olet voittaja.
1: Sä olet kuule kylläkin. Voittaja ja
2: tuota,
1: me päästämme sinut takaisin työn touhuun ja meitä viisaammat ja touhukkaammat ihmiset ovat sinun yhteydessä ja laittavat sitten levyä tulemaan.
3: No niin, tämä on selvä.
1: Eli me olemme vapauttaneet itsemme vastuusta. Ja valitusosoitusoikeutta ei ole siis meidän suuntaan.
2: Joo, ei, me ollaan esimerkkejä näytetty, että meille ei kannata antaa mitään vastuuta.
1: Hoidamme puhetta. Hei Ari, kiva maanantajatkoa sinulle, kivaa toukokuuta ja kaikkea muutakin hyvää. Odottele ja tarkkaile postiasi.
3: No niin, näin tehdään.
1: Se on morjes.
2: Moi.
1: Se on morjes.
3: No niin, moro.
0: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jatketaan Himillä. Tulossa Stratovariusta, tulossa myös Amarantteja, tulossa myös rock-uutisia tälle kauniille maanantaipäivälle. Ja rock-uutisissa vähän semmoista ikävämpää asiaa.
2: Kuisa nyt tommoseen.
1: Joo, no ikävämpää asiaa tuhdimmat tahdit tapahtumasta.
2: Sitä paksujen tanssiaiset.
1: Ei.
2: Se on sitten eri.
1: Se on eri. Paksujen tanssiaiset.
2: Niin kuin... Mä olisin nimittäin mennyt tanssiin fuskuun heti ihan läskinä sinne. Mähän on kato läski.
1: Niin.
2: Mä olen läski, mä voin tanssia näitä tuhtia.
1: Niin, mulla tuli mieleen tuossa viikonloppuna, kun vaikka olinkin työmatkalla ulkomailla, niin tuli kuitenkin tätä siviilisomea vähän selattua.
2: Mutta kai sä olit leimannut kortin hyvänä aikaa.
1: Olin totta kai.
2: Niin, ja vaan verottaja vaan.
1: Siinä oli tällainen... kysymys tuolla Threads-palvelussa, että milloin olet naurannut viimeksi ja mistä syystä, niin eräs julkisuudesta hyvin tuttu suomalainen totesi, meidän molempien tuttumat antaa nyt olla, niin hän vaan totesi, että no edellispäivänä kun näin lihavan naisen kaatuvan,
2: niin,
1: se on hauskaa.
2: Mitä se? Ja jos se nyt sattuu olemaan mies, joka on lihava, niin kyllä silläkin nauron remakka lähtee.
1: Kyllä, jos sille sattuu vielä housut repeämään, joo, niin mä nauran ihan kippurassa. Mä oon ihan sairas ihminen, mutta oli ilahduttavaa huomata, että joku muu näkee hauskat asiat samalla tavalla.
2: Mutta mietis, miten superhauskaa mä voin tarjota. Mä oon niin kuin liikuntarajoitteinen lihava.
1: Mm.
2: Siinä on kaksi palkintoa samassa kuoressa. Haluatko, että kipasen tuohon ovelle? Nimittäin saman tien lähti kaatuminen. Mä sain nyt jo nauraa.
1: Joo.
2: Eikö ole hauska ajatus? Pitäisköhän muuten tuohon? Pitäisköhän tuohon, kun kato radiogaala siis, tulee taas vuoden
1: niin,
2: päästä?
1: Kyllähän tämä kaatuminen, täytyy muistaa, että mistä esimerkiksi Suomen yksi kaikkien aikojen suurimmista ihmisistä, Vesa-Matti Loiri.
2: Juuri näin.
1: Niin mistä hän tuli alun perin tutuksi? Hän tuli televisio-ohjelmasta, jossa hän kaatui. Toki hän oli tehnyt, oli lapualaisoperaa 60-luvulla ja teatterilavalla ja tämmöistä, mutta se, että miten hän tuli todellakin suurelle yleisölle, kaikille kansalle tutuksi, oli se, että hän kaatuili televisiossa. No, oliko tämä nyt sitten tämä, nyt mä en muista mikä tämän ohjelman nimi oli, tämä oli... Vaikka mä oon vanha ukko niin kuin sinäkin, niin
2: en ole niin vanha kuin sinä.
1: Tämä on kuitenkin ennen meidän syntymää ollut televisio-ohjelma tyyliin 77.1, niin siinä kaatui. Oliko muuten Spede Show?
2: Saatto hyvin ollakin, joo, mutta hänhän olisi ollut vielä hauskempi. Nyt on paha. Nyt minä yritin, että en sano tätä, mutta niin kuin muistat, niin Veskuhan ei ollut kovinkaan tuhdissa kunnossa. Tuhdit tahdit ei ollut hänellä silloin, kun hän aloitti kaatumisen.
1: Ei todellakaan, hän oli HJK maalivahti silloin.
2: Niinpä, olisiko Vesku ollut niin sanotusti loppusuoralla vielä hauskempi, jos olisi kaatunut silloin?
1: En tiedä, mutta sanonpahan vaan, että näissä kaatumisissa on joku, joka ihmismielen nauruhermoja vaan kutkuttaa. Tämä on tämä Vesku Loirin kaatumishomma. Niin tämä on yksi esimerkki vaan siitä.
2: Joo. Oh. Ja seuraava esimerkki tämän seuraavan kappaleen aikana on, kun minä kaadun.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
0: Liikkuva yrittäjä.
10: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
10: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
10: Aa, no joo.
0: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
10: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
10: Siis enkö mä just sanonut?
0: st1.fi/business.
10: Business.
0: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
1: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankarimutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: Ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
1: Min mamma är glad och rolig.
2: Ystävällinen naama.
3: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
4: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
9: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100%

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
7: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
8: Okay.
7: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
8: Niin.
7: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
8: Eikä.
7: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
8: No.
7: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsian läpi.
8: No mitäs?
7: Moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiseille. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
8: Mikä?
7: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
8: Hyvä.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa.
5: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: Aa, no joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanonut?
5: ST1.fi kautta business.
11: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
0: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
2: Aa, no joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: ST1.fi kautta business.
2: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
1: No aikun kivaa yllätystemme.
0: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut...
6: st1.fi/business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Kaine Lusti Rammstein käynnisti tiistai-aamun Radio Rockin korporaatiossa. Se on 5. päivä toukokuuta, kello on 6:04. Hyvää huomenta.
1: Ja otetaanpa heti tämmöinen niin kuin maailman politiikasta ja uutisvirrasta irti tällainen suurempi uutinen, tämmöinen toistouutinen. Me elämme roukokuuta. Roukokuu tarkoittaa sitä, että kahta orkesteria, kun kuulet peräkkäin soitettuna tältä kanavalta, niin kuulkaa antaa soittaa tänne studion numero 01080121. Orkesteja on siis kaksi. Toinen on Foo Fighters.
0: Ja toinen System of a Down. Kaksi bongaajaa on eilen jo löytynyt. Joo. Ja kumpaisenkin suosikki on ollut muuten System of a Down niin korporaatioon soittaneen kuin myöskin sitten iltapäivään soittaneen.
1: All right, tuo valinta on tehty. Joo. Ja se on ihan hyvä, nimittäin saa enemmän tilaa tuolla Foo Fightersin keikalla.
0: Just näin.
1: Sitähän mä tässä lasken, joo, että stadion näyttää olevan tyhjä sit minua varten.
0: Eli aamuun toivottavasti soittavat vain ja ainoastaan System of Downin keikalle olevat.
1: Kyllä se on. Muistakaa, että se ei ole sille mitään väliä, että kummin päin orkesterit kuulet soittavan. Onko se Foo ensiksi vai onko se sitten taas
0: System of Down.
1: System of Down. Se on ihan sama. Järjestyksellä ei ole väliä, kunhan ne soivat peräkkäin. Se on roukokuu.
0: Kim Sainio, Harri Moisio täällä elävät kanssanne tätä tiistaita, hektistä sellaista. Eilen pelattiin jääkiekkoa. KK kohtasi kotiluolassaan Sumulaaksossa Tampereen Tapparan. KK on historian ensimmäinen loppuottelu SM-liigassa, mitä tuossa hallissa pelataan.
1: Joo, totta.
0: Ja niinhän siinä kävi. KK voitti.
1: Törkeä ottelu loppu, siis aivan mielisairaan törkeä. KK:lta kaksi pelaajaa, kolme siellä tuntui olevan jäähyllä. Siellä oli pikkaset bakkanaalit. Tuomarit ehkä, no en tiedä. Bakkanaalit oli sellaiset, että KK:laisia oli jäähyllä ja siinä sitten Tappara otti viimeiseksi minuuteiksi veskarin pois ja näin ollen 6-3 vastaan. Ja Tapparaanhan on ihan perusylivoimallakin todettu, että kone pyörii hyvin. Pyöri se nytkin ihan kivasti, mutta aivan järisyttävän rajua uhrautumista KK:n puolella. Sieltä nimittäin näkee, että joka solu haluaa olla mukana näissä talkoissa. Ja kova viimeisen minuutin vääntö, aivan järjetön. Ja näin KK vei toisen voiton.
0: Joo, erityisesti tämä puolustaja Gröndahl
1: siinä
0: loppupelissä nousi kyllä

0: loistavaa rooli. Onnittelut KK:lle. Sarja on nyt tilanteessa 2-0. Täsmälleen samanlaisessa tilanteessahan oltiin Ilveksen ja Tapparan välisessä välierä-sarjassa. Ja
1: joo,
0: siinä Ilvekselle asetettiin jo loppuottelijan viittaa, mutta toisin kävi, joten...
1: Tätä on nyt pyöritelty kovasti, mutta siellä on muistutettu myös sitä, että KK on hyvin tietoinen, miten Ilveksellä kävi. Ja Ilveksellä on ihan oma painekattila käytössä. Ilveksellä on toisteisuutta tuollaisessa niin kuin finaalittomuudessa, niin kuin menestyksellisessä finaalittomuudessa.
0: He eivät ole ehkä vielä tarpeeksi juhlineet sitä vuoden 1985 mestaruutta. Ei tarvitse mennä finaaliin, kun on niin hieno mestaruus runsaan 40 vuoden takaa.
1: Tämä on niin kuin ainoa näistä suurista seuroista, mikä pitää tämmöistä IFK-kannattaja pinnalla Ilveksellä vielä vähemmän.
0: Ja plus, että voihan sitä sillä tavalla lohtua.
1: Menestystä, siis menestystä niin, ihan helvetisti.
0: Joo, ja voihan sitä sillä tavalla lohtua hakea Ilvesleirissä, että on joskus mennyt vielä huonommin.
1: Just näin.
0: Että välierät on kuitenkin, oikeasti se on kova juttu. Että sinne saakka pääsee. Se kertoo valmennustyön onnistumisesta ja pelaajien onnistumisesta ja herra ties mistä. Mutta joskus on oltu tosi huono.
1: Jotta jengi tajuu, että me eletään oikeaa elämää, niin otetaan pieni näkymä Venäjältä. Siellä on jälleen kerran yksi tämmöinen esille nostettu judanssi, jossa ilmoitellaan ihan suoraviivaisestikin, että nyt vallankaappaus hulinat olisi ikään kuin Putinin riesana tuolla Venäjällä, ja siellä on tapahtunut kaikenlaistaan, painottu vähän maan alle ainakin jossain narratiivissa, ja siellä on löydetty venäläiskomentajaa kuolleena Moskovassa. Kummallisia asioita kyllä on tapahtunut ihan koko ajan, että mä en tiedä, miten tämän erottaa, että jos tässä nyt jonkunnäköinen vallankaappaus tulee, niin näyttääkö se vaan, no tämä nyt oli tämmöinen päivä Venäjällä.
0: Joo, eläköitynyt venäläiskomentaja löytyi kuolleena Moskovassa, mutta ilmeisesti nyt ei kuitenkaan hypitty ikkunoista ulos.
1: Ilmeisesti ei, mutta henki menetettiin.
0: No niin, ja voi sitä muullakin tavalla tosiaan henkensä menettää kuin ikkunasta hyppäämällä.
1: Just näin, että ehkä sielläkin on tajuttu, että hitto, kokeillaan jotain toista. Onko meillä vielä sitä myrkkyä?
0: Jota käytettiin tähän hetkinen Litvinenko vai kuka sitä nyt olikaan?
1: Joku näistä.
0: Mut
1: hei, tämmöstä tänään.
0: Kello 11 saakka mennään ja takatalvea pelätään. Senhän pitäisi nyt vyöryä Suomeen jotain kautta.
1: Alkaa mennä hermo.
0: Alkaa mennä, joo.
1: Josta ei syystä... takatalveen, vaan houruajiin.
0: Joo, nimenomaan näin. Takatalvi tulee, jossa tullakseen, mutta houruajat, ne voisi pysyä hiljaa. Mutta näköjään kuuluin itsekin näihin.
1: Ja hittosoikoo pitäisi tarkastella edelleenkin vähän tätä termiä takatalvi, mutta... Tarkastelkoon kaikki, ketä huvittaa. Me jatketaan eteenpäin, mutta ei ihan seuraavalla askeleella, koska on pakko käydä vähän historian nurkassa.
0: Joo, menemme ajassa taaksepäin johonkin vuoteen, jolloin on tapahtunut jotain tällä päivämäärällä. Dion jälkeen historiakatsauksia.
1: Hyvää huomenta.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Toukokuun 5.
2: Me menemme vuoteen 2000 ja tämä nyt ei liity tähän vihjekenttään vielä mitenkään, mutta minä olin vuonna 2000 tähän aikaan toukokuussa isä.
1: Minä olin
2: alle puolenvuotinen isä.
1: Niin, sä
2: täynnä olit hämmennystä, mutta kuitenkin jo selvästi kokeneempaa sorttia ja sitten näitä niin sanottuja juniori-isiä siinä.
1: Niin minusta tuli vasta syyskuussa niin samana vuonna jo. Sähän olit ihan veteraani-isä.
2: Siis mähän olin jo imettänyt.
1: No niin.
2: 4 kuukautta onnistuneesti.
1: Lapsi oli jo taapero iässä, kun minusta tuli vasta isä.
2: Ja osas muuten lukia komiasti.
1: Joo, kuka tahansa 7-kuukautinen. Niin. Eikö anteeksi hetkinen, 5-kuukautinen.
2: Niin.
1: Mm. 4 kieltä osas. Siis se on ihan.
2: Siis niin kuin laulamalla.
1: Niin.
2: Et puheessa oli vielä vähän puheentuotossa, oli ongelma tämän lauloin. Okei. Okay. Ja matemaattisesti muuten nyt semmoinen vielä lisättäkö, aivan superlahjakas, että niin kuin tein tämmöisiä testejä, että 9,36 miljardin neliöjuuri, niin hän oli sillä, että tät, niin tulkitsin, että sieltähän se oikea vastaus tätä kautta, että hän morsetti vauvapuheella.
1: Joo, tästähän oli paljonkin julkisuudessa silloin. Oli.
2: Mutta nyt mennäänkö aitoon tapahtumaan ja vihjekentästä. Vuoden 2000 tapahtuma. Kun mehän elettiin, kun vuosi 2000 vaihtui, ja nythän tässä ollaan vuotta 2000 eletty jo jonkun aikaa, kun ollaan toukokuun 5, niin ollaan tietyllä tavalla totuttu, että mitään ei sattunut, mutta kuitenkin maailma halusi tarjota perinteitä, nimittäin up in the air -tyyppinen ratkaisu järjesti perinteisellä orkesterilla äärimmäisen konjunktion.
1: Jaha.
2: Tämä on vähän vaikea.
1: Mä en oikein nyt osaa ottaa mistään kiinni. En mä keksi.
2: Tämä on vähän haastava.
1: No tuntuu olevan, kun en niin kuin ymmärtänyt mitään. Haastavuuskerroin on silloin tosi iso.
2: No, ei tässä ole mitään. Mä oikein.
1: Sanoisin uudelleen vielä.

0: ai tämä pitäisi niinku muistaa, niin. Mitä tässä on itse horissu. Vuosi 2000, kun on ollut semmoista niinku jännittävää uutta aikaa, niin silti kuitenkin perinteiset hyökkäs kehiin. Ja tämmöinen up in the air -tyyppinen perinteisten joukko muodostivat konjunktion.
1: Up in the air.
0: Up in the real air.
1: Jaha.
0: Jos ei oikeastaan ilmaa ollenkaan.
1: Ja konjunktio, en mä ymmärrä nyt mitään. Tämä
0: on aika helppo, kun tämän, niin. Niin kuin näillä viihekentästä, niin. Mutta toki, jos on onnistunut ajamaan ensimmäisen risteyksen ohi, niin silloinhan on eksynyt.
1: No mä olen niin ajanut yleensä, nyt vähän ohi.
0: Mutta eikö sä niin kuin moottoripyöräilijä tiedä, että jos sä meet aiotun risteyksen, mistä pitää kääntyä, jos ajat vaan ohi, niin silloinhan on tapahtunut voimakas eksyminen.
1: Joo.
0: Jo, mä voin auttaa tässä karttana ja kertoa, mistä on kysymys. Tämä on tosi helppo. Kaikkien perinteisten planeettojen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Kuu ja Aurinko, konjunktio tällä päivämäärällä vuonna 2000.
1: Ai se oli. No niin.
0: Ja jopa tai puijaisin hieman, jos väittäisin, etten käynyt tarkastamassa tätä konjunktion salaista maailmaa tällaisessa niin kuin stratosfääribaletissa. Niin sehän on tietenkin, kyllä mä muistin sen, mutta oli hyvä käydä tarkastamassa. Konjunktio on siis tähtitieteellinen tapahtuma, jossa kaksi tai useampi planeetta asettuvat maasta katsottuna samalle linjalle. Konjunktio voi olla myös planeetan ja auringon tai kuun välinen tapahtuma. Konjunktiot ovat mahdollisia, koska planeetat kiertävät ratojaan suurin piirtein samassa tasossa, mutta aina sitä hitaammin, mitä kauempana auringosta kohde on. Ja nyt tämän koko perinteisten planeettojen rykelmä rakensi tämän konjunktion. Mikä aika makea,
1: aika
0: makea dansa.
1: Jännä. Joo, totta.
0: Mut et sit arvannut näistä.
1: En arvannut, enkä vieläkään ymmärrä mitään. Tiedän vastauksen, mutta ymmärryksen mutta kanssa on niin.
0: Mutta ne planeetat
1: niin
0: on niinku siinä samassa konjunktiossa.
1: Just, niin, totta.
0: Tiedätkö?
1: On se,
0: niin
1: on se kyllä.
0: Maa, joo. Peppu, olkapää, polvet, varpa. Ne on niinku siinä peräkkäin.
1: Joo.
0: Tiedätkö?
1: Mut hei, kiitoksia.
0: Ei.
1: Tämä konjunktio oli tosi, tosi jännä ja kivaa.
0: Mä neljän lapsen isänä tiedän, että jos sanotaan, että mut hei, niin halutaan kyseistä keskustelusta sivuun. No, näin taitaa olla.
1: No kyllä tässä vähän tällainen tilanne on, mutta näin oli sit vuonna 2000.
0: Just näin.
1: No, konjunktiot löytyy.
0: 5/5.
1: Jatketaan se Motionless in Whiteilla, kappale on Somebody Told Me.
0: Tämä oli tähtitiedet.
1: Kiitoksia Kim Sainio.
0: Tämä oli tähtitiedet.
2: Radio Rockin korporaatio. MP.
1: 01080121, laittakaa viestejä.
0: Konjunktiovapaa-alue, WhatsApp-viestejä, kiitos, ääniviestejä sellaisia. 01080121, mitä kuuluu ja peräviä kukkuluuruun?
1: Kuunnellaan niitä tuollaisen noin 10 minuutin kuluttua. Laittakaa ääniviestejä tulemaan.

0: Motionless in White, Somebody Told Me. Vielä kerran puhelinnumero, tai paremminkin WhatsApp-numero 01080121.
1: WhatsApp-viestejä, kiitos. Mitä teille kuuluu? Hyvä päivä.
0: Kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä Cranberriesin jälkeen. Kappale on Zombie.
1: No ei se ole poka mikään.
0: Niin. Zombie jälkeen kuunnellaan viestejä.
2: Radio
3: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
5: Tätä

muutoin ennen 7 tarjolla Megadettia, tarjolla Skid Rowta, tarjolla Foo Fightersia. Nyt menin jo paljastamaan, että meillä on Foo Fightersia tulossa, mutta huomioitava on, että pitää tulla myös System of a Downia sen ympärillä, joko eteen tai perään. No, tämä tuonnempana kohta viestejä.

0: Se oli Cranberries ja Zombie.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Ja nyt mukana myös te, hyvät kuuntelijat. Kuunnellaan teidän viestejä.
2: Herra Jumala. Mikä, ootko nähnyt meidän palvelusväkeä, missä on jättänyt nimittäin taas?
0: Työtaistelu.
2: Okei, eli ai, se on nyt taas käynyt.
0: Se on nyt taas se.
2: Okei, mä mietinkin, että mikä heidät peljätti, mutta taisteluhan se taas oli. Otetaanpa tuolta. Tehän sitten itse. Tehän jumalavita sitten itse ja hyvää huomenta tänne.
3: Se on Oulun alueella mukavasti maa hieman valkeena tälle aamulle ja ei siinä sitten sen ihmeempiä. Ja jokaiselle omaa elämänsä sankarille muutama viisauden sana, että jos tuntuu siltä, että ei meinaa jaksaa, niin koita vaan jaksaa. Kyllä se siitä.
2: Se on kuunneltu Radio Rockia, koska kyllä se on siitä koittamisesta kiinni. Jos ei sittenkään jaksa, niin kyllä se vaan pitää koittaa.
0: Kyllä.
2: Ja aika jännä juttu, että ei se pelkästään Lappiin osu tämä takatalven mahdollisuus.

0: koska Pohjois-Pohjanmaallakin oli lunta maassa, että ei ihan Lapissahan nyt ollut koko ajan.
1: Joo, vaan. Siis siellä on niin helvetilliset olosuhteet aina Pohjois-Pohjanmaalla, jos heiltä kysyy.
0: On.
1: Joo.
0: Päivä tänne.
2: Hyvää huomenta, Radio Rock. Tässä meikäläisen aamun tuttuun tapaan rekan ratissa työskentelyä. Mitäpä sitä muuta leipänsä eteen tekisi. Ja pakkohan se on. On vaan pakko jaksaa. Jos ei jaksa, niin on pakko jaksaa. Tuossa käytiin menneenä viikonloppuna rouvan kanssa vappudiskossa. Ja tämän vappudiskon järjestäjä ja artisti ja diskon tuottaja tällä kertaa oli Turmion kätilöt. Rouva on sen verran kova Turmion kätilö -fani, että on tullut nyt nähtyä Turmion kätilö livenä nyt useita kertoja, ja voin sanoa, että on ihan täydellistä diskomusiikkia. Kantapäät on kipien. Ja tässä odotamme erittäin innolla tulevaa jäähallikeikkaa tältä kyseiseltä diskomusiikin ystäviltä ja bändiltä. Joten saas nähdä, että sattuuko enemmän päähän vai kantapäihin.
0: Noniin. Joo, sehän siellä hallille tulee tuossa. Ja helppo kuvitella, että on ollut hyvä geimi päällä Turmion kätilöiden keikalla. En tiedä, en ole tavannut yhtäkään ihmistä, joka ei olisi viihtynyt Turmioiden kätilöiden keikalla. Kaikkia ne ole päässyt haastattelemaan, mutta ne, joita olen jututtanut, yksikään ei ole pettynyt tuotteeseen.
1: Ja lokakuussa Helsingin jäähallilla on sitten venue, mihin tuossa viitattiin.
0: Ja mennäänpä tänne päin, mikä suunta tämä sitten ikinä onkaan. Moi!
3: Se on Marko täältä Outokummusta. Terve ja huomenta. Kun Saini jo kertoi äsken, että tänä kyseisenä päivänä toukokuussa hänestä tuli isä. No minä tässä ylpeänä voin...
0: Toimituksen pause. Minusta tuli isä tammikuussa.
1: Mutta sä olit ollut jo useamman kuukauden.
0: Niin, mä olin usean kuukauden ollut jo isä.
1: Oli oppinut lukemaan kahta
0: kyllä,
1: kieltä.
0: Laulamaan.
1: Tässä. Niin, laulamalla jo.
0: Joo, mutta antaa Herran puhua loppuun.
3: Kertoa semmoisen pienen jutun, että tasan 41 päivää ja noin 7 tuntia päälle minusta tuli ukki. Olen äärimmäisen onnellinen ja iloinen asiasta, ja tässä aamulenkkiä kun kävelen, niin eipä sitä voi olla miettimättä sitä pikkuprinsessaa siellä ja samalla kuunnella Radio Rockia.
0: Valinta on loistava.
1: Loistava valinta, ja onneksi olkoon. Hei,
0: on
1: mahtavaa.
0: Todellakin. 41
1: päivää ja 7
0: tuntia. Pauttiaralla, niin kuin ne sanoo.
1: 6 viikkoa, jos mä oikein, jos on...
0: No aika
1: tiettävästi viikossa on 7 päivää.
0: On ollut niin, tähän.
1: Niin, siis, se on liki 6 viikkoa.
0: Joo, pitää tarkastaa tekoälyltä, että onko tämä ollut aina näin.
1: Niin.
0: Eikö se kuulu tämmöiseen fashioniin?
1: Niin, kyllä se on vähän mielipidekysymys kanssa tämä viikon kesto, mutta oma tulkintani on, että 6 viikkoa.
0: Joo, ja otetaan sitten yhteys tänne.
4: Huomenta, korporaatio täältä työmaan porteilta. Kervan ruhtinaskunnassakin oli kaikki hyvin, kun lähdettiin tänne työmaalle. Tänään Mick Mars, syntymäpäivä. Saisiko mötiköitä kehiin siis?
0: Hyvä pyyntö, koska Mick Mars on ansainnut sen, että Mötley Crüe soi. Tänään.
1: Kyllä se on jossain vaiheessa.
0: Kyllä. Joo. Se, että onko se tullut toiveen vuoksi vai onko se tullut meidän nerokkaan järjestelmämme myötä, niin se sitten jää arvailtavaksi.
1: Mötley tulee tänään soimaan syystä taikka toisesta.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Ja Mick Marsin kunniaksi, koska hän on syntymäpäivät. Otetaanko vielä vähän viestejä? Otetaanpa tuosta noin.
5: Perinteet vittu maa.
0: Mitä nyt?
5: Mähän tää maailma on menossa, kun kattelee uutiset avaat ja katoot, niin saatana ihan kuin päiväkotitouhuja, mutta vähän isommilla pyssyillä.
0: No pitää täysin
1: paikkansa. No se on totta, juu.
0: Pitää täysin paikkansa. Eihän kuka on sanonut, että samanlaisilla rehellisesti samanlaisilla pyssyillä tässä edetään. Ei se niin mene.
1: Joo, ei tuolla ydinsodalla nallipyssyillä uhkailla.
0: Ei, eikä tällaisella niin kuin viehättyvyysmarkkinoilla, ei siellä tasapäisillä aseilla olla liikenteessä, kun sä lähdet tuonne baariin. Jollain on vähän paksumpi lompuukki ja jollekin se tarkoittaa jotain. Jollain on viekottelevampi hymy, parempi ääni. Niin ei tämä kato, ei tämä mikään, että ollaan tasapäistetty toimintaa.
1: Jollekin riittää baarissa haulikko, joku ottaa oman pistoolin, niin kuin tämä kansanedustaja Vornanen, joka pyrkii muuten, tai ainakin hänellä on halu pyrkiä eduskuntaan perussuomalaisten riveissä. Kiusallinen tilanne Pohjois-Karjalassa muuten varmaan, kun miehellä on tämmöinen pikku tuomio tuossa taustalla ja silti halu liittyä takaisin perussuomalaisiin.
0: Mun mielestä Vornanen on kuin kuumamma pallo, mistä on niin kuin mennyt täyskontrolli määrit leikkiä edes sillä korkeuden säätimellä. Sitä hän juurikaan ei pysty ohjaamaan. Niin hänelle ei kyllä ole kaasupullossa enää jotenkin virtaa. Vornanen muistuttaa mua semmoiset niin kuin heitteille jätetystä pallosta taivaalla.
1: On siinä sitäkin.
6: Hyvää huomenta, korporaatio. Hornet-kuskeille terveisiä, jos ne kuuntelee tätä kanavaa. Elkää lentäkö meidän mökin yläpuolelle.
0: Miksi tuo lähti tuo eilinen viesti, kun tämä piti?
7: Huomenta. Big Mars vietti eilen syntymäpäiviä. Kiitos.
1: No mutta se juhli niitä tänään tietysti. Joo.
0: No ihan, ainakin ihan se, mikä niin viesti me on saatu, niin, kun niin, mehän saadaan siis bändeiltä tosi paljon henkilökohtaisesti.
1: Joo, meillähän tuli Mötley Crüen, tältä Cruelta tuli viesti, että joo, Mick Marsilla tosiaan oli synttäri teille, mutta tänään on vasta juhlat. Siitä syystä he toivovat itsekin, että Mötiköiden musiikkia tulisi.
0: Tunnen nimittäin aika hyvin, tai tunnetaan aika hyvin rumputeknikko sieltä, niin hän aika hyvin vuotaa näitä tätä dataa tuolta bändin.
1: Ja mitä siitä sitten, jos Mick Mars ja muut jäsenet nyt ovat vähän riiroisolleet viime aikoina?
0: Kuitenkin juhlat on juhlia.
1: Niin, juhlat on juhlat ja niinä päivinä tietysti unohdetaan tällaiset sotakirveet. Kiitoksia viesteistä.
0: No kuule, kiitos kuulijoille.
1: Nyt Megadeth ja Puppet Parade.

0: Megadeth ja Puppet Parade, tulossa Skid Rowta, tulossa myös Foo Fightersia ja jännä tosiaan ajatella, tuleeko myös System of a Downia, mä en tiedä.
1: Ei sitä voi tietää. Mm. Sitä ei voi tietää.
0: Meillä tosiaan roukokuu käynnissä ja se tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kun System of a Down ja Foo Fighters soivat peräkkäin, missä järjestyksessä tahansa, mutta peräkkäin täytyy soida soittoa meille.
1: 01080121 ja jos nyt odottelet näiden kahden orkesterin peräkkäin soiva, niin käypä katsomassa tuolta Instagramista, siellä on niin kuin ihan mahdottomat kaksi hupiukkoa. He ovat esiintyvät tämmöisenä oman elämänsä säätieteilijänä. Aivan siis mieltä, Radio Rockin Instagramiin, olkaa hyvä, marssikaa sinne. Sieltä voitte hakea vähän lisää botneja tähän
0: hommaan.
1: Naurakaa
0: itsenne kippuraan.
1: Joo, ehdottomasti on. Minulla ei ole sarkasmia tässä.
0: Joo, siellä on hauskaa.
1: Hauskasti muuten. Nythän kuulostaa siitä, että se on sarkasmia.
0: Ei se ole niin kauhean hauskaa.
1: Ei, vaan siis on. Mutta siis se on ihan mahdottoman hauskaa, kun sä räpyttelet siinä silmiin. Mm. Tai sillä tavalla, että niin kuin, tää. Tai
0: sitten se on niin, onkin,
1: ihan joo. Niin kuin homoilla se. Mutta mä en viittiin spoilata tätä. Käykää tsekkaamassa.
0: Joo, se otettiin moneen kertaan. Kymmeniä ottoja kuule oli ja eri suunnista. Ja
1: se olisi pitänyt sanoa toiselta, että joo, että se tuli aika nopeasti siinä, että mä niin kuin pystyin hakemaan sen, että tämmöistä silmien räpsäytystä siis tarvitaan.
0: Ai, niin uskottavuus löytyy siitä, että sanoit, että se tuli nopeasti.
1: Joo, koska sä tunsit sen tuotteen.
0: Juu. Miten sä sanoikaan tämä nyt vastikään 80 täyttänyt Heikki Kinnunen, että näyttelemistä hän vihaa, mutta elämää hän rakastaa. Niin mähän nyt juuri kerron olevani näyttelijä.
1: Aivan.
0: Joo.
1: Eli sulla on toistepäin.
0: Niin.
1: Mutta onko se niin sitten, että tässä elämän askelluksessa niin se on sulla näyttelemistä?
0: Niin se varmaan on joo, että sen takia mä en pääse siihen silmien räpyttelyssäkään ohjaajan toivomaan tunnetilla heti, kun mä lähden näyttelemään.
1: Niin, ja haluttaisiin, että niinku, tuohan se sun aito silmien räpäytys. Mutta kyllä se sieltä löytyy.
0: Ja löytyy joo. Eli System of a Down, Foo Fighters peräkkäin kun soi, niin soittakaa meille. Voitte päästä jommankumman bändin keikalle.
1: Ja eikö se ole nyt niin, että jos se soittas, niin sittenhän se on soittoon vaille valmis.
0: Sitten se on soittoon vaille valmis, mutta kun me ei tiedetä.
1: Ei
0: muuta
1: tiedä.
0: Kuin se, että nyt Skid Row, Youth Gone Wild.
2: Radio Rock. Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: K-Market.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Radio Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin. Soita ensimmäisenä. Pääset listalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Foo Fighters, The Pretender, uutisia tulossa, aamun ensimmäiset sellaiset.
1: Oi.
0: Uutisissa soluttautujasta. Tuo
1: oli mun panosta. No,
0: tämä on vähän niin kuin siitä, mikä tämä kummellisketsi perintöä odotellessa.
1: Oli voimakkaasti saman kanssa, jos tuon olisi vetänyt henkeen, mikä tuolla oli.
0: Mutta siinähän kävi aina niin, että tämä, jonka odotettiin kuolevan, niin hän oli lopulta se kaikkein virkein.
1: Ukko lähti käyntiin ja hän hiljeni.
0: Juu.
1: Aina sen pitkän yskäpuuskan jälkeen pitkäksi aikaa ja siinä alkoi niin kuin vähän toisille olalle taputtelu, että tässähän on nyt perintö sitten tulos, mutta ei tullut.
0: Uutisissa mielenkiintoisesta tavasta tehdä tutkivaa journalismia uutisissa esiintyy sana soluttautuja. Nyt ollaan ihan täällä Suomessa.
1: Joo, ja mä taisin kurkata tuolta niin sanottu paperin puolelta tuota hommaa. Antaa uutisten kertoa.
0: Mistä on kysymys? Ehkä voitaisiin palata tähän heti uutisten jälkeen.
1: Joo, palataan vaan. Tämä on jyrkkää.
0: Joo, soluttautuja turkulaisessa palvelutalossa. Siitä kyllä. Uutisissa.
2: Radio Rock.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
2: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa. Carsonin mukaan palvelutalo on käyttänyt maaliskuusta lähtien henkilöstövuokrausfirmaa sijaisten löytämiseen. Palvelutalon hoitotyöstä vastaava johtaja Teija Lemmetyinen puolestaan myöntää tienneensä tuplavuoroista, mutta korostaa niiden vapaaehtoisuutta. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Iranilaisen rauhannobelisti Narges Mohammadin terveydentila on romahtanut vankilassa Iranissa, kertoo hänen veljensä Hamidreza Mohammadi Ilta-Sanomille. Veljen mukaan Mohammadi on kriittisessä tilassa sairaalassa. Mohammadi sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 pitkäaikaisesta toiminnastaan Iranin naisten puolesta ja kuolemanrangaistusta vastaan. 54-vuotias Mohammadi on istunut vuosia vankilassa. Atlantilla risteilevältä alukselta yritetään evakuoida 2 ihmistä, joilla on tappavan hantavirusinfektion oireita, kertoo uutistoimisto Reuters. 3 ihmistä on kuollut MV Hondius risteilyaluksella puhjenneen virusepidemian jälkeen. Ainakin 1 kuolinsyyksi on varmistunut hantavirustartunta. Laiva oli matkalla Argentiinasta Etelämantereen kautta Kap Verdelle, jossa se on nyt pysähtynyt satamaan.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
7: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1–8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8–13 astetta.
6: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Metallica, Truth and Never. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa tänä aamuna. Eletään tiistaa, että se on 5. päivä toukokuuta, kello on kohta puoliin 6:07. Metallican jälkeen menemme turkulaiseen palvelutaloon. Uutisissakin kuultiin, että Ilta-Sanomat on käyttänyt poikkeuksellista tiedonhankintamenetelmää. Ilta-Sanomat on lähettänyt soluttautujan katsomaan, miten palvelutalossa tehdään töitä, mitkä ovat resurssit, onko niistä pulaa ja niin edelleen tähän kohtaan.

0: Metallica, Truth and Never. Ilta-Sanomilla on soluttautuja.
1: Hui, tämä on oikeasti tää on pelottava juttu. Tämä on hieno juttu, että on soluttaudut samaan aikaan. Tämä on pelottava juttu. Sitten samaan aikaan minulle tuli kysymysmerkki, onko tämä laillista, että tällä tavalla soluttaudutaan. No on, koska tietotoimisto soluttautui ja sielunmaisemasta Harri Moisio kertoi minua, että tässä ei ole mitään laitonta. No ei tietenkään, että tästä olisi voinut tulla juttuakaan, jos olisi laitonta.
0: Eli tilanne on seuraava.
1: Mua jännittää.
0: Joo, alkuvuonna tuli tämä järkyttävä uutinen erästä turkulaisesta palvelutalosta, hoivakodista, että tällainen vanhus oli sinne tukehtunut tuoliin.
1: Siis tukehtui tuoliin?
0: Joo, etkö muista tätä traagista uutista, kun hoivakoti Otsossa Varsinais-Suomessa.
1: Okei. En muista.
0: Vanhus oli sidottu tuoliin ja jätetty valvomatta, jolloin hän oli kuristunut kuoliaksi.
1: Okei, mutta no, sitten kun nyt sait on lisäsiivun tuosta sitomisesta, niin riippuu miten sito, niin sehän saattaa aiheuttaa tämän kaltaisen toiminnan. Mutta tässä on ehkä kysymyksessä juuri sellainen, että tämä ei nyt ole jäänyt mieleen sen vuoksi, että näitähän on tarjoiltu tässä koko ajan.
0: Joo, tämä Esperi Care.
1: Joo, Esperi Careistähän tämä kaikki lähti.
0: Joo, joka oli nyt tälläkin kertaa nyt sitten ottavana osapuolena, eli Esperi Caren hoivakodissa tapahtui tämä traaginen juttu. Ja siitä Ilta-Sanomat päätti lähteä selvittämään ilmiötä laajemmin, onko samanlaista muuallakin, minkälaista on palvelutalojen elämä. Ilta-Sanomissa on toimittaja, joka on toiselta ammatiltaan sairaanhoitaja.
1: Juuri
0: näin. Koulutettu hoiva-alan ihminen. Hän hakeutui harjoittelijaksi erääseen turkulaiseen palvelutaloon, josta oli tullut paljon vihjeitä, että menkääs, anteeksi, mulla tuli röy.
1: Ei se haittaa, mä voin tukea täältä vasemmalta. Parkinmäen palvelutalo, yksityisomisteinen voittoa tavoittelematon yritys.
0: siinä on jo yksi tällainen selittävä tekijä, minkä takia en toivo kenenkään omaiseni joutuvan. Voittoa tavoittelematon yritys. Ei kuulosta näin markkinatalousihmiseltä hyvältä.
1: Eikä se kuulosta yritykseltä.
0: Ei.
1: Ja eilen, kun mehän puhuttiin kovan äänen, että me ei koskaan haluta lapsillemme sellaista taakkaa, missä he joutuisivat hoitamaan ikään kuin vanhempiaan. Nyt se on muuttunut. Tämän jutun luettua, niin minä vaadin, että lapseni upottavat loppuelämän. Siis se hoitosuhde alkaa nyt jo, vaikka mitään hoidettavaa. Mutta
0: minä toivon edelleen sijoittamistani kaatopaikalle siinä vaiheessa, kun
1: ei sua oteta.
0: Ei niin, ei sinnekään. Sielläkin on niin täyttä.
1: Mutta nyt joka tapauksessa toimittaja on tehnyt vakuuttavaa duunia ja hakeutunut työhön. Työhön, johon ei varsinaisesti haettu ketään, vaan avoimella hakemuksella hän oman työhakemuksensa jätti. Ja nopeasti tuli vastaus, että joo, tervetuloa, koska kyseinen yritys kärsi niin kuin kovin moni muukin vastaavia palveluja tarjoava vastaavaa toimintaa tarjoava yksikkö työntekijöiden vähyydestä. Siellä oli kaksi työntekijää nyt ikään kuin pikaisen väistymisen takia vähän niin kuin jättänyt työtehtäviä vajaaksi, ja näin ollen tämä sai oman työpaikkansa ja näin ollen pääsi vaklaamaan.
0: Joo, tämän Parkinmäen
1: Tämä on helkkari hieno talo,
0: juu, nyt en mä tiennyt mikä on Parkinmäen hoivakoti, mutta nyt kun mä näen tämän talon, niin mä totta kai tiedän tämän talon. On nimittäin hieno paikka.
1: Saanko mä kertoa sulle, kun Parkinmäen palvelutalon niin kun omilla kotisivuilta löytyy tämmöinen esittelyteksti, ja näittenhän perusteella aika usein myös hankintapäätös tehdään. Jos mä tässä pikaisesti esittelen nopeasti. Meillä Parkinmäen palvelutalossa on alusta alkaen haluttu panostaa laatuun ja jatkuvuuteen. Koko henkilökuntamme aina hoito- ja keittiöhenkilöstö talomieheen ja laitoshuoltajiin sekä hallinnon väkeen ovat kaikki parkinmäkeläisiä.
0: Aidosti talon omaa väkeä.
1: Kyllä. Meillä hoitajat saavat keskittyä hoitotyöhön.
0: Joo. Tuo myyntipuhe on jo sellaista, mistä tietää, että vähintään 60% siitä on täyttä paskapuhetta.
1: Joo, ja kun tätä juttua
0: riippumatta siitä, onko tämä Parkinmäen palvelutalon myyntipuhe vai minkä tahansa muun yksikön.
1: Jotain niin kuin copy-paste-paskapuhe kaikille.
0: Siinä vaiheessa, kun sanotaan, että me olemme aidosti sitä ja tätä, niin tietää, että ei, ette te ole kuitenkaan.
1: Ja tässä kun mainitaan, että hoitajat saavat keskittyä hoitotyöhön, he joutuvat keskittymään siihen hoitotyöhön vajaalla. henkilöityksellä, nimittäin he eivät yksinkertaisesti kerkeä tämän jutunkaan perusteella tekemään sitä kaikkea, mitä taloa asuttavat henkilöt tarvitsevat.
0: Mitä kaikkea soluttautunut toimittaja kautta sairaanhoitaja oikein sai 6 päivän aikana selville? Palataan Sixtina Naisin jälkeen.
1: Nyt mennään.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Neil Berlin ja 69 Eyes. Palvelutalon soluttautuja, Ilta-Sanomien toimittaja, hän on sairaanhoitaja. Toiselta ammatiltaan tehnyt sairaanhoitajan töitä 10 vuotta erikoissairaanhoidon puolella ja nyt soluttautui siis palvelutaloon katsomaan, pitävätkö väitteet paikkansa, että tehdään vähillä resursseilla ja nekin resurssit, jotka ovat käytössä, niin ovat jopa puutteellisesti koulutettuja tai jotain tämän tyyppistä.
1: On ja selvästi hyvin, hyvin voipuneita työntekijöitä, jotka eivät yksinkertaisesti jaksaisi millään ajatella sitä yksien yöunien jälkeen seuraavaa työpäivää. Täällä on monta esimerkkiä siitä, että jaksaminen on enemmän kuin kyseenalaisessa kunnossa.
0: Joo, tämä on vähän ristiriitainen. Tämä on Ilta-Sanomien todella iso juttu tänään. Ristiriitaista sikäli, että toimittaja tosiaan on tehnyt havainnon, että hoitajat eivät jaksa. Ja siihenkin on yksi erittäin hyvä syy. Jotkut joutuvat tekemään tuplavuoroja, joka tarkoittaa, että työpäivästä saattaa tulla 14 tunnin mittainen, eikä siinäkään vielä kaikki. Joku hoitaja oli suunnitellut tekevänsä aamu- ja iltavuoron päälle vielä yövuoron, mutta siihen onneksi saatiin sitten joku toinen.
1: Tämän tyyppinen
0: tilanne on kuulemma aika tavallista jopa, että tehdään
1: tuplavuoro, toi on
0: käsittämätöntä.
1: Joo, eihän täällä muuten tällaisia kommentteja ikään kuin taukohuoneessa varmaan törmäiskään. Huomenna en tule töihin, vaikka täällä ei olisi yhtäkään hoitajaa paikalla. Toki nämä nyt on tällaisia, kun irrottaa kontekstista, niin näähän kuulostaa dramaattisilta. Näähän nyt löytyy miltä työpaikalta tahansa.
0: Joo, ja siis tämä seuraavakin. Joskus kuluu puoli tuntia tai tuntikin niin, että hoitajat selaavat kahvihuoneessa sosiaalista mediaa. Tämä tapahtuu hoitajien virallisten taukojen ulkopuolella. Ne ovat pitkiä hiljaisia hetkiä, jolloin hoitajat keskittyvät ruudun katsomiseen ja vanhukset istuvat toisessa tilassa tuoleihinsa sidottuna. No, voin kertoa, että minulla saattaa koko työpäivä mennä sosiaalisen median vilkuiluun. Mutta toisaalta ei täällä kyllä ole sidottuja vanhuksiakaan.
1: Ei, ja sä sidot sitten ihan omaa vapaa niitä omia juttuja.
0: Niin,
1: ihan
0: mulla on niitä varten sitten. Juu. Toisen tyyppisiä sitomislaitteita.
1: Ja hyvin jaksat.
0: Mutta on kyllä kylmäävää luettavaa.
1: Tämä on pirun kylmäävää luettavaa, kun tässä nyt mietitään, että mitä tämä palvelutalo tarjoaa. No, se tarjoaa sen kaltaisen totuuden, että suuri osa vanhuksista on myös saattohoidossa. Mm. Ikään kuin vähän yli 100% tästä jäljellä olevasta ihmisestä on täysin ulkopuolisen tuen varassa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin kulloisenkin ihmisen, joka on hoitotyössä, se sitoo 100% tämän ihmisen tarpeisiin. Ja jos viereisessä huoneessa tapahtuu jotain, niin kuin esimerkiksi tässä esimerkissä tapahtui samaan aikaan, kun erästä ihmistä syötetään, joka ei osaa itse tehdä mitään syömiseen liittyvää juttua. Syöminen on hidasta, koska muuten tämä tuote menee henkeen ja silloin toi hengittäminen muuttuu huomattavan hankalaksi. Ja samaan aikaan viereisessä tilassa joku menettää tajuntansa. Niin tässähän on niin kuin tämmöistä päällekkäisestä kriisistä kriisiin. Mm. Ei vuoron perään, vaan päällekkäin.
0: Mutta se, mikä mua tässä Ilta-Sanomien todella pitkässä jutussa hiukan nyt vaivaa, että se ei ole pelkästään nyt resurssipula, se ei ole pelkästään se, että hoitajilla on kiire, vaan tästä jutusta saa sen käsityksen, että siellä on myös ammattitaidottomuutta.
1: Niin.
0: Tästä jutusta saa sellaisen käsityksen, että siellä on laitteita, joita ei osata käyttää. Kun ei oikein muuta keksitä, niin sidotaan vanhus. Voiko sitä siis pitää paikkansa, että kaikkien vähäisten resurssien lisäksi ja kiireiden lisäksi meillä on myös ammattitaidotonta henkilökuntaa siellä?
1: Mut eiks vähäiset,
0: tämä on siis kysymys.
1: Joo, ja tämäkin on kysymys. Eikö vähäiset resurssit paljastu aina sillä tavalla, että sitä vähäistä resurssia kuljettaa myös niin, että aina ei ole sitä terävintä kärkeä ikään kuin ammattilaisten piirissä kuljettamassa, niin silloinhan sitä yleensä jäädään, muutenhan siitä se näkyy vain resurssipulana.
0: Joo, koska täällä on lääkepoikkeamia esimerkiksi on ollut aika paljon, kun ei lueta lääkelistaa. Lokerosta annetaan osa lääkkeistä, esimerkiksi antibiootti, mutta ei varsinaista lääkettä, joka on lääkelistalla. Ja tällainen lukee jossain ihan jo lapussa siellä.
1: Mutta onko vähän myös näin, mä nyt koitan katsella täältä toiselta puolelta, Onko myös nyt niin, kun tämähän on selkeä huolimattomuus ja tämähän on lääkkeiden annossa, niin tämähän on aika dramaattinenkin, niin onko myös niin, että tarkkaavaisuus tämänkaltaisissa hommissa yksinkertaisesti ei ole mahdollista olla pätevässä pisteessä, kun ihmisten sietokyky, tässä tapauksessa hoitajien sietokyky on viety niin äärimmilleen?
0: Että jos, niin,
1: jos sä teet tarpeeksi usein tuplavuoro, sä teet tarpeeksi usein päiviä peräkkäin, missä sä koet koko ajan, että sä et ehdi tehdä. Koska tuollahan voi olla vaikka minkälaisella puhtailla ajatuksilla hoitotyöhön hyppääviä ihmisiä. Ja heidän niin kun, tää visionsa romutetaan niin kun käytännössä ensimmäisistä hetkistä eteenpäin, kun tajutaan, että mitään ei ole tehtävissä. Mikään maailman aikapötkö ei anna mahdollisuutta, että sä pystyisit tehdä sitä sun omaa työtäsi. Niin silloinhan tässä tapahtuu tämänkaltaisia ongelmia.
0: Ja vaikuttaa myöskin siltä, että tässä työn organisoinnissa on valtavia ongelmia. Esimerkin vuoksi seuraavan kaltainen asia. Viidentenä työpäivänä toimittaja saa perehdytysvihkosen. Siitä selviää, että lähin sydäniskuri löytyy lähistön Sale-kaupasta, ei suinkaan K-kaupasta, niin kuin tälle toimittajalle alun alkaen kerrottiin. Tänne kyseiseen Saleen, mihin on 350 metriä matkaa, niin on ylitettävä autotie, kavuttava mäkeä ylös. Eli täytyy vaan toivoa, että se sydäniskuri onnistutaan hakemaan ennen kuin mitään sattuu.
1: Ja just näin, ja se, että se ei ole käytössä sillä hetkellä siellä Salessa.
0: Niin totta, juu.
1: Okei. No tämä kuulostaa aika raakalta. Onko se sitten niin, että jos kuitenkin ajatellaan näin, mutta onko se sitten niin, että kun sä olet saattohoidossa, niin sydäniskurin ei tarvitse olla ihan lähellä?
0: No ehkä tällaiselle, kun niillä on aika monella elvytyskielto myös, mutta koska siellä on muitakin, ei pelkästään saattohoidossa
1: ei
0: ole.
1: Ei todellakaan, joo. Tämä on raaka juttu. Kannattaa käydä katsomassa Ilta-Sanomista tämä juttu. On nimittäin, pistää vähän miettimään.
0: Joo, ja niin kuin yleensä tämän tyyppisissä toimitusjohtaja, jota sitten on myöhemmin haastateltu, niin ei hän ole tietoinen tämmöisistä mitään.
1: Tästähän pitäisi niin kuin
0: johtajat johtaa vaan ja katsoa pelit parhailta paikoilta. Eikö tämä ole vanha sanonta Jääkiekkoliitossa, kun toimitusjohtaja haettiin?
1: Tämä on se, missä ehkä kiukustuu enemmän. Että toimitusjohtaja ei näe näitä ongelmia, mitä sieltä kentältä
0: ei
1: ikään kuin ladella.
0: Toimitusjohtajat ikinä tiedä yrityksensä todellisista ongelmista. Se nyt on ihan samantekevä, onko voittoa tavoittelematon yritys vai raakaa bisnestä tekevä yritys. Toimitusjohtaja on se, joka mukamas ei ole tiennyt.
1: Mä väitän, että tämän tapahtumaan toimitusjohtajalla on yllättävän paljon kädet savessa ja hän tekee ratkaisuja, päätöksiä sillä perusteella, että kaikki on ihan hyvin.
0: Todennäköisesti muuten.
1: Niin sehän ei ole jiiri silloin.
0: Joo, hän on varmaan se, joka maalailee nettisivuille näitä hienoja korulauseita, että tule meille, meillä hoidetaan ja ulkoillaan. Ja
1: aina kun toimitusjohtaja ilmoittaa, että nyt on tämmöinen toimitusjohtajan vartti ja sitten työntekijät tulee paikan päälle, siellä on noin 100% hoitajista täysin kypsiä tilanteeseen, missä joutuvat kuuntelemaan toimitusjohtajan jargonia.
0: Ghost ja Umbra jatkaa tästä ja sen jälkeen urheilu-uutisia. Mennään vähän tämmöisiin iloisempiin asioihin.
1: Älkää joutuko palvelutaloon.
2: Radio
3: Rock.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi.

0: jatkoajalla, kun Taylor Hall ratkaisi ottelun ensimmäisen jatkoerän lopussa. Flyers johti ottelua vielä toisessa erässä 2-0, mutta Hurricanes tasoitti pelin kolmannessa erässä. Flyersilla oli jatkoajalla useita hyviä maalipaikkoja, mutta ne jäivät hyödyntämättä. Hurricanes johtaa nyt ottelusarjaa 2-0. Ristolainen pelasi 28 minuuttia ja 16 sekuntia, kolmanneksi eniten Flyersin puolustajista. Sebastian Aho sai peliaikaa 25 minuuttia ja 18 sekuntia. Se oli eniten Hurricanesin hyökkääjistä. KK voitti jääkiekon mestaruusfinaalien toisen ottelun Tapparaa vastaan 3-2. KK johtaa nyt finaalisarjaa 2 voitolla. Ratkaisumaalin teki Ville Meskanen kolmannessa erässä, kun Tappara oli hallitsemassa peliä. Asiantuntija Topi Nättinen arvioi, että KK ei ole vielä joutunut pelaamaan parasta peliään. Tappara paransi selvästi avausottelusta ja pelasi taktisesti vahvemmin. Joukkueen ylivoima ei kuitenkaan toiminut, kun Tappara sössi reilun minuutin mittaisen 6-3 ylivoimansa ottelun lopussa. Nättisen mukaan Tapparan on nyt voitettava 4 ottelua 5, mikä on erittäin vaikea paikka. Valioliigassa pelattiin eilen Chelsean ja Nottingham Forestin välinen ottelu. Chelsean 18-vuotias superlupaus Jesse Derry törmäsi avausjakson lopulla rajusti Nottinghamin Zach Abbottsiin. Derry sai tilanteessa iskun päähänsä ja tuupertui kentän pintaan. Lääkintähenkilöstö antoi Derrylle lisähappea kentällä ennen kuljetusta sairaalaan. Chelsean mukaan Derry on tajuissaan ja puhekykyinen, ja hänelle suoritetaan varotoimenpiteenä vielä joitakin jatkotutkimuksia. Itse ottelussa Nottingham voitti Chelsean kotikentällä lukemin 3-1. Tappio oli Chelsealle jo 6. perättäinen valioliigassa, ja joukkue on valahtanut sarjataulukossa sijalle 9.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Mon Roman Empire.

0: Ghost ja Umbra, nyt urheilu-uutisia. Me toimittaa Ilta-Sanomat, niiden jälkeen Aerosmith, Janis Cadogan.
1: IS-urheilu-uutiset.
2: Rasmus Ristolaisen Philadelphia Flyers koki karvaan tappion jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä. Carolina Hurricanes voitti kotikaukalossaan 3-2 jatkoaikaa.

0: Janis Cadogan ja Aerosmith, 7.44 muutaman sekunnin kuluttua.
1: Nyt on ihan mahtava juttu, nimittäin tämä mahdollistaa murteen käytön, mikä pitää kuitenkin 100% tätä tulevaa aihetta sisällään. Pistähän kaveri palttoota päälle, met lähemmä gaalaan.
0: Met lähemmä gaalaan, eli menemme met gaalaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Emme kuitenkaan tuonne Peräpohjolaan, vaan johonkin muualle.
1: Met lähemmän nyt Amerikkaan.
0: Joo. Amerikkaan mennään met gaalaan Linkin Parkin jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Klaas Olsson.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: vaasansähkö.fi.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Mähän on tiedät sä lapsesta asti. Korjaan varmaan kohdusta saakka tykännyt koneista ja moottoreista.
11: Just joo.
10: Korjaan nimenomaan autojen osista. En siis vaikka jonkun leipäkoneen tai hiuskähertimen.
11: Niin,
10: no just. Hei, kato, ne mäjätä muille. Mä olen hifisteri ja korjaan ihan viimeisen päälle bensalenkkari. Mun juttu on tarttua toimeen. Korjaan ottaa räikkä käteen ja ratkoa ongelmia. Korjaan korjata vikoja. Juu, näin se menee.
11: Näin se menee.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika AD.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
15: Mistä sä oot sit noi ostanut?
16: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noni, lähetäänkö laivalla?
17: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
18: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa

0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
1: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankarimutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Somewhere I Belong ja Linkin Park nyt. Met menemme Met-gaalaan.
1: Melkein ei menty Met-gaalaan, nimittäin olin tehnyt päätöksen Met-gaalasta, että se on peloittava sateenkaari värein varusteltu tapahtuma gaala, johon ei lähdetä millään tikullakaan sorkkimaan tältä puolelta, jos ei termistö ole sulla hallussa. Mutta niin, se vaan tämmöinen kolmikirjajärjestelmä voi olla jotain muutakin kuin sellaista pelottavaa, mihin ei uskalla tonkiutua. Enkä mä tiedä, kannattaako tähänkään mennä, koska mitähän tästä ei meidän kuuluisi ymmärtää, mutta joka tapauksessa valtavan suuresta tapahtumasta kysymys. Maailman suurimpiin muotitapahtumiin lukeutuva Metropolitan Museum of Art Met Gala New Yorkissa keräsi jälleen kerran kokoon näyttävän joukon julkisuuden henkilöitä. Tämä Met Gala, jossa ei voi sanoa koreillaan vaatteilla, vaan koreillaan sillä, että muoti ja vaatteet ovat jotain muuta kuin päälle pantava. Ne ovat nimittäin taidetta. Tänä vuonna oli Fashion is Art. Tämä on käännetty suomeksi, eli muoti on taidetta. Mä olisin osannut ilman tekoälykääntäjää käyttää tuon, tai kääntää.
0: Erittäin hyvä käännös. Paikalla ovat olleet myös Kardashian-klaanin todelliset supertähdet Kylie ja Kendall Jenner. Sisarukset ovat olleet hyvin samankaltaisissa asuissa, kertoo Suomessa muun muassa Iltalehti. Ja nämä asut Jennerin sisaruksilla, niissä on ollut tämmöinen katseen kiinnittäjä.
1: Se on muuten löytyy useista puvuista, mitkä tuonne on valikoitunut. Mitäs heillä, osuuko se mihin kohtaan tämä katseen kiinnitys?
0: Heillä oli tekonännit.
1: Oho. Mm. Siis omiensa lisäksi.
0: No, sehän kiinnittää sillä heillä on omat nännit, joo.
1: Niin, mutta oliko ne niin kuin eri paikkoihin sijoiteltu, että niin kuin kaikki oli niin kuin teko ja aidot näkyvissä?
0: No mä voin vähän siteerata Iltalehden uutista. Kylie Jenner esiintyi asussa, jossa yhdistyivät nudensävyisen ja tiukka korsettityylinen yläosa, kun taas lantiolta laskeutui vaaleansävyinen näyttävä hame ja laahus. Mutta tässä yläosassa on kyllä huomiota herättävät tekonännit, toden totta.
1: Onko se niinku vanha kunnon rasvarissa, niin onko niissä Nortin natsaa?
0: On niissä, okay. Aika paljon.
1: Onko filsuperäinen vai?
0: No, mä enemmänkin pitäisi vihreänä Norttina, siinähän ei ole filtteriä ollenkaan.
1: Ei ole, ja kovat jätkät osaa kääntää se ulos pois siitä.
0: Joo, kyllä se on, tupakointi meni pilalle siinä vaiheessa, kun filterit keksittiin.
1: Mutta toihan on kyllä sillä lailla, että heille ei kyllä lankea tämä viitta niskaan, jota minä arvostan korkeammalle, nimittäin Rihanna. Mm-hmm. Rihanna. Hän on ihan mahdottoman tärkeä ihminen, ja hän, jos joku on osannut kääntää sen nimenomaan Met Gaalaksi, hän on joka vuosi Met Gaalan puhutuin vieras, myös silloin, ja tämä on nyt se tavoittelemisen arvoinen, myös silloin, kun hän ei saavu paikalle. Ja nyt hän saapui paikalle, ja hänestä oli puheet jo käytännössä käynnissä, ja hän antoi hieman odottaa itseään, nimittäin ilta 9:00 saapui hän korskeasti kopistellen paikalle omassa luomuksessaan. Ja mä tykkään siitä, että Rihannalla voi käytännössä olla mikä taideteos päällänsä tahansa, niin hänen niin kuin egonsa on tehnyt jo sen tripin, että hän on käytännön puheenaihe. Ja tämähän on niin kuin teillä julkispiireissä, kun sullahan on hirveä pyrky sinne niin kuin ytimeen. Oh. Jos mä tuon tän nyt liian varoittamatta, sulla on vielä siihen niin kuin ehdottomaan ytimeen, sulla on pikku reissu vielä tehtävä.
0: Joo, mä en tavoittele Met-gaalaa. Yritän päästä sinne Emma-gaalaan ensin.
1: Joo, ja se tavoittelu ei välttämättä johtaisi sua pätkääkään lähemmäs Met-gaalaa. En tiedä, mutta olisi se mainiota, että sit tässäkin julkaisussa mulla on Hesari alla, niin tai edessä, miksi mun alla olisi?
0: Niin, jos olisit koira ja
1: niin, ja vielä pääsisi sisällä, niin. No nyt se on tässä edessä, niin kyllä mä sanon, että Harri Moisio yhä vain ylpeämpänä omassa mittatilausmokissaan, niin se ei tavallaan täytä vielä Met Gaalan sitä, tiedätkö?
0: Ei, mutta Met Gaala on kumminkin pidetty ja tekonännit on näkynyt.
1: Joo, ja mä oon vähän pettynyt, että ei ollutkaan tämmöinen sateenkaaren värinen tapahtuma, mistä ei kenellekään uskalla sanoa yhtään mitään saatana paljon kiukkuisia ihmisiä niin ulkokehällä kuin ytimessä. ja kaikki riitelee vähän keskenään.
0: Joo, ja sitten siellä on ollut vähän semmoista ihmeellistä riitaa. Tämä Amazon miljardööri Jeff Bezos ja hänen puolisonsa Lauren Shansets.
1: Kauhe, kun mä säkään, että sä aloit kuvailla jotain ihmistä tämmöisen Amazon syöjättäneksi.
0: Ei, vaan Amazon, hänellä on tämä firma.
1: Joo.
0: Niin hän ja hänen puolisonsa rooli Met Gaalassa on herättänyt kovasti kritiikkiä.
1: Jaha.
0: Joo.
1: No, miksi?
0: No, jotenkin... Bezoshan on gaalan päärahoittaja, mutta sitten kuitenkin on...
1: Jotenkin,
0: että miljardöörien nimittäminen muoti- ja taidetapahtuman pääsponsoreiksi ja kunniavarapuheenjohtajiksi on nähty epäeettisenä ja mauttomana. En tiedä mistä syystä, mutta minusta olisi hienoa olla kunniavarapuheenjohtaja.
1: Kyllä mä sanon, että jos tässä on nyt sitten se, missä noustaan niin kuin epäeettisyyden aallonmurtajalle ja ollaan jotain mieltä. Ja minä koen niin, että tässä on niin kuin sirottimella laskettu epäeettisyyttä ihan joka nurkkaan, mutta koitettu selittää sitä eettisyyden esikartanaan.
0: Joo, tästä Bezosista nyt on viime vuosina tullut vähän tämmöinen persona non grata tietyissä piireissä.
1: Bezos tätä. Miljardööri, mikä miljardööri?
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Joo, Amazonin työntekijöiden olosuhteet sekä Trump-yhteydet on nyt sitten nämä, jotka Bezosin syntilistalle on laitettu.
1: Niin Amazonhan on haastavaa aluetta toimia, siellä on kauheat kosteikot.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. Jatkamme uutisella uutisten jälkeen. Tulossa äänilevymusiikkia. Oi. Tulossa muun muassa Rage Against the Machine ja tulossa ACDC, tulossa Sentenced. Mennään eteenpäin, olemme myöhässä aikataulusta.
1: Radio
2: Rock.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
13: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
14: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
15: Motonetin

0: tavaratalo.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Kaarosson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Kaarossonin mukaan palvelutalo on käyttänyt maaliskuusta lähtien henkilöstövuokrausfirmaa sijaisten löytämiseen. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.

0: Atlantilla risteilevältä alukselta yritetään evakuoida 2 ihmistä, joilla on tappavan hantavirusinfektion oireita, kertoo uutistoimisto Reuters. 3 ihmistä on kuollut sen jälkeen, kun virus lähti leviämään laivalla. Risteilyalus on Kap Verden lähellä, mutta viranomaiset eivät päästä matkustajia satamaan epidemian leviämisen pelossa. Iranilaisen rauhannobelisti Narges Mohammadin terveydentila on romahtanut vankilassa Iranissa, kertoo hänen veljensä Ilta-Sanomille. Veljen mukaan Mohammadi on kriittisessä tilassa sairaalassa. Mohammadi sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 pitkäaikaisesta toiminnastaan Iranin naisten puolesta ja kuolemanrangaistusta vastaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.
2: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Kello on 8:08.
3: Kävisikö sulle kohta ainakin minä haukun Slovakian pääministeriä?
2: Mennään tähän.

0: Lonely Day, System of a Down. Muistuttaisin siitä, että peräkkäin kun soi Foo Fighters ja System of a Down kummassa tahansa järjestyksessä, kannattaa soittaa meille 010 8 0 1 2 1, mutta nyt menemme Slovakiaan.
1: Joo, me elämme roukokuuta siitä syystä. Nyt Slovakian pääministeri, niin hän on kyllä kuoriutunut itse sanomien asioiden ja toimiensa kautta kyllä ehkä tämän kauniin maapallomme yhdeksi vitsikkäimmiksi hahmoista ja kerrassaan surullisista virittäjistä. Tämä kaveri,

0: Robert Fico nimeltään Slovakian pääministeri. Hänhän suhtautui Ukrainan tukemiseen ja EU-jäsenyyteen aiemmin hyvinkin kielteisesti. Hän oli nimenomaan tämmöinen Unkarin perskärpänen seuraaja elementissään Viktor Orbán. Niin hän teki juuri niin kuin Viktor Orbán ja oli hyvin tämmöinen Venäjä myötämielinen liikkeissään, ihan niin kuin Viktori. Näinhän tässä on sitten käynyt, kun tätä ei missään jutu sanota, mutta kun Viktor Orbánilla kävi niin, että otti tuommoisen syväkyykyn tilanteessa, jossa äänestäjät todellakin äänestivät ja nyt hänen Unkarissa käyttämänsä valta on vähän poistunut ikään kuin to-do-listalta, niin sinne on tullut uudet tekijät ja myös uusi suhtautuminen niin Ukrainaan kuin EU:hunkin on vähän niin kuin tullut sen mukana.
1: Joo, tämä Slovakian pääministeri Robert Fico, hän sen sijaan jatkaa valitsemallaan tiellä. Hän ensinnäkin tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa. 9. päivä, se on tärkeä päivä venäläiselle, se on voiton päivä. On se itse asiassa Euroopan unionillekin, sehän on Euroopan unionin virallinen juhlapäivä, mutta Venäjällä sitä juhlitaan vähän toisesta syystä. Niin, Fico lähtee A. Moskovaan, tapaa B. Putinin ja C. Kato, mullakin on 3 pointtia. Mm-hmm. Hän laskee kukkia muistomerkille ilmaistakseen Slovakian kiitollisuutta puna-armeijan suorittamasta vapautuksesta vuonna 1945.
0: Ja mulla on vielä tässä mun lompuukin se D, niin, koska mehän ei 3 tällaiseen suostuta koskaan, koska siellä on kaiken kumoava D-kortti käytössä. Tässä on kuitenkin tilanne muuttunut sillä tavalla, että Robert Fico on ottanut esimerkiksi Volodymyr Zelenskin aivan uuteen käsittelyyn. Hän on esimerkiksi viime lauantaina käynyt puhelinkeskustelun Ukrainan presidentin kanssa ja ollut sitä mieltä, että hän on paljon myötämielisempi, mitä tulee EU:hun, mitä tulee näihin Venäjää kohdistuviin mahdollisiin joukkopakotteisiin. Se suhtautuminen on muuttunut, mutta eihän tämmöinen niin kuin ressukka, tämmöinen itseään suurempi ressukka, mitä mun mielestä Robert Fico edustaa mitä parhaimmalla mahdollisella tavalla, aivan pelle, niin hänenhän on pakko vielä sillä karvaisella kielellä surffata tuolla itänaapurimme silmää tekevien kanssa ja kumarella ja kukkasia laskella ja heitellä sitä ja tätä ja olla äärimmäisen heidän leirissään. Mutta tämä, että hän on tullut Ukrainaa kohti näin avonaisin mieli, niin tämähän on jotain aivan muuta. Hän on ollut hyvin kriittinen, mikä on liittynyt Ukrainaan.
1: Niin on ollut, joo.
0: Ja mä pidän tätä hyvin merkittävänä, että hän alkaa jo yli elää sitä totuutta, että Unkarissa on tapahtunut mitä tapahtunut, eli hän ei voi olla ihan niin brutaali tässä omassa näkökulmassaan, mitä Ukraina on aiemmin ollut.
1: Joo, ei voi olla, ei. Jos kohta hän on nyt sitten saamassa tällaisen hengenheimolaisen ja saanutkin tavallaan jo Bulgariasta, siellähän kanssa käytiin vaaleja ja siellä.
0: Niin, tämmöinen pellehän haluaa aina, joo, sen apuponttoon niin jostain ja tämä on tulos nyt sitten sieltä suunnasta. Mutta onko se yhtä voimakas kuin Unkari?
1: Tämmöinen olo mulla on, niin
0: siinä on pakko taiteilla. Se pitää olla trapetsitaiteilijan vika, että sä pysyt sillä saatanan nuoralla ja silti kuitenkin pokkuroit vähän molempiin suuntiin, koska sä et voi olla puhtaasti Venäjän suuntaan enää kallella, et mitenkään.
1: Robert Fico joka tapauksessa
0: on
1: matkustaa,
0: juu,
1: ja matkustaa Moskovaan voitonpäivän juhliin ja suorittaa kaikki mahdolliset.
0: Onko se niin kuin kaikki voitonpäivät juhlitaan samalla vai onko se joku tietty voitonpäivä?
1: 1945.
0: Ja nimittäin voittanut, Suomihan voitti.
1: Niin. Pieni ja sisukas Suomi sijoittui hopealle, eikö se näin ollut?
0: Ei, no miksi kiitos painaa?
1: Joo, mutta ja meille tietysti jo toukokuun 9.1945 oli jo vähän erityyppinen päivä.
0: Totta, joo.
1: Mutta joo, voitonpäivän juhlia siellä on ja Fico on yksi harvoista maailman johtajista, jotka tulevat osallistumaan kaikkiin virallisiin seremonioihin.
0: Nämä on hassuimmillaan nämä yksilöt silloin, kun on tavallaan se oma latukohdan on vähän niin kuin uudelleen muokkauksen, kun on henkilöt ympärillä vaihtunut, mutta sä et silti saisi niin kuin

0: näkyvästi paljastua. Ja mun mielestä tässä on kyllä paljastettu itsensä mitä suurimmalla mahdollisella tavalla, mutta sehän ei tarkoita mitään, koska tämähän antaa vaan aseita niin EUlle kuin mikä tämä nyt on, Ukraina.
1: Ukraina,
0: se antaa niitä välineitä käyttöön heille. Tämmöistä poliittista tavallaan kiinni jäämistä, mutta kun ei kai sitä sitten, jos sä olet niin siinä politiikan ytimessä, niin ei kai hän kukaan mene sitten pelleksi sanoa, niin kuin tässä aamuradiossa on todettu.
1: Juu, kyllä mekin oltaisiin nöyrää poikaa, jos Fiko täällä olisi.
0: Mä sanoisin, jos Fiko olisi tässä näin, että saa
1: suorat
0: pelle.
1: Sanat.
0: Just.
2: Radio Rockin korporaatio. Tarttis tehdä jotain.

0: Fighters, sitä ennen System of Down.
1: Hetkinen.
0: Kyllä täällä kaikki linjat täyttyivät aivan välittömästi, kun ensimmäinen sekunti oli kappaletta kuulunut. Annoimme kappaleen nyt hetken aikaa soida, että kaikki suplastakin kuuntelevat pääsevät nyt sitten kilpailuun mukaan.
1: Eli roukokuu on kansalaisille selvästi tuttu.
0: Kyllä, Pekka Pirkanmaalta, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Miten se on aamu lähtenyt liikkeelle?
2: Siinähän tuo vähän tämmöisessä sateissa merkeissä, mutta selkeästi parempaan päin ollaan menossa.
1: Ja olet selvästi ollut sillä tavalla musiikkikorvat hörölläs ja olet koittanut löytää tämmöistä paria soivan peräkkäin. Ja ilmeisesti olet onnistunut aika hyvin, koska me jutellaan sun kanssa nytten.
2: Nähtävästi osu kohdalle sitten sillä sopivasti.
1: No meillä on toisen linjan, no ei ole ketään millään linjalla. Kuule, oikein olet kuullut hommat. Ja rouko, kun olet ymmärtänyt täysin ja erinomaisilla arvosanoilla päässyt siitä läpi, kysymys kuuluu, että kun olet nyt lyhyellä listalla nimesi kanssa, niin kumpi keikka sua vetäisi enemmän puoleensa? Foo Fighters vai? No,
2: kyllä siitä ehkä tuo Foo Fighters on ehkä enemmän sitä tällä kertaa olisi semmoinen niin kuin.
0: Okei.
1: Mä yritinkin vähän syöttää tahallaan, että mä mainitsin vaan Foo Fightersin, koska sä oot ensimmäinen, joka on valinnut Foo Fightersia.
0: Joo, eilen kun roukkokuu käynnistyi, niin molemmat, jotka ovat lähetykseen läpi päässeet aamussa meillä korporaatiossa ja sitten iltapäivässä, ovat valinneet System of Down, mutta nyt Foo Fighters tekee näköjään Tampereen Tapparat ja tulee 2-0 tappioasemasta.
1: Ei Tapparat.
0: Välierissä.
1: Kiitos, puhuta finaalissa.
0: Tulee 2-1 tappioasemasta sitten, ainakin nyt tässä vaiheessa, tekee kavennuksen.
1: Jäbä on nyt lyhyellä listalla, sehän on hiton paljon enemmän kuin että et olisi. Sinulla on mahdollisuus nyt sitten päästä tässä kuuluisassa arpajaistilanteessa siihen pisteeseen, että sinä olet yksi voittaja, mutta siihen pitää vielä vähän aikaa odotella, koska tämä on koko roukokuu, toimii koko toukokuun.
0: Pekka, me kiitämme sinua soitosta.
2: Jes, kiitoksia.
0: Loistavaa,
1: yes,
0: kivaa tiistaipäivää sinulle.
2: Kiitos.
0: Me jatkamme täältä Rage Against the Machinella, kappale on Killing in the Name.
3: Radio.
4: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa-majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
5: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
6: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistui.
16: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
17: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH.
3: tekijöiden kauppa.
10: Moro, mitä äijä?
11: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
18: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
11: Jahas, no, mikäs tää on?
18: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
11: Pizzaa?
18: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
11: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
18: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
19: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
20: Bilteema.
21: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
22: Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name. Tulossa noin varttitunnin kuluttua moniraituri, jossa arvuutellaan kahden soittajan kanssa, siis kuuntelijan kanssa, tutusta biisistä raita kerrallaan ulos tulevia asioita, eli mistä biisistä on kysymys kilpailu varttitunnin päästä.
1: Ja oikean vastauksen meille esittänyt ihminen, hän saa pääpalkinnon ja ainoa palkinnon. Onko se pääpalkinto, jos se on ainoa palkinto?
0: No on se.
1: No kyllä se nyt on. Se on Ruutu Plus-koodi.
0: Kyllä.
1: Josta muuten

0: kaikkea tänään sitten samaan tien, koska me lähetetään nopeasti RuutuPlus-koodit. Sieltä näkee erikoisjoukot heti. Heti sen jakso, mitä televisiossa ei tällä viikolla näy.
1: Erikoisia joukoja.
0: Heititkö sitten?
1: No, taas. Moneen kertaan tämä on kerrottava.
0: Joku ei kuullut tota.
1: Kuulepas nyt. Silloin kun pelattiin näitä jääkiekon puolivälieriä. Vai mitäs nämä oli? Ei vielä puolivälieriä, mutta se mitä IFK pelasi Kalpaa vastaan. Ja Kalpa meni jatkoon, niin kuin tiedetään. Mä sain tällaisia viestejä, että koitas syöttää Sainiolle se, että HIFK tarkoittaa homot ilman fyysistä kuntoa.
0: Totta.
1: Tämä läppä on jo 80-luvulla vanhentunut läppä.
0: On.
1: Ja ellei jopa 70-luvulla. Mutta silti joku tarjoaa sitä uutena.
0: Nyt ymmärrän, mihin olet menossa. On täysin perusteltu, että sä tämän erikoisjoukot, joukoja
1: Jouko,
0: sinne
1: jossa
0: tänne
1: on jotain erikoista, niin voi mennä erikoisjoukkoihin.
0: Olen pahoilla, niin sinulla on hyvä peruste jauhaa tota yhä edelleen. Mutta moniraituri tulossa.
1: Mulle hirveän usein tullaan tällaisena ihan, kun käy ilmi, että sotilasarvoni on tykkimies, niin tiedätkö, mitä mulle tullaan heittää?
0: Ei tule mitään
1: saa
0: vielä.
1: Olla, mutta ei tykkimies.
0: Ei.
1: Joo, ihan tämmöinen uusi.
0: Oi jumalauta, toihan on kuollut sitten vähän ennen 60-lukua.
1: Joo, siis suurin piirtein siinä.
0: Siis omaa mahdottomuutensa.
1: Joo, kyllä mä näkisin, että siinä välirauhan jälkeen se vanheni, mutta jollekulle tämäkin on edelleen hauska.
0: Mutta sähän et ole niin kuin tämmöinen perinteinen tykkimies. Sä oot kuitenkin se, joka mahdollistaa tämmöisen niin kuin linjojen pitävyyden, koska sä pidät tämän niin kuin signaalin kasassa. Sä vetelit sitä.
1: Vai kelapensee.
0: Vai sokeen sen voi nopea sanoa.
1: Sukkelaa menee kuule pitkin mettiin.
0: No mietitään vielä, menikö?
1: No ei mennyt sukkelaa. Ja sitten siinä on tämä, mihin mut on koulutettu,
0: Tappajaksi.
1: Siis tappajaksi kyllä mä.
0: Siis onko muuten muita tappajaksi koulutettuja, kenellä on enimmäkseen vaan kela selässä? sä oot niinku puristaja.
1: Eikö mä mietin vaan sitä, että kun meillä oli puhetta tänään aikaisemmin aamulla tästä turkulaisesta palvelukodista, jonne toimittaja, Ilta-Sanomien toimittaja oli soluttautunut ja tehnyt sieltä laajan raportin ja paljastui huolestuttavia asioita niin resurssien puutteesta, työvuoroista, tehdään aivan hurjia työvuoroja, tehdään siis tuplatyövuoroja, joku oli koittanut jopa tehdä triplatyövuoroa, se onneksi saatiin estettyä.
0: Ja toimitusjohtajan täydellisestä tietämättömyydestä.
1: Ja on laitteita, joita ei osata käyttää ja on paljon muitakin asioita, mitä ei yksinkertaisesti osata, eli ei ole pelkästään resurssipulasta kysymys, vaan osaamattomuudesta.
0: Ja sen verran vielä lisättävä on laitteita, mitä ei tiedetty siellä olemassa olevankaan.
1: Joo, sen mä laitan myöskin vähän tämmöisen osaamattomuuden piikkiin.
0: Joo, kyllä.
1: Mitä mäkin tässä niin jostain osaamattomuuksista kauhistelen. Ajattelepa, jos tulee sota ja tykkien välisiä yhteyksiä pistää liikkeelle mun kaltainen tyyppi, joka ei jaksa juosta, varsinkaan metsässä.
0: Ja eksyy nopeasti.
1: No just näin. Jumalauta, kun mä pystyn eksymään suoralla tiellä.
0: Joo, mä tiedän tämän kyllä.
1: Niin.
0: Ajattelinko se kyse?
1: Mieti sitä tilannetta, kun mä vedän tykkiä välillä viestiyhteyksiä kuntoon.
0: Ja se siis suurin piirtein puolessa
1: välissä. Mä olen vihollisen tykin.
0: Sä riitaannut itseskasta. Ei se tääpäin voi enää olla. Että mä meen tuo yli niin, että heilahtaa. Ja sit sä ootkin siellä.
1: Mä olen vihollisen puolella.
0: Igorin pilliskiin.
1: Lisäpäin teidän tykit on.
0: Ja sitten sä katsot, eihän no tajuu mitään. No niin. Mepä kokeile venäjäksi.
1: Gnie, nyt mä en muista mikä on tykki venäjäksi, mutta gnie on missä on. Ja Venäjällä ei
0: Gnie
1: käytä.
0: Tykki.
1: Niin,
0: koska joo, kyllähän siis
1: Venäjällä tää olla-verbi sitä, että tämän tyyppisissä yhteyksissä niin käytetään.
0: Vittu mä luulen, että sä selviit ilman tai niiden olla-verbien kanssa.
1: Siihen mennessä.
0: On. Ja se on ihan sama mikä. Joo. Onkohan muuten kelaperse kevlar-kypärä päässä? Koska
1: en mä tiedä, mutta kelaperse on kuitenkin niitä kavereita.
0: Tärkeä siis homma oikeasti.
1: Se on tärkeä homma, mutta ei niin tärkeä, että vihollinen kokisi tarpeelliseksi ottaa mua vangiksi. Minusta ei saa nimittäin mitään irti, kun mä en tiedäkään mitään. Ei kelaperse tiedä mitään, se amputaan heti.
0: Niin kuin näissä sotahommissa on semmoinen juttu, että on niin kuin täysin hyödyttömiä vangiksi jääneitä yksilöitä, joista sitten päästetään ilmat pellolle. Ja sitten on semmoisia todellisia hyviä upseereja, jotka on saatu vangeiksi saada vähän karttojakin
1: siis
0: mahdollisesti mukaan.
1: Kaikki.
0: Onko sun mitta? Sieltähän voi saada käyttämätöntä piuhaa.
1: Niin. Kaikki mun kaverit. Tai
0: mitä?
1: Siis paremminkin tuntemani ihmiset, niin ne on vähintään jotain helvetin alikersantteja, niin niiltähän yritetään puristaa tietoja, ne on vankeina. mutta mä olen saman tien, että niin kuin siinä hyödyttömien porukassa.
0: Tiedätkö, mä luulen,
1: ja ne on montus.
0: Ei, mutta mä luulen, että sun tapauksessa on niin, että sut tuodaan semmoisen niin kuin maitotonkka kärryllä siihen, niin kuin, ei kenenkään maalla, että hei, teidän jäppine on nyt eksynyt tänne tämän piuhansa kanssa, että otatteko takaisin vai jätetäänkö tähän? Jätän nyt siihen hetkeksi.
1: Niin, piti puhumani ihan jostain muusta asiasta, mutta en enää muista, mistä tähän päädyttiin erikoisjoukkojen kautta.
0: Totta, mainostettiin sitä, että meillä on palkintona Ruutu Plus-koodi, moniraituri tulossa hetken kuluttua.
1: Ja aikaakin tähän itse ruoskintaan meni nyt niin paljon, että...
0: Me ei kerätä mennä siihen sun juttu, se oli varmaan kiva juttu.
1: Ei, no mennään siihen myöhemmin 9 jälkeen vaikka, mutta nyt otetaan AC/DC Thunderstruck ja sen jälkeen moniraituri, jossa pääpalkinto ja samalla myös ainoa palkinto on Ruutu Plus-koodi, jolla voi katsoa erikoisjoukot.
0: Sano se läppä.
1: Jossa on joukko erikoisia, joukonimisiä ihmisiä.
0: Onhan toi. Niin. Hauska hei.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Radio
2: Rock.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin!
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks se mukaan leikkiin?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Ai! Burana.
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Moi!
16: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
2: Radio Rockin korporaatio. Mindfulness ei auta, jos ei ole mieltä.
1: 01080121. Soitelkaapa siihen kohta korporaatio moniraituri. Kahta musatietäjää perään kuulutetaan. RuutuPlus-koodia tietäjälle luvassa 01080121. Ihan tutusta Radio Rockilla soivasta kappaleesta. Raita kerrallaan biisiä otetaan ulos ja kumpi nopeammin tietää, se myös palkinnon saa. Vielä kerran 01080121.

0: Korporaation moniraituri.
1: Tästä se taas lähtee, korporaation moniraituri. Hyvin eri puolilta Suomea tulevat tämän aamun osallistujat. Otetaan yhteyksiä Haukiputaalle ensin. Reijo, huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Mitäpä sinne kuuluu Pohjois-Pohjanmaalle?
2: Ei mitään ihmeitä, vähän on vettä yöllä satanut, mutta eiköhän se pikkuhiljaa kirkastu.
3: Ja nyt ollaan valmiita kisailemaan ja arvottelemaan, että mistähän on kysymys moniraiturissa vai?
2: No jahka saa vaikut pois korvista, niin eiköhän se siitä.
3: No niin, hyvä, hyvä. No niin, katsotaan, ketä täältä löytyy sulle kaveriksi.
1: Sun kaveri löytyy Joensuusta, hän on Jarkko, huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
1: Mitäpä Pohjois-Karjalaan?
4: No ei, tässä kummempaa. Töitä ja asiakkaalla on menossa.
3: Mm-hmm. Muistatko, Harri, kun siinä Joensuun torin vierellä on ihan se mahtava pubi?
1: Siinä on useampia pubeja.
3: No, mutta valitaan yksi kerrallaan. Niin. Siinä on ainakin yksi mahtava pubi.
1: Joo, mä oon käynyt itse asiassa varmaan kuule kahdessakin.
3: Joo, minäkin, mutta eihän nyt aleta kertoa, kuin helvetinlainen dokataan.
1: Mutta
3: hei, sä olet valmis kanssa.
1: Mitä?
4: Ei muista muita kuin ne kaksi.
1: Just
3: hyvä,
1: näin.
3: Erittäin hyvä pointti. Ollaanko valmiita kisailemaan?
4: Kyllä.
2: Joo.
3: Onko säännöt selvät?
2: On joskus kuullut.
1: No kerrataan vielä. Eli täältä raita kerrallaan ihan tuttu kappale tulee auki. Ja oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron ja biisi pitää tietää samoin sen esittäjä. Ja se kumpi tämän tietää, niin saa ruutu plus koodin. Voimme aloittaa. Ensimmäinen raita lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Lähtisikö jo nyt?
2: Ei.
1: Ei lähde.
3: Aika voimakas ei tuli sieltä, mites toisella linjalla, onko mitään?
2: Sama homma, että vähän ääni kuuluu niin kuin maitopurkista.
3: No ehkä se sieltä oltiin rakennettukin, ei tiedetä. Kuulkaa, meillä on semmoinen tilanne, että me voidaan pistää raita numero 2 saman tien soimaan. Vassa kuu. Onhan täällä vuotoelementissä sellaisia mahdollisia tunnistepisteitä, mutta en tiedä, miten vuoto kuuluu teidän korviinne. Löytyykö yhtään tilannetta, missä lähdettäisiin arvaamaan?
4: No nyt pikkasen jo.
1: Okei.
3: Mutta ei ole vissiin haluja lähteä sanoa vielä mitään, vai?
4: Ei vielä.
1: Otetaan siis kolmas raita. Täältä lähtee.
2: Reijo.
1: What
2: have you done within temptation?
3: No voi hyvä, ja mahdoton
1: paikka. Se oli täsmäisku ja täsmällinen vastaus.
3: Oliko tämä mielessä jo jonkun aikaa vai tuliko se nyt se lopullinen aukeaminen?
2: Kutisi vähän siinä toisessa vihjeessä, mutta se aukesi kyllä sitten, kuului vähän vokaalia takana. Niin.
1: Joo.
3: Kutinan kautta aukeaa tilanteet, semmoinen moniraituri. Hei, onnittelut tästä tiedosta. Nyt kävi niin, että voimme tarjota vain voittajalle palkinnoja. No eikö se ole, ei sitä oikein kilpailuksi muuten voi
1: niin,
3: sanoa.
1: Jarkko ja Joensuu, sulle kävi nyt tänään näin. Olisiko biisi kuitenkin nyt sitten jollain tavalla lähtenyt?
4: No kyllä se tuosta kun kaveri sanoi, niin sieltähän se muistui sitten.
1: Joo.
4: Ei maahan mitään.
1: Mutta hei, kiitos kuitenkin soitosta ja terveisiä Joensuuhun ja nähdään niissä jommassa kummassa hyvässä bubissa, mitkä
3: joo,
1: Kimi tuossa mainitsi.
3: Joo, siinä yhdessä.
1: All right. Kiva päivä jatkoa Joensuuhun ja Reijo, jää sinne ihan toviksi odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja ylös, niin saat ruutu plus koodi itsellesi. Me laitamme täältä soimaan Within Temptationin What Have You Done?
3: No sehän on tää kappale.
0: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45. Radio.

0: With the Temptation, What Have You Done? Taisi tulla live-versio, mutta mikä siinä? Hyvä se oli tämäkin.
1: Mikä pirun taisi, kun tätä oikein oltiin mietitty, että pitäisikö väliin vetää live-versio? Vedettiin.
0: Minä yritin nyt kertoa totuutta kerrankin.
1: Niin johtajan suuntaan.
0: Niin nimenomaan joo. Tänään on johtajan kanssa palaveri, joten täytyy koittaa olla tarkkana. Uutisia. Uutiset toimittaa Ilta-Sanomat uutisten jälkeen Ghost, Dance Macabre, tulossa myös Bon Jovi ja tulossa Rammstein. Ja täällä Radio Rockin korporaatio, hyvää huomenta.
1: Moi.
2: Radio Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä, kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Kotiyleisölle, kotivideoille.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Finance Link. Saatavan osaava rahoittaja. Finance Link.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Carsonin mukaan palvelutalo on käyttänyt maaliskuusta lähtien henkilöstövuokrausfirmaa sijaisten löytämiseen. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Iso tulipalo riehuu teollisuusalueella Kirisin kaupungissa Leningradin alueella Ukrainan lennokki-iskun seurauksena, kertoo kuvernööri Aleksander Drochtenko. Kirisissä sijaitsee yksi Venäjän suurimmista öljynjalostamoista. Drochtenkon mukaan alueella torjuttiin 18 droonia. Venäjän puolustusministeriön mukaan ilmatorjunta tuhosi lähes 300 ukrainalaisdroonia Venäjän eri alueilla viime yönä. Yhdysvaltain asevoimat kertoo iskeneensä veneeseen Karibian merellä. Iskussa kuoli 2 ihmistä, joita asevoimat luonnehtii huumeterroristeiksi, uutistoimista Reuters kertoo. Yhdysvallat on viime aikoina toistuvasti iskenyt Karibian merellä veneisiin, joiden se sanoo kuuluneen huumeiden salakuljettajille.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
6: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.
3: Sehän sinulle tarjosi poppamies. Tee tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.
7: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Kello on hetken kuluttua 3 minuuttia, oli aamu 9. Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiopaikalla. Kim Sainio, Harri Moisio. Ei tässä mitään hätää. Tiistaita eletään.
8: Ei, ja mennäänkö kohta siihen, mihin aiottiin joku aika sitten, mihin ei päästy ollenkaan?
7: Mennään etätöihin.
8: No niin.
7: No.
8: Voi voi.
7: Sitä ennen Ghost. Se on tänään 5.5.
8: Olisi kyllä hauskaa, jos täällä porukka menisi etätöihin ja me ei.

0: Dance Macabre, tämä oli Ghost. Puhutaanpa vähän etätöistä. Viikonloppuna Helsingin Sanomissa oli iso juttu siitä, että tällainen toimitusjohtaja,
1: oho,
0: jolla nyt oli vähän ehkä oma lehmä tässä ojassa, hänen firmansa nimittäin myy tällaisia ja valmistaa tämmöisiä toimistoneukkareita, mikä nyt ikinä sitten onkaan tämmöinen väliaikainen.
1: Tämmöisiä kivoja soluja, missä
0: tämmöisiä
1: pystyy.
0: Tämmöisiä soluja, se oli se sana, mitä minä tässä hain.
1: Joo.
0: Niin hän oli vähän sitä mieltä, että kyllä nämä etätyöt pitäisi yksinkertaisesti vaan lopettaa.
1: Koska nämä soluthan on ilmeisesti jää tyhjäksi ja tilauskanta pienenee. Jos hän olisi etätöiden kannalla, olenko ymmärtänyt oikein tämän?
0: No niin, olisi vähän silleen.
1: Mutta kyllä mä luulen, että kuule tuommoinen toimitusjohtaja, niin hän kyllä pystyy eriyttämään itsensä tämmöisestä niin kuin keskustelusta.
0: On, ja kyllähän on monen näköisiä firmoja, jotka ovat sitten keksineet liiketoiminnan hiipuessa uudenlaista liiketoimintaa. Niin. Esimerkkinä tarjoan tupakkayhtiöt, kun länsimaissa röökin kulutus tuntuu trendinomaisesti edelleen laskevan, olkoonkin, että semmoista pientä muodikkuutta on kuulemma vähän tähän tullut, mutta mä en oikein usko, että se
1: kulta-aikoihin ei ole mitään.
0: Ei mitään, niin koukutetaan jengi sähkötupakalla ja jollain muulla.
1: Saadaan sitä röpelöä sinne keuhkon pintaan niin. Ja katsellaan sitten, mietitään samaan aikaan, mitä sen jälkeen.
0: Joo, mutta kuitenkin niin tämä keskustelu tästä Hesarin jutusta lähti vellomaan yllättävänkin vilkkaana sosiaalisessa mediassa ja siihen halusi tarttua yksi sun toinen niin etätyöläinen kuin myöskin sitten lähityöläinen. En kyllä oikein ymmärrä mistä syystä.
1: Minkä sä heitit, että ne on aina jännittäviä.
0: Niin, en mä heittänyt mitään, en mä uskalla lähteä näihin, mä seuraan näitä keskusteluja. Mä oon tällainen.
1: Kyllä niitäkin tarvitaan.
0: Niin, no en mä tiedä, että vapaamatkusta ei oikeastaan tarvita yhtään missään, mutta mä nyt näytän sellainen olevani.
1: Mm.
0: Joo. Niin en ihan ymmärtänyt sitä.

0: sitä, että kovasti korkeasti koulutetutkin ihmiset kokevat, että pitää antaa jotain tällaisia yleismaailmallisia lausuntoja ja ohjeita, mitä tulee etätöiden tekemiseen. Oikeastaan ainoa, joka tarjoili jonkunnäköistä järkipuhetta, oli taloustieteilijä Heikki Pursiainen, joka ilmoitti olevansa sen verran markkinatalousihminen, että josko antaisi markkinatalouden hoitaa tämän asian, eli ne firmat, jotka haluavat sallia etätyön, niin voivat niin tehdä, ja ne, jotka taas eivät, niin voivat tehdä taas sitten toisella tavalla.
1: Mutta mehän ollaan pykäläpelle kanssa. Mm. Me ollaan semmoinen niinku auktoriteetin alla oleva iilimato kansana. Mehän ei oikeasti pystytä toimittaa mitään, jos ei siihen saada jotain edes keinotekoista virallisuutta. Se on ihan sama meidän niin kuin sairastaessa. Me kärsitään kaikesta diagnoosiin asti. Diagnoosin saatomme, vaikka se olisi kuin dramaattinen, me ollaan tyytyväisiä.
0: Joo, sitten on juhlat.
1: Mehän ollaan ihan semmoisia oikeasti ötököitä.
0: Joo, joku
1: tämä kansa tässä on täynnä ötököitä.
0: Pitää paikkansa. Joku tässä keskustelussa mua häiritsee. Miksi tämmöistä ylipäätään
1: sama
0: pitää käydä?
1: Kyllä. Mä olen kyllä taloustieteilijän kanssa niin kuin täysin samoin linjoilla, mutta tämähän ei johda mihinkään, vaikka mä olisin samoin linjoilla. Siis massiivinen enemmistö, eli käytännössä kaikki, jaksavat olla ikään kuin sitä nuijalla hakattua totuuden kanssa elämistä. Ei niin, että sä voisit alkaa miettimään niin kuin tässä tapauksessa yrityskohtaisesti.
0: Tuntui vähän siltä, että jos ei nyt ihan sentään lainsäädäntöön hakattaisi jotain etätyötä ja lähityötä, niin ainakin tällainen pitää sitten johonkin työehtosopimukseen kirjata.
1: Just näin.
0: Minkä ihmeen takia?
1: Joka on kyllä niin kuin vakavuusasteltaan, se on niin kuin merkittävä voitto, että jos se sinne saataisiin naputeltua.
0: Joo, koska tämä alkaa vaikuttaa siltä, että jos tällainen etätyö nyt laitetaan työehtosopimukseen, niin sehän viittaa siihen, että kyseessä on jonkunnäköinen saavutettu etu.
1: Mm. Joo, ja sitten kun me puhutaan etätyöstä, niin näinhän tämä onkin aika
0: se
1: moni.
0: Eihän se näin voi tietenkään olla, vaan...
1: Mutta kyllähän sä muistat, kun sä oot etätyöihmisten niin kanssa jutellut, niin hehän puhuvatkin siitä niin kuin saavutetusta niin edusta. Koska se mahdollistaa niin paljon tämmöisestä perinteisestä niin kuin arkityön tekemisestä, kun ollaan työpaikalla. Se mahdollistaa niin paljon muuta. Siinä osataan sitten vähän flirttailla sillä, että tämä tuo tietynlaisen uudenlaisen tehokkuuden myös tekemiseen, mutta se antaa myös niin kuin aivan eri lailla niin kuin miksaantuvaa vapaa-aikaa ja työaikaa keskenään.
0: Joo, mulle vaan jäi nyt semmoinen käsitys, että etätyö sitten kuitenkin koetaan, vaikka ei sitä suostuta tunnustamaankaan, että se on jonkunnäköinen vapaa-päivä.
1: Mm-hmm.
0: Jos,
1: joo, mutta ei tätä kukaan tunnusta, niin kuin sanoit.
0: Niin, että jos lähdetään siitä, että yritys ei nyt vaan saa kieltää etätöitä, ei niin mitenkään, koska minä olen tottunut siihen, että elämässäni viikossa on 5 työpäivää, joista 2 mä teen etänä. Mutta yritys ei saa kuitenkaan tämän työntekijän mielestä ottaa tätä etuutta ikään kuin pois.
1: Mä annan vinkin kaikille, jotka
0: luotetaan
1: tekevät, joo, luotetaan siihen, jotka koskaan tekevät minun kanssa minkäännäköistä sopimusta, että minä teen töitä ja he tarjoavat paikan, missä työn teen. Älkää menkö siihen harhaan, että minä tekisin koskaan etätyöpäivänä mitään etätöitä. Mä oon aivan holideilla. Mä olen joskus silloin BB-aikana, mä olen tehnyt tämmöisiä etätyöpurskeita, niin mä voin kertoa, mitä se sisälsi. Rikos ei ole vanhentunut, mutta se sisälsi mainion suuren aamupalan firman piikkiin, siis hain materiaalit tietenkin kaupasta ja sitten pidettiin
0: etätyöläinen tarvitsee ravitsevan aamiaisen.
1: Kyllä, me pidettiin yhteen etätyöpäivä. Sen jälkeen, kun aamino oli nautittu, niin verensokerithan on, sä tiedät, ne ei ole ihan siellä, missä kuuluu.
0: Joo.
1: Niin piti ottaa rauhallisesti ja katsoa pikkasen HBOta.
0: Juu.
1: Sieltä löytyy materiaalia.
0: Joo, siellä on kaikenlaisia sinkkuelämää ja
1: joo. Mä kattelin semmoista niinku, no joo, mä kattelin ohjelmaa.
0: Ei mulla tullut muuta mieleen.
1: Ja arvaa, mitä mä tein sitten sen jälkeen, kuule, mihin mä aloin, kun mä olin katsonut hetken tätä HBO tunti puolitoista.
0: Otitko sä ruoka ja HBO perräiset? Eli menit vähän leppäämään.
1: Mä pistin simmu kiinni.
0: No niin.
1: Vähän sillä, että mä en huomannutkaan, että mä nukahdin. Ja sit mä heräsin siitä 1,5 tunnin jälkeen. Ja tiedätkö, mikä silloin oli?
0: No.
1: Nälkä.
0: Eli lounas.
1: Pikku lounas.
0: Oli töitäkin jo tehty.
1: Joo. Tavallaan ainakin otsikkotasolla. Ja sit pitikin lähteä hakemaan lapsia tarhasta.

0: tämmönen.
1: Ja seuraava päivä sama uusiksi. Ja sittenhän siinä pari viikkoa etätöitä paiskiessaan, niin oltiin alkupisteessä.
0: Sellainen on etätyömiehen arki.
2: No ei arki, ei lauantai.
1: Joo, mutta kyllä mä olin viikonloppu aivan loppu. Joo, mä olin katsoin niin paljon huilannut.
0: Päiväunien määrä.
1: Joo, siis aivan sikisoki ajan taju.
3: Hän kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
4: No aikun kivaa yllätystemme.
3: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
4: Radio Rock. Asenne yhdistää.
3: Äitienpäivänäkin.

0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Päätimme Kim Sainion kanssa olla vähän etänä tästä syystä. Ei tullut puhetta äskeisen kappaleen jälkeen, mutta nyt tulee. Tämä on Rammstein Raise Raise. Kello on 9.18. Oikein mukavaa tiistai huomenta. Eletään toukokuun 5. päivää. Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Radio Rockin korporaatio kello 11.

0: Raise, raise, Rammstein. Tulossa Aerosmithia, tulossa Volbeatia.
1: Saatiin muuten hyvin aikaan tässä meidän etähetkessä.
0: Ei saatu mitään aikaan. Kokeiltiin, että miten etätyöt meille sopivat. Tuli paljon palautetta meidän etätyökeskustelusta ja ennen kaikkea palautetta, jossa moni kertoi, että kyllä heidän firmassa etätyöt toimivat hyvin. En epäile lainkaan. Kysymys oli enemmänkin siitä, että onko jotain järkeä ylipäätään keskustella, pitäisikö nämä sallia vai ei. Antaa markkinatalouden ja yritysten käytäntöjen päättää.
1: Niin miksi kirjata tämmöinen niin kuin jättipäätös, joka niin kuin on kaiken yläpuolella, vaikka se ei sopisi alhaalla työskenteleville muurahaisille ja sille yritykselle? Eikö se ole tosiaan yritysvetoinen
0: on
1: ajatus?
0: Joo, kyllä monennäköiset asiat näköjään täytyy kirjata ennen kuin niistä tulee jonkunnäköisiä käytäntöjä. Yksi elämän ihan toiselta osa-alueelta, vaikkapa pyöräilykypärän käyttö, niin vasta siinä vaiheessa, kun se kirjataan tieliikennelakiin, missä siitä siis on maininta, että pyöräilijän tulisi käyttää pyöräilykypärää, niin siitä tulee käytäntö vasta siinä vaiheessa. Tämä siitä huolimatta, että pyöräilykypärän käytöstähän ei nyt, tai käyttämättömyydestä, siitähän ei nyt mitään sanktioita kuitenkaan. Poliisi voi huomauttaa, mutta ei se mitään sakkoja voi kirjoittaa siitä.
1: Tuosta pyöräilykypärästä
0: mutta
1: sen
0: tämäkin verran on riittää monelle, niin, riittää. Että okei, nyt se on kirjattu, nyt mä rupean käyttämään pyöräilykypärää.
1: Mutta tässä kun on nyt sitten myös business niin kuin kyseessä, niin kuin aika monessa muussakin, kun pyöräilykypärä bisneshän, se ei ollut varsin näyttävä se materiaali, millä
0: meidän nuoruuden aikaiset, niin, joo, voi
1: siis tyrokshuuva, mikä lyötiin päähän, niin anteeksi nyt vaan, mutta sähän et näyttänyt täyspäiseltä.
0: Ei todellakaan.
1: Ja ymmärtääkseni siinä olisi myös semmoinen ominaisuus, että se saattoi tehostaa päähän kohdistunutta latausta niin, että siitä ei ollut ainakaan niin kuin semmoista vaimentavaa apua.
0: Plus, että polkupyörä oli silloin, kun oltiin 18-vuotiaita ja päästiin ravintolaikään, niin polkupyörällä, minä muistan monenkin ravintolailtaan,

0: suhaileeni.
1: Joo.
0: Niin siinä kun sitten lähtee takaisin kotiin, niin laitan nyt semmoinen styrokskoppa vielä uskottavasti päähän, niin
1: se,
0: ei.
1: Sehän kytketään tuon ravintolailan jälkeen, se on silmi edes.
0: Mm.
1: Ootko muuten koskaan nyt tuosta pyöräilystä tuli mieleen silloin hyvään
0: aikaan?
1: Nyt
0: on tietysti tilanne ihan toinen, nämä pyöräilykypärätkin on tyylikkäitä.
1: Taktisia vauhdikkaita.
0: Mutta pointti siis siinä, että vasta siinä vaiheessa se alkaa tulla yleiseksi käytännöksi, kun siitä kirjataan johonkin helkkarin lainsäädäntöön jotain.
1: Ennen kyllä osattiin tehdä asiat niin hyvin. Mäkin Tornion vuosina, niin mähän siis sammuin pyörän selkä ajaessani.
0: Heräsin, toi on aika hyvä temppu.
1: Heräsin lapsille suunnatusta tämmöisestä liikennepuistosta, siis kyljellä.
0: Niin.
1: Koska ei pysy ihan määrättä pysty
0: silmäisesti. Niin mä meinasin kanssa, että jossain vaiheessa.
1: Niin, että mä en ajanut sitä reittiä sammuneena. Pysähdyin suojatien eteen.
0: Tuohon eivät vielä polkupyörät pysty.
1: Ei. Mutta oli hyvä tunnet.
0: Varmasti. Joo, elämäni parhaat unet nukuin polkupyörän seljäs.
1: Joo, ja olin pehmiä nurmikko.
0: Joo.
1: Mutta joo, laittakaa kypärä päähän ja kaikki pitää
0: kirjata. Tehkää etätöitä, jos vaan siihen mahdollisuus on, tai olkaa tekemättä.
1: Just näin.
0: Nyt Eurosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Ja rauhoitutaan.
2: Radio Rock. Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: sekä.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder. When quality matters.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50.

0: prosenttia. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole

0: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

I don't wanna miss a thing. Sama voi sanoa seuraavasta uutisaiheesta. No. En mielelläni missaa yhtä ainuttakaan käännettä.

0: mikä tapahtuu Anneli Auer-jutussa.
1: Joo.
0: Ja tämä oli loistava aasinsilta tämä hieno kappale. Nimittäin syyttäjä kertoo, että se ei ole tyytyväinen eikä tyydy taannoiseen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden hylkäävään tuomioon, jossa käsittelyssä olivat nämä Anneli Auerin ja hänen muinaisen poikaystävänsä väitetyksi luetut seksirikokset, joista he ovat istuneet jo pitkät vankeustuomiot, mutta nyt näitä tuomioita purettiin. Korkein oikeus purki tuomion, mutta alisti sen kuitenkin alioikeudelle. Joo. Alioikeus teki viime viikolla päätöksensä, että Anneli Auer ja Jens Kukka, nyttemmin Jens Iile, eivät ole syyllistyneet niihin hirvittäviin rikoksiin, mistä he ovat jo tuomionsa kärsineet. Mutta syyttäjä ei tyydy tähän.
1: Mutta on mainiota retoriikkaa, jos niin kehtaa sanoa. Nimittäin valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Asiaan on ilmoitettu tämä tyytymättömyys.
0: Joo.
1: Ja tässähän on tämmöinen, vai onko tullut jotain uutta jo?
0: Mä olen käsittänyt, että tämä homma menee oikeuskäytännössä niin, että jos ei viikon sisään ilmoita tyytymättömyydestä,
1: aivan,
0: niin silloin ei voi valittaakaan.
1: Ja niinhän tässä sanotaakin, että syyttäjille annetaan nyt aikaa, jotta voivat perehtyä tähän laajaan tuomioon perusteellisesti. Kyllä tässä vyyhdissä voisi helpostikin sanoa, että on niin sanottua matskua.
0: Joo, semmoinen muistikuva on, että vuonna 2004, kun oli tämä Nils Gustafssonin tapaus, eli Budumijärven kolmoissurmista, epäilyn tapaus. Ja käräjäoikeus, joka teki tunnetun päätöksensä, jonka mukaan Nils Gustafsson ei ole syyllistynyt tai ainakin hänen syyttömyydestään jää riittävä epäily, niin tämän tuomittiin siis Gustafssonin hyväksi. Niin semmoinen muistikuva minulla on, että siinä tuomiossa oli sen verran kovat murskalukemat, että syyttäjä koki, että ei nyt kannata esittää edes mitään tyytymätöntä, vaan antaa olla. Mutta tässä Auer-keississä näköjään tilanne on hieman toinen. Tämä ei todellakaan siis tarkoita sitä, että tämä menisi hovioikeuteen,
1: kyllä,
0: vaan tässä syyttäjä on ikään kuin ilmoittanut, että halutaan lisää aikaa tutustua näihin päätöksen perusteluihin ja tehdään sitten valituspäätös myöhemmin.
1: Ja sitten onhan se jotenkin tyylikästä, että koko syyttäjäryhmä, niin tämä on heidän yhteinen käsityksensä tästä tilanteesta ja tämä nyt tehty ilmoitus, niin mulla on semmoinen olo, että vaikka me tästä vähän aikaa sitten puhuttiin, että tuskin tästä valitetaan, kun tämä on nyt niin voimakkaasti pyöritelty, käännelty ja aiheuttanut vaikka minkälaista henkistä ja fyysistäkin mielipahaa, niin voisiko sittenkin olla niin, tällaisena, että valitus tapahtuu?
0: Niin, tällaisena murhainfoa selaavana itseoppineena juristina ja opit on nimenomaan tullut murhainfosta.
1: En niin, muuten soita, jos tulee niin sanotusti käkättimeen.
0: Mä en ole vielä noita lupia käynyt hakemassa, että
1: mutta ehkä viihteen nimissä voisi
0: niin,
1: ottaa.
0: Niin, joka tapauksessa tämmöinen minfojuristi, mitä minä edustan, niin edelleen rohkenen väittää, että syyttäjä ei valitusta hovioikeuteen tee, mutta tämä nyt varmuuden vuoksi halutaan katsoa ihan rauhassa tämä päätös. Täällä saatiin nyt ostettua pari viikkoa tutustumisaikaa.
1: Mutta on hauska, miten täällä menee kyllä niin kuin käsitteet sekaisin, ellei nyt ole tapahtunut jotain. Nimittäin Maikkarin uutisissa todetaan ihan voimakkaasti, että syyttäjä valittaa Auer-tuomiosta.
0: Niin minusta tuo on väärin ilmaistu. Minä puolestani luen Iltalehdestä.
1: Kyllä.
0: Tätä asiaa.
1: Joo,
0: ja tässä valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto ilmoittaa ihan Iltalehdelle, että valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Asiaan on ilmoitettu tyytymättömyyttä, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajan tuomion perusteellisesti.
1: Joo, ja ikävällä tavalla tämä Maikkarin juttu kumoaa itse itsensä, kun päästään tuon raflaavan otsikon läpi. Niin kyllähän tässä leipäjutussa sitten osataan kertoa, että tyytymättömyydestä tässä on kysymys.
0: Ainoa, mikä lienee varmaa, on se, että tämä saaga jatkuu. Joo, tavalla taikka toisella, kyllä, vielä pitkälle 2030-luvulle. On jännä nähdä, kumpi tässä nyt sitten selviää ensin. Se, että onko Anneli Auer syyllistynyt näihin kauheisiin seksirikoksiin ja tai miehensä murhaan. Se on yksi tutkintalinja edelleenkin, vaikka Auer ei enää missään epäiltynä olekaan, mutta KRP:hän tätä tutkii.
1: Joo.
0: Kumpi keissi ratkeaa ensin? Anneli Auerin tapaus vai se, kenelle kuuluu Turun kaksi kerran hieno huvila, Mikko vai Helena Koivulle?
1: Sehän meni selvisi.
0: No nyt kävi niin, että joo, tämähän oli tämä eilinen uutinen.
1: Tai että, ei voi sanoa, että se selvisi. Se on tällä hetkellä selvinnyt se tähän pisteeseen.
0: Se on Mikko.
1: Mä luulen, että Helena löytyy virta. Ja hän saattaa yhtäkkiä löytää itsensä kiinteistöstä.
0: Muutaman kerran Helenan somea katsoneena voin todeta, että virtaa löytyy. Juuri tämän tyyppisiin asioihin.
1: Tilanne on kuitenkin tämä, että näin tämmöinen tilanne nyt on.
0: Jatketaan Volbeatillä Demonic Depression.
2: Radio Rockin korporaatio. Masters of Yapping.

0: Se oli Volbeat ja Demonic Depression. Jatketaan Himillä, Right Here in My Arms. Minullakin voisi olla muuten sananen sanottavana tällä kertaa lääketieteestä.
1: Okei, aiotko pistää hanttiin tiedettä?
0: En lainkaan.
1: Ootko tehnyt joku testin itse? Ja olet liittänyt itse sillä
0: lääketieteen. Mä oon tehnyt monennäköisiä testejä. Mä olin täällä itse oppinut juristi, miksen sitten lääkärikin.
1: Joo, tämmöisiä annoskokoja olet muovannut nyt itsellesi sopivammaksi, että sä et enää tällä punaisella tekstillä varustettuja 3 kappaletta näitä vuorokauteen niin, tai jotain milligrammamääriä, niin annat mennä vaan.
0: Tänään olemme puhuneet soluttautujasta. Ilta-Sanomien soluttautuja oli soluttautunut turkulaiseen palvelutaloon. Hän on siis ihan oikea sairaanhoitaja toimittajuutensa ohella ja tehnyt hienon jutun.
1: Ja oliko joka oli kylmäävä... erikoissairaanhoitaja?
0: Joo, koulu. Olikin erikoissairaanhoidon puolella ainakin.
1: Joo.
0: Oli tehnyt hienon jutun, joka oli hyvin kylmäävää luettavaa, mitä kaikkea oikein tapahtuu palvelutalossa, millä resursseilla, millä ammattitaidolla, JNE.
1: Kannattaa käydä lukemassa oikeasti ISS:stä.
0: Joo, ja toinen soluttautuja löytyy Helsingin Sanomista, eli saman konsernin toisesta tuotteesta. Hän nimittäin on lähtenyt koekaniiniksi tutkimaan, että mitä kaikkia 40-vuotiaille naisille oikein kaupataan liittyen vaihdevuosibisnekseen. Vaihdevuosistakin on tullut mainio business.
1: On joo, kyllä.
0: Mutta me emme nyt puhu niinkään vaihdevuosista ja tästä testistä, vaan jos mennään tuossa Himin jälkeen, Teppo Järvisen, hän on professori, no hän tuli professoriksi sen jälkeen, kun on käynyt korporaatiossa vieraana, eli kyllä me melkoinen hautomo ollaan.
1: Siis ollaan täällä tehty presidenttejä.
0: On tehty presidenttejä, on tehty professoreja. Mm. Teppo Järvinen on itse siis lääketieteen proffa ja tutkinut lääketieteen vaikuttavuutta, ja hänellä on sananen sanottavana verikokeista, joita tehdään keski-ikäisille.
1: Onko tämä taas näin, että mennään miten mulla jälkeen nyt epämääräinen fiilis jäi tästä? Rock.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mitäs täällähän onkin vanhoja jätskituttuja?
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin lounea.
4: Lounea.fi.
5: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
6: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
7: Motonetin

0: tavaratalo.
1: Moi.
2: Moi. Nyt on kovat pailuut.
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Right Here in My Arms ja Him. Niin.
1: Tää. Radio Rockin korporaatio.
0: Oi, oi.
1: Harri Moisio.
2: Ei ole virhe. Tämä ei ole virhe.
0: Ei ole. Piti sanomani tästä lääketieteen professori Teppo Järvisestä. Hän on tutkinut lääketieteellisten hoitojen vaikuttavuutta ja juttu lähti siitä, että Helsingin Sanomat on tänään tehnyt ison jutun vaihdevuosibisneksestä, jossa somevaikuttajat ovat suositelleet, jostain syystä minullekin on näitä tullut vastaan, vaikka oletan.
2: Voi miehelläkin olla.
0: Voi olla, joo. Mutta
2: tai siis onkin.
0: Tunnistan vähän itsessänikin sellaisia, mutta nämä somevaikuttajat, jotka näitä tuotteita markkinoi, niin ne eivät ole välttämättä nyt sitten mieskohderyhmää varten. Mm. Näissä kaikissa yhteinen nimittäjä on se, että tutkimuksia tehdään ihan pirusti. Kymmeniä verikokeita otetaan ja kaiken näköisiä lausuntoja saadaan ja niiden mukaan ohjeita. Mikä siinä? Ei nämä nyt vaarallisiakaan ole. Ja nämä on ihan siis kurantteja tutkimustuloksia.
2: Plus, että tämä tyydyttää kuluttajaa, tämä, näin, että tulee.
0: Koska tässä on nyt vähän se, että vaikka nämä on ihan kurantteja tutkimustuloksia ja niissä ei ole sinänsä mitään huuhaata, mutta ovatko nämä tarpeellisia? Niin nyt mennään näihin Teppo Järvisen sanomisiin. Hän on meilläkin ollut vieraana ja aihe oli sama. Helsingissä järjestettiin tuolloin tällaiset lääketiedepäivät, jossa nimenomaan lääketieteen vaikuttavuus oli yhtenä tekijänä ja tämä ienikuinen esimerkki, tai oikeastaan kaksi esimerkkiä, jotka saa monet kovasti takajaloilleen, on tämä...
2: Ne on rumia esimerkkejä.
0: Nämä on rumia esimerkkejä. Ja huom, nyt mä en kerro omaa mielipidettä, niin nämä ei ole mun mielipiteitä. Älkää mua ristiinnaulitko.
2: Tämä on ihan hyvä heittää.
0: Joo, tämä on niin sanottu disclaimer. Eli nämä mammografiatutkimukset ja toisaalta taas sitten miehille tehtävät nämä eturauhastutkimukset.
2: Te sä kehtaat.
0: Niin näitähän on varsin paljon tutkittu niiden vaikuttavuutta ja olen käsittänyt, että lääkärikunnassa on hyvinkin paljon erimielisyyttä, että onko tämä järkevää vai ei. Siis näitä tämmöisiä niin kuin massa tutkimuksia.
2: Samperin tulenarka aihe.
0: Tämä on ihan helkkarin tulenarka.
2: Muistan hyvin, kun se käytiin tässä studiossa.
0: Jumalauta, se palautteen määrä siis.
2: Oli raju.
0: Ja se, että siis otettiin tällainen esimerkki, että jos tehdään 10 000 mammografiatutkimusta, tällaista niin kuin siis seulontaa.
2: Kyllä.
0: Niin jos sieltä nyt sitten kaksi pahalaatuista löytyy, niin onko yhteiskunnalla varaa tähän 10 000? Tämä oli se siis pointti tässä.
2: Kyllä.
0: Mutta joo, nyt näihin vaihdevuosibisnesjuttuihin. Ja huom, mä en sanonut nyt mitään omana mielipiteenäni.
2: Ei, totahan ei kuule kukaan. No, oikeasti.
0: Niin.
2: Tämän voi sanoa niin kuin ihan hautaa asti. Mutta kyllä se muistetaan, että tosiaan Moisio
0: oli
2: tämmöisen.
0: Tätä mieltä. Niin. No en ollut
2: ja
0: tätä mieltä.
2: Ja mä lupaan pitää tätä liekkiä käynnissä.
0: Niin. Teppo Järvinen joka tapauksessa kertoo seuraavaa. Hän on tutkinut lääketieteellisten hoitojen vaikuttavuutta ja kertoo, että on tilastollisesti väistämätöntä, että kun ihmisestä otetaan suuri määrä verikokeita, osa tuloksista on viitearvojen ulkopuolella. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ihminen olisi sairas.
2: Opa tyylikkäästi muotoiltu.
0: Joo, keskeinen kysymys Järvisen mukaan ei ole se, löytyykö poikkeavuuksia, vaan se, parantaako niiden löytäminen ihmisen terveyttä.
2: Toi on muuten pirun tärkeää, että tällainen ihminen sanoo tämän ääneen nimenomaan näistä poikkeavuuksista.
0: Ja
2: kun sä tarpeeksi niitä otat, niin eihän se voi mitenkään jäädä sen poikkeavuuden ulkopuolelle.
0: Hän sanoo vielä seuraavaa, joka nyt rauhoittaa jossain määrin minun mieltäni, tai en mä ihan varma rauhoittaako. Hän toteaa, että kun rutiininomaisia verikokeita tehdään keski-ikäisille ihmisille, aina löytyy jotain.
2: No tätä on hirveän vaikea lähteä väittämään vastaan. A, hän on rohvessori, ja B, ihan tämmöinen silmät auki oleminen, niin jos ei niitä löydy sitten testien kautta, niin ainakin puheesta.
0: Joo, siis mun ei tarvitse edes mennä verikokeisiin, mun riittää peili.
2: Just näin.
0: Kun mä näen, että kyllä jotain on.
2: Ja sit jos ei ole peili, niin mä löydän sen silti.
0: Juu, et ihan toi tosko. Mullakin tää työmatka, vaikka nyt silleen perusterveen kirjoissa olen, niin tää mun työmatka, joka on vähän alle kilometri, niin kyllä se semmoista puuskuttamista se viimeinen 200 metriä on, että kyllä jotain on meneillä.
2: Mä voin nauhoittaa sulle kävely tämmöiseksi niin kuin metakakson korvakuulokkeisiin. Mun ähinää, kun mä väännän itseni auton etupenkille. ja pois.
0: Joo, että ei tässä tarvi Synlabin verikokeisiin mennä.
2: No okei, jos ei tule hyvä kaupallinen yhteistyö,
0: niin
2: mikä
0: totta kai me sitten.
2: Niin. Ja varmaan olisi järkevää tämmöinen muuten tänne päin heittääkin.
0: Joo, tämä Teppo Järvinen, hän, kun oli meille vieraana, niin hän olikin melkoinen persona. Hänhän tituleerasi itseään luusepäksi, koska hänen taustansa on kuitenkin ortopediassa.
2: Minua hymyilytti se valtavasti.
0: Joo, ja hän oli nimenomaan silloin, kun puhuttiin näistä mammografiajutuista, niin hänkin teki selväksi, että hän tietää saavansa kyllä palautetta, että mitä joku luuseppä voi tällaisista tietää, mutta sanoipahan nyt silti. Ja muistatko, mitä hän sen jälkeen taisi tehdä?
2: Pistin huuskaapuun.
0: Suorassa lähetyksessä. Mitäs siinä?
2: Dikkaan.

0: Live and Die, Guns N' Roses. Jatketaan uutisella. Uutisten jälkeen Nightwish, Amarant. Tulossa myös Iron Maiden ja AC/DC, ja hyvän aika vaikka mitä. Aika rientää, ollaan nyt jäljessä jo 8 minuuttia.
1: Nyt vauhilla.
0: Joo. Radio Rock.
2: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo, hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Ois kiva se täytyy.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen.

0: viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Ai! Onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee!
7: Yeah. Jahas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jäkkälaatikoita sun pihassa.
7: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
11: Okay.
10: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
11: Niin.
10: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
11: Eikä.
10: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
11: No.
10: Mitä mä voin tehdä, kun ne saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsian läpi.
11: No mitäs?
10: Moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiseille. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
11: Mikä?
10: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
11: Hyvä.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa.
14: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
15: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia.

0: Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä Anneli Auerin ja Jens Iileen tuomioon. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuun lopulla kaikki syytteet laajassa seksuaalirikosjutussa. Oikeuden mukaan rikoksista ei ollut näyttöä. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Syyttäjät haluavat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, joka oli viedä 4 12-vuotiaan pojan hengen. Tampereen palloveikkojen juniorijoukkueen huoltajan 37-vuotiaan miehen auto törmäsi kuorma-auton keulaan Virroilla tammikuussa. Henkilöauton matkustajat saivat vakavia, leikkaushoitoa vaatineita vammoja. Miehen verestä todettiin kokaiinia ja muita huumeita, ja hän myöntää kaikki syytteet oikeiksi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1–8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8–13 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset, tämä on Nightwish ja Amarant.
1: Kohta mennään eriskummalliseen listaan. Se on vähän tämmöinen kilpailu. Kyseessä on asuntolainat ja sitten on pistetty kaupunkeja. Missä kaupungissa asuntolainat maksetaan nollille nopeiten? Aika höntti kisa, mutta varmaan sellainen, missä on asunnot halvimpi.
0: Niin, juuri oli sanomassa, että veikkaan, että Helsinki ja Espoo eivät taida olla ihan kärjessä tässä skavassa.
1: Löysit sen toisen pään, mutta mikä on toinen pää?

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset, tämä on Nightwish ja Amarat.
1: Kohta mennään eriskummalliseen listaan. Se on vähän tämmöinen kilpailu. Kyseessä on asuntolainat ja sitten on pistetty kaupunkeja, missä kaupungissa asuntolainat maksetaan nollille nopeiten. Aika höntti kisa, mutta varmaan sellainen, missä on asunnot halvimpia.
0: Niin, joo, juuri oli sanomassa, että veikkaan, että Helsinki ja Espoo eivät taida olla ihan kärjessä tässä skavassa.
1: Löysit sen toisen pään, mutta mikä

0: Nightwish, Amarant. Sitten menemme asuntolainoihin ja hyvin merkilliseen kilpailuun, ei niinkään pankkien väliseen kilpailuun tai asiakkaiden kilpailuttamiseen, miten halutaankaan asia sanoa, vaan kaupunkien väliseen kilpailuun.
1: Joo, kaupunkien väliseen kisaan. Ja nyt tässä on nimenomaan siitä kysymys, että missä kaupungissa maksetaan asunto, lainalla rahoitettu asunnon osto siihen nollaan, että homma on piupai paketissa kämppä oma. Mä nyt kerron, että pisin aika asunnon velattomaksi saamiseen kuluu Helsingissä.
0: Ei ole totta.
1: Kyllä siinä nyt näin on. Tiedot käyvät ilmi kiinteistömaailman ja palkkatietoanalyytikkayritys Keijoksen selvityksessä.
0: Aha.
1: Ja hyvä pariskunta.
0: Oh.
1: Tämmötti. Mediaanituloinen perhe maksaa keskihintaisen kodin nopeimmin pois.
0: Mä heitän Kajani.
1: Ei, tää on yllättävän kuitenkin sitten niin kuin, tää on yllättävän liki.
0: No mä heitän tähän
1: samalla kirjaimella alkaa.
0: Aha, Kotka.
1: Kouvola.
0: Kouvola
1: saa tämän kruunun päähänsä, että siellä sitten ilmeisesti mediaanituloinen perhe maksaa keskihintaisen kodin nopeimmin pois kuleksimasta. Ja keskihintainen koti, tässä tuskin mennään vertailukelpoisesti, että mikä on Helsingissä oleva keskihintainen koti, että keskihintaisuudella on eroja.
0: Juu, niin on.
1: Eli tämä ei ole halpa eikä kallis, vaan keskihintainen, niin kuin sanoin.
0: Joo, mikä se on se Kouvolan keskihintaisuus sitten?
1: Tämä yllätti, mutta toisaalta Kouvola on iso.
0: Niin, siellähän on, kun tuli näitä kuntaliitoksia, niin. Kun yhdistettiin Kuusankoski ja
1: tässähän nyt otetaan
0: tämä Elimäki ja mitä siinä nyt olikaan.
1: Ja varmasti sitten otetaan kaikki nämä uuden Kouvolan alueet mukaan.
0: Mutta siinä Kouvolassa on varmaan nyt se, kun siis Kouvolassa ei ole ensinnäkään mitään vikaa, se on huomattavasti mainettaan viehättävämpi ja Kouvolan kiekko pelaa jääkiekko SM-liigan finaalejakin nykyään. Joo. Hyvin ansiokkaasti. Mutta ehkä siinä Kouvolassa näin niin kuin ihan maalaisjärkeä mulla ole, mutta tämmöistä
1: töölönjärkeä
0: sitten.
1: Etutöölö.
0: Niin Kouvola on sen verran kuitenkin kaukana sellaisesta isosta kasvukeskuksesta. Puhutaan sitten vaikka Tampereesta, puhutaan Helsingistä, että se ei ole kummankaan tämmöistä varsinaista työssäkäyntialuetta.
1: Totta.
0: Jolloin se joutuu muodostamaan ikään kuin oman alueensa, ja se ei vaan nyt ole riittävän iso sit siihen, että asuntojen hinnat lähtisi rakettimaiseen nousuun.
1: Ja nyt ei saa käsittää väärin, mutta myöskään Kouvola ei ole sillä tavalla liian helposti tavoitettava alue esimerkiksi julkiseen liikenneyhteyteen laitettuna täplänä, niin se on eri kuin Lahti.
0: Niin, se on eri
1: ja Lahtikaan ei ole semmoinen kasvukeskus, miten me nyt kasvukeskus halutaan nähdä, jossa nyt otit vertauksena tähän Tampereen,
0: niin.
1: Joka on niin kuin ehdoton kasvukeskusten käytännössä Formula 1.
0: Joo.
1: Ellei nyt ole tapahtunut jotain hetken muuveja, mutta
0: ymmärtääkseni ei niin, ole. Tampere on edelleen erittäin elinvoimainen ja kasvava. Ja mitä tulee Lahteen, niin vaikka Lahden ja Kouvolan välinen ero kilometreissä.
1: Sehän on niin pieni.
0: Se on joku alle 100 kilometriä kyllä, huomattavasti. Kyllä. Mutta Lahti on kuitenkin melko elimellisesti jo sellaista Helsingin työssäkäyntialuetta, että hyvin monihan pendelöi tätä päivittäin.
1: Juuri näin.
0: Siis meillä on työkaveri, joka tulee päivittäin Lahdesta, eikä juttuukaan kuulu, että hän edes miettisi muuttavansa Helsinkiin tai muualle pääkaupunkiseudulle.
1: Kyllähän edes joku valuvika on. Mehän ei pystytä niin. Tätä niin kuin tällainen niin kuin pistämään ihan pieniksi palaseksi ja tutkia, mutta joku valuvika tässä on oltava.
0: Siis mä olen joskus miettinyt, että jos en tekisi tällaista aamutyötä, joka nyt ainakin mun tapauksessa edellyttää sitä, että asuu melko lähellä työpaikkaa, niin Lahtihan voisi olla oikeastaan aika mainio paikka asua. Siis sieltä saa järven rannalta ihan helvetin hienoja.
1: Joo. Vaikka sitten sä muistat yhtäkkiä, että ei vittu, tämä järvihän on Lahdessa.
0: Niin. Mutta se on sentään, se voi olla kato päivien.
1: Mä oon sun kanssa oikein, mä nyt vitsailen. Mä ymmärrän sun pointin, mutta se ei tarkoita, että me ollaan nyt samalla sivulla.
0: Joo, en mä sinne ole muuttamassa.
1: Ei, mutta oli kiva kuvitteellinen. Joo. Olenhan minäkin kuvitellut, että vaikka tekisin näitä aamutöitä, niin mä muutan Turkuun.
0: Joo, siinä.
1: Niin et sä et ottanut tätä mun niinku
0: en
1: visiota.
0: Ottanut, ei.
1: Sä et ollut sillä, että nyt muuten jäbäleissä on sulla
0: niin,
1: idea.
0: No, sä puhut nyt ihmiselle, joka on nähnyt valtavasti vaivaa päästäkseen Turusta pois. Ihan kuule, jättänyt perheensäkin sen takia, että vaan pääsee kaupungista helvettiin.
1: Mutta asuntojen hinnat.
0: No eihän ne maksa
1: siis
0: mitään.
1: Se on häkellyttävä.
0: No niin.
1: Ja miksi mä nostin olkapäät tällä, että mä oon niinku järkyttynyt?
0: Se on kyllä ihan
1: mä
0: totta.
1: Vähän
0: Turussa pystyy keskiluokkainenkin ihminen asumaan varsin prameasti näin niin kuin helsinkiläisillä mittareilla.
1: Mutta ymmärtääkseni se sama suhde säilyy siinä, kun asunnosta halutaan eroa.
0: Niin no,
1: että se ei ole tehnyt sitä isoa välipihviä siihen mukaan, että jumalauta, onko tämä nyt miljoonan koti?
0: Joo, mä nyt hiukan itsekin tiedän siitä, kun aikana.
1: No tähän mä nojaan nyt, tähän tietoon.
0: Aikana sitten pääsin.
1: Käärit sä voitot, isot voitot?
0: Mä käärin sellaiset voitot, että jäi jotain säästöön, kun tosiaan oli iso asuntolaina, jota oltiin jonkun verran ehditty maksaa ennen kuin sitten avioero saapui siihen onnellaan.
1: Sähän niin, pystyt säästämään nimittäin ihan pieniäkin summia, sä oot siitä hauska.
0: No joo, mutta jotain jäi siis säästöön senkin jälkeen, kun tuli, tai sai velat maksettua, mutta ei mitään sellaista, millä olisi Helsingin asuntomarkkinoilla viittinyt mennä edes näytölle.
1: Niin, että sä et ollut etutöölös ostopöksyt jalas.
0: Ei, kyllä.
1: Enemmänkin taistelit siellä vuokralaisten niin kuin välisessä sodassa, että oikeasti minä olen luotettava tyyppi, antakaa tämän vuokralle. Niinkö?
0: Mm.
1: No, onko sinä luotettava?
0: No, se on vähän nyt sitten, että
1: ymmärtääkseni sun väittämä pääluku, mikä siihen vuokrakämppään oli menossa, niin sähän taisit huijata sun vuokralle.
0: No, siinä meni nyt vähän puijauksen puolelle. Ei tiedä, en ole ihan varma, tietääkö vuokranantaja vieläkään, että mä oon 7 vuotta asunut siinä yksin, vaikka 2 muutin.
1: Niin, kyllä toi yleensä pitäisi ilmoittaa heti. Maksat sä 2 vedetkin?
0: Juu.
1: Oikeesti.
0: Ettei mua häädetä.
1: Se on totta. Älä koskaan tunnusta, että olet yksin. Älä.
2: Radio Rockin korporaatio. Amplifioi verifioitua misinformaatiota.

0: Fear of the Dark. Ja Iron Maiden oli ennen Iron Maidenia puhetta tällaisesta tilanteesta, joka itselleni pääsi syntymään 7 vuotta sitten. Eli oli tämmöinen kohtuullisen lyhyt avoliitto.
1: Mutta mun mielestä siinä oli voimakkuutta.

0: olin vaan sanomassa, ettei tule nyt epäselvyyksiä. Toden totta, muutimme kaksin kotiin, jota olen asuttanut lähes tulkoon koko ajan yksin. Mutta mä en ole ihan varma, onko minun vuokranantajani edes tietoinen tästä. Että...
1: Mutta oliko tämä jerryä, että sä oot maksanut kahden vedet vai onko täällä...
0: No vesimaksu on kuitenkin aika pieni. Kahden mä maksan, kahden edestä mä maksan.
1: Joo, mutta sehän tarkoittaa sitä, että äijällä on lupa läträtä.
0: Niin no mähän jätän joka aamu.
1: Niin se nytkin kohdise siellä?
0: Joo, siellä se.
1: Naapurihan siellä on hakonut kuhmu seinäänsä, että paan nyt se hana kiinni, mutta siellä se tekee väsymätöntä työtä Harrin hanat.
0: Joo, mä teen vielä naapurille sitä tämmöistä vähän niin kuin korealaista kidutusta, tiedät, että tiputetaan tippa kerrallaan. Joo. Ja siitä kyllä kertyy päivän aikana ihan mukava vesimäärä.
1: Ja sä oot itse tottunut siihen ääneen.
0: Ja lämmintä vettä vielä kun laittaa, niin. Joo, mutta tämmöinen tapaus tällä kertaa.
1: Joo, siis... milloin sä muuten... Ihan tämmöinen, ei sun tarvitse tietenkään vastata nämä sun omia asioita, mutta milloin se on se hetki, kun sä taas itse korotat omaa vuokraasi kysymättä joka, vuokraan?
0: No nyt oli justiin huhtikuussa.
1: Niin, se nousi siinä? No,
0: sopimuksessa lukee, että vuokran korotus perustuu elinkustannusindeksiin, mutta kuitenkin niin, että vähintään 2% sitä nostetaan joka vuosi.
1: Mutta paat sä aina sen vähintään?
0: No joo.
1: Että sä vaan... On niin rohkeasti elänyt, niin sä laitat vaan sen 2.
0: Joo, mä koen tässä säästäväni, koska tässähän on ollut vuosia ihan nyt viime vuosina, kun inflaatio on ollut selvästi yli 2%, joten...
1: Niin sä koet nyt säästävästi täällä toiminnalla.
0: Niin, kun muuta ei ole ilmoitettu, niin mä olen vaan laittanut sen 2% siihen lisää.
1: Susta ei muuten välttämättä tule taloustieteen nobelistia.
0: Niin, tai siis ainakaan tämmöistä... kuluttajataloustieteen.
1: Okei, lisätään tuo.
0: Että tämmöisen niin kuin teoreettisen taloustieteen joo, voi tulla.
1: Annetaan mutta... sille vielä mahdollisuus, mutta kuluttajapuolella se on mennyt.
0: Näin mulle on sanottu, mutta ymmärtäkää nyt, että,
1: hieno, että
0: Helsingissä...
1: teoreettisen taso itsellesi.
0: Helsingissä vuokralaisen asema on sellainen, että häädön pelko on kaiken viisauden alku
1: on se.
0: Vuokralla asumisessa.
1: Niin, että jos sä oot niin kuin sitoutunut alueeseen, missä sä haluat vielä vuokralaisena toimia.
0: Niin älä perkele, tee mitään kevätjuhlaliikkeitä, muuten tulet häädetyksi.
1: Pitäisikö meidän järjestää jotkut pirskeet tässä keväällä? Mä voisin tulla sinne viettää hauskaa laatuaikaa. Kyllä me lappu luukusta saadaan sulle.
0: Mm.
1: Aivan saletesti.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.
0: Ugly Kid Show, Cats in a

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Cats in the Cradle,
1: Ugly Kid Joe, Reckless Love, Night on Fire. Sen jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa tuoreet rock-uutiset.
2: No se on justiinsa näin.
3: Radio Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien

0: palaverina ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin.
1: Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin. Soita ensimmäisenä.
0: Pääset listalle.
1: Rock.
0: 100% rock.
2: Radio.
0: Rock.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
13: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee!
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se, Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise.
17: Vain apteekeista.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
19: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
22: Aku Ankka ja Otto 54.
23: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
22: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
23: Mutta entäs joku huumoribiisi?
22: Ei.
23: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
22: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
23: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
22: Näin.
24: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta.

0: 100% rock.
1: But my dreams, they aren't as empty.
0: Radio Rock.
2: Night on Fire ja Reckless Love. Tämän jälkeen.
3: En tiedä, tohtiiko sanoa.
2: Rock-uutisia.
3: No niin.
2: Joo, ne toimittaa Laura vähän hyppää.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Iron Maiden dokumentti Burning Ambition saa elokuvateatteri ensi-iltansa tämän viikon perjantaina. Iron Maiden Burning Ambition kertoo 5 vuosikymmenen mittaisesta matkasta ja se sisältää ennennäkemätöntä materiaalia bändin omista arkistoista. Bändin jäsenten lisäksi dokumentissa haastatellaan muun muassa Javier Bardemia, Lars Ulrichia sekä Chuck D:tä. Iron Maiden dokumentti siis elokuvateattereissa tämän viikon perjantaina. Tästä se Helsingin Malmilla Alamalmin torilla järjestetään jälleen ensi kesänä ilmaisia ja kaikille avoimia keikkoja. Tapahtumia vietetään 2 ryppäässä, ensin 4.–13. päivä kesäkuuta ja seuraavan kerran 13.–22. päivä elokuuta. Ensimmäisessä keikkaryppäässä on mahdollista nähdä esimerkiksi nyrkkitappelu perjantaina 15. päivä kesäkuuta. Lisäksi 10. päivä kesäkuuta lavalle astelee Mara Balls.

0: Elokuun keikoilla esimerkiksi 13. päivä nähdään Teinipää ja Pilvet. Perjantaina 14. elokuuta The Ghost of Bruce Springsteen and the E Street Band sekä 19. päivä elokuuta Steven Seagals.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Netflixin vuoden 2021 hittisarja Kastanjamies saa jatkoa yli huomenna torstaina. Kakkoskaudella Naija Tullinin ja Mark Hessin poliisitiimi tutkii 41-vuotiaan naisen katoamista. Selviää, että stalkeri oli vainonnut naista kuukausia ennen tämän katoamista. Kastanjamies perustuu rikossarjan käsikirjoittajan Sören Sveistrupin dekkareihin.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: White Wedding ja Billy Idol. Laura Vähähyppä toimitti edellä rock-uutiset ja sitä ennen kuultiin Reckless Lovea ja tähän liittyen Reckless Love laulusolisti Olli Hermanilla saattaa olla kerrottavanaan ennen puolta päivää tai puolen päivän aikaan eräs musiikillinen uutinen. Ei kylläkään liity Reckless Loveen.
1: Ei, mutta liittyy musiikkiin.
0: Joo, hän nimittäin jatkaa lähetystä meidän jälkeemme. Korporaatio kiittää tässä vaiheessa seurasta.
1: Me heitetään nyt itsemme täältä helvettiin ja todetaan, että huomenna jatketaan. Tullaan uudet monot jalassa ja uudella mietteellä ja mitkä nämä mehukeitot rinnuksilla.
0: Just näin. Korporaatio sanoo, että terve. Huomiseen.
2: Radio Rock. Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
9: Puhelinhuollot pikana. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Liikkuva yrittäjä.
15: Niin.
14: Etsitkö kumppania?
15: Mä oon kyllä varattu.
14: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
15: Aa, no joo.
14: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
15: No joo, kuulostaa hyvältä.
14: Kuulostaako hyvältä?
15: Siis enkö mä just sanonut?
14: st1.fi/business.
15: Business.
14: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
17: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
0: Min mamma är glad och rolig.
14: Ystävällinen naama.
1: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
9: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
2: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta.
20: Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
23: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
22: Ja uudestaan.
23: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
22: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Karlsson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään, palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, joka oli vieren 4 12-vuotiaan pojan hengen. ISN tietojen mukaan pojat olivat Tampereen Palloveikkojen juniorijoukkueen pelaajia, jotka olivat matkalla pelireissulle Kuortaneelle. Onnettomuus tapahtui Virroilla tammikuussa, kun joukkueen huoltajan, 37-vuotiaan tamperelaisen miehen kuljettama henkilöauto törmäsi kuorma-auton keulaan liian suuren tilannenopeuden vuoksi. Miehen verestä todettiin kokaiinia ja muita huumeita. Perussuomalainen nuoriso vaatii kasvot peittävän pukeutumisen kieltämistä julkisilla paikoilla. Järjestön mukaan kiellon pitäisi koskea kaikkia uskonnosta tai poliittisesta mielipiteestä riippumatta. Vaatimuksen taustalla on Tampereen vappukulkue, jossa sinimustan liikkeen mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
24: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.
14: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.

0: se tiistai starttaa nu-metallillakin. Tämä on Limp Bizkit ja Take a Look Around. Ja jos tällaisella nu-metallin klassikolla lähdetään, niin oksat helvettiin. Tervetuloa kyytiin, tämä Radio Rockin päivävuoro. Tiistai päivä, 5.5. on meneillään. Kello on 8:11. Kiitoksia uutisiin, jotka kuultiin edellä. Vanhusten hoidon kauhuista sielläkin mainittiin ja niistä saatetaan sivuta tänään päivävuoronkin parissa. Mutta ehkä nyt ei noin synkkään aiheeseen lähdetä mitenkään ranteet pystyssä heiluen ja sukeltelemaan pitkiksi ajoiksi. Saatetaan ehkäpä Ilta-Sanomia tänään sivuta, siellä oli mielenkiintoinen juttu. Met Gala on käyty ja Suomi mainittu ja totta kai Suomea vie kartalle edelleen se kaikkien aikojen miehekkäin mies. Miesten mies, joka on kyseessä, tulee ehdottomasti mainita tämän lähetyksen tiimoilta, mutta nyt Metallican ja Within Temptationin kautta akuuteempaan aiheeseen, nimittäin lounaslistalle. Siellä juhlitaan päivästä riippumatta lyömäsoitin taiteilijaa. Tiedättehän nuo ihmiset, jotka tienaavat elantoaan hakkaamalla asioita kepeillä vielä kaiken lisäksi. Niin erittäin vanha valtiomies, nimittäin 78 vuoden ikään ehtinyt herrasmies on juhlakaluna. Mutta korporaatiolta, kun kiittelen tässä vielä aamuisista tunnelmista, niin jätkät soittivat viimeisenä biisinä Billy Idolin White Weddingia ja unohtivat sitten mainita, että tänään on Steve Stevensin kitarasankari vailla vertaa Fingers of Rockin syntymäpäivät myös, joten siihenkin saatetaan perehtyä, mutta nyt ei ole lounaslistalla Billy Idolia, vaan jotain aivan muuta.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

0: Within Temptation ja Shot in the Dark ja heidän edellään Metallica Whiskey in the Jar. Kerrassaan mainio coveri sekin. Kovereita on taas tehty tästä yhtyeestä, jota nyt on lounaslistalla tarjolla. Ja lounaslistaltahan löytyy Black Sabbathia totta kai, koska tänään 5.5. on William Thomas Wardin syntymäpäivät. William Thomas Ward, paremmin tunnettu Bill Wardina, on syntynyt Astonissa, Birminghamissa, Englannissa. Juuri siinä Back to the Beginning -keikan, sanotaanko se venuen kuppi. Peessa. Äärimmäisen paljasjalkainen birminghamilainen siis kyseessä, ja kyllä totta, häntä kelpaa juhlia. Tulee mieleen se kuva, missä Eloy Casagrande, Slipknotin rumpali, pääsi tapaamaan idolia tuolla Back to the Beginning -keikalla ja sai halata häntä ja tippa linssissä siinä sitten oman idolinsa kanssa. Ja puhutaan kyllä aika eri levelin kavereista. Toinen on jatsihommista lähtöisiä. No itse asiassa Eloista en kyllä tiedä, mistä hän on lähtöisin muuta kuin Brasiliasta, ja on aivan käsittämättömän kova lyöjä. Niin on myös Bill Ward. Siitäpä syystä Black Sabbath ja Kolmin kappaleen sinun valittavissa tänään lounaslistalle. Se soitetaan heti puolen päivän jälkeen. War Pigs, Children of the Grave, tai S-nä hihasta, Die Young.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Ääniviesti, kuvaviesti tai vaikka tekstiviesti. Hyvät perustelut aina tarpeen, varsinkin jos toivoo listan ulkopuolelta. Tänään en kyllä suosittele, koska on niin kovaa kamaa tarjolla. Sinun valintasi mukaan mennään. Paljon onnea tässä vaiheessa jo 78-vuotiaalle Bill Wardille, mutta juhlat me pystytämme sitten puolen päivän jälkeen. Nyt kappale Maidenia ja sen jälkeen viikon rautaa vai roskaa -biisi, joka on korni.
3: Radio
0: Rock.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.

0: joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista, on uhanalainen.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
0: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan itse. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Jaa, grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: vielä kertaalleen se legendaarinen riffi tähän loppuun. Tämä oli Iron Maidenin The Trooper. Kyllä kerta kaikkiaan pitää katsoa se elokuva, mikä julkaistaan parin päivän kuluttua. Dokumentti Burning Ambition nimeltään, Iron Maidenista kertova dokkari siis. Mutta Iron Maidenista nyt ei ole tällä hetkellä kyse, vaan Kornista, jota kuunnellaan seuraavana. Viikon rautaa vai roskaa kappale on nimeltään Reward the Scars. Ja se ei ole julkaisussa kahden päivän päästä, vaan se on jo julki. Ja kyllä, Kornista sen verran, että kyllä tämä uusi biisi meikäläisen korvaan ainakin maistuu ihan juuri siltä itseltään. Kielisoittimien kielet ovat löysällä kuin pyykkinarut konsanaan ja vire on matalampi kuin mieli maanantai-aamuisin. Joten äärimmäisen hienolla tavalla kyllä on tavoittanut sen 90-luvun huippuvuosien soundin Korn jälleen kerran vielä nyt yli 30 vuotta myöhemmin. Eikö mitään, onko tästä yli? No melkein joo. Reward the Scars, todellakin biisin nimi, ja sinä päätät, onko tämä rautaa vai roskaa. Äänen saa käydä heittämässä jo nyt supla.fi-osoitteessa tai sitten soittaa Marselle Studion iltapäivässä. Mistä tämä kappale sitten kertoo? No kyllä tässä ainakin mennään eteenpäin, niin kuin Timo Jutila sanoi.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Kyllä on, kornijävät selkeästi saaneet tarpeekseen siitä jostakin. Lose the past and reward the scars, siinä sanotaan siinä autorossa. Kerta kaikki se kovaa kamaa kyllä mun mielestä, mutta vain sinun mielipide ratkaisee, onko tuo rautaa vai roskaa. Tässä tiistaissa on takatalven makua. Ainakin tänä aamuna pohjoisessa Suomessa uutisten mukaan herättiin lumiseen maahan. Mikäli kuuntelet tätä lähetystä jossakin siellä pohjoisempana, niin tuon lounaslistan lisäksi voisit tuupata tuonne Radio Rockin WhatsAppiin numeron +358 1080121 vähän kuvia siitä, että miltä se takatalvi näyttää tällä hetkellä siellä jossakin. Täällä Helsingissä nimittäin paistaa aurinko ja täällä on oikein, no pikkasen viileä tuuli, mutta ei kyllä parane valittaa ihan kauheasti. Terassikeli edelleen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Tarkoituksenani tässä on selvittää, että missä se jakolinja menee. Onko joku paikkakunta, missä se lumi alkaa sitten selkeästi tulemaan? New Divide. Jaostahan tässäkin puhutaan. Tää on Linkin Parkia ja perään sitten Stratovariusta.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ole, eikö hetken, olemme jonkun Wilma-viestin laittanut.
2: No,
1: se,
2: niin,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: No, joo, tämmöisen viestin laitoi Wilmassa. Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voitte olla viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Stratovarius ja Eagle Heart, kerta kaikki se kovaa kamaa kotimaasta ja heidän edellä Linkin Parkin New Divide. Kyllä tässä Strato, tämä on varmaan mun favorite Strato-biisi. Tässä on kikkeliä oikein kunnolla. Mun nimi on Olli Herman. Tämä on Radio Rockin päivävuoro. Roukokuun 5. päivää edellä ja sehän tarkoittaa sitä, että kannattaa olla korvat höröllä ja sormi liipasemalla soittamassa Radio Rockin taajuudelle. Silloin voi saattaa siis voittaa nimensä shortlistalle roukokuun palkintojen jaossa. Nyt seuraavan, enpä sanokaan mitä seuraavana on, mutta seuraavana muistutellaan seuraavien kappaleiden jälkeen, että mitä siellä lounaslistalla olikaan tarjolla.
1: Radio
0: Black Sabbath,
1: Rock.
0: Black Sabbath, Black Sabbath.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet, Motonet.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
5: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän.

0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
1: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankarimutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Puhutaan puolen päivän uutisiin kerta kaikkiaan. Ja heidän edellään siis Heat, Back to the Rhythm, 80-luku vaikutteista kamaa Ruotsista. Ja välissä äitienpäivän toivekonsertti muistelot tai muistutukset. Kyllä nyt pyydetään osallistumaan herran pieksut sentään ja niin pyydän minä vieläkin. Nimittäin heti puolen päivän uutisten jälkeen ja Lordin soitua kanavalla alkaa pikkuhiljaa ratketa, että mitä sitä Bill Wardin syntymäpäivien kunniaksi Black Sabbathilta kuunnellaan. Siellä oli erikoisempia vaihtoehtoja, ei löytynyt Paranoidia tällä kertaa. On nimittäin War Pigs, Children of the Grave ja Die Young tämmöisenä yllärivalintana. Niin, War Pigs, no ehkä oli ihan odotettua, mutta mitä sinä haluaisit kuulla? Laita Studio WhatsAppiin nyt viestiä siitäkin asiasta. Ääniviesti, kuvaviesti tai tekstiviesti. Se kelpaa kaikki. Plus 358-108-0121 on Studio WhatsAppin numero.
1: Radio.
2: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi.

0: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Moi.
15: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
14: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
18: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ilta-Sanomat on selvittänyt vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Toimittaja Salli Hakala soluttautui hoitajaksi turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon helmimaaliskuussa. Hakalan raportin mukaan palvelutalossa oli krooninen työvoimapula ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Hoitajat tekivät toistuvasti tuplavuoroja, jotka kestivät noin 14 tuntia. Vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Monet asukkaat olivat pitkiä aikoja yksin, vaikka palvelutalon kotisivuilla luvataan aktiivista viriketoimintaa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalainen yli 30-vuotias mies on kuollut rakennustyömaalla Australian Brisbaneissa. Mies putosi noin 4 metriä rakennustelijaa.

0: välineiden välistä pääsiäismaanantaina, kertoo australialaismedia Seven News. Queenslandin työterveys- ja työturvallisuusviranomaiset tutkivat parhaillaan miehen kuolemaa. Australialaismedian tietojen mukaan mies oli ilmaissut huolensa työmaan telineistä samana päivänä, jolloin hän putosi. Venäjä on katkaissut mobiili-internet-palvelut monilta asiakkailta Moskovassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Katkot tehtiin ennen lauantaina järjestettävää voitonpäivän paraatia. Kremlin mukaan rajoituksilla varaudutaan Ukrainan drooni-iskujen uhkaan. Reutersin toimittajien mukaan puheluita pystyi yhä soittamaan monilla alueilla.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: Lordia Hard Rock, halleluja, kerta kaikkiaan hieno meininki. Kiitoksia uutisiin, puolen päivän sellaisiin, aivan tuota pikaa ratkeaa sitten Black Sabbathin osalta. Tämän päivän lounaslista äänestys, Billboardin 78-vuotissynttäreitä juhlitaan aivan tuota pikaa. Tähän alkuun mainitsen sen verran, että kaksi biisiä ovat tasa lukemissa, joten antaa palaa viestejä vielä kahden seuraavan kappaleen aikana. Nimittäin War Pigs sekä Die Young, aivan neck and neck. Ja kyllä, viestejä on tullut ilahduttava määrä. Mutta nyt asiaan. Kello on nyt jo roimasti yli 12. Kyllähän se näyttää olevan 11 minuuttia yli. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt voidaan puhua Five Finger Death Punchista, joka on tulossa Suomeen. Kyllä, Suomi mainittu. 20. juhlavuosi heillä meneillään. Veikkausareenalle saapuvat siis 22. päivä helmikuuta vuonna 2020. Spessugestinä Lamb of God ja supporttina Bleed From Within. Liput myynnissä perjantaina kello 10 Ticketmasterissa ja ihan ilahduttava lipun hinta oikein suomalaisen linjan mukaisesti. Ja pikkusen vielä huokeampi, 69 euroa alkaen, joten ei paljon lompakkoa rokota mennä katsomaan näin helvetin hienoa bändiä. Five Finger Death Punchia siis nyt, Wash It All Away, ja heti sen perään Mötley Crüeta, ja sittenhän se ratkeaa se Black Sabbath -äänestyskin. Kyllä on kerta kaikkiaan ilonpäivä tämä tiistai.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Parade Radio Rockin päivä vuorossa ja saattamassa käyntiin tiistaisen lounaslistakappaleen juhlakaluna Black Sabbath-yhtyeen William Thomas Ward, tuttavallisemmin Bill Ward, alkuperäisjäsen, alkuperäinen rumpali, joka soitti koko Ozzy-uran ajan koko tämän Ronnie James Dio-ajan ja vieläpä sitten Born Againin, kun Ian Gillan oli sitten kolmantena laulajana järjestyksessä Black Sabbathin riveissä. Tältä kaverilta oli tarjolla tämän kaverin tuotannosta sitten soitettavaksi War Pigs, Children of the Grave tai Die Young, ja kun mainitsin tossa, että ihan neck and neck mennään, niin kyllähän siinä niin kävi, että hiuksen hieno voito vei. Maailman historian toisiksi paras rockbiisi Teron mukaan. Tero on muotoillut näin ja toivoo Die Youngia soitettavaksi. Sen myötä mitä mahtavinta 78-vuotis syntymäpäivää Bill Ward.
1: Tänään päivävuoron lounaslistallaan.

0: lähettäneille tämänpäiväinen lounaslista kappale oli Black Sabbathia ja Die Young. Tämä on omakin suosikkini näistä Ronnie James Dion aikaisista kappaleista. Kerta kaikkiaan Terolta loistava valinta. Tämä on Radiorokin päivävuoro ja kovaa kotimaista soitossa nyt. Kyllä tämä on vauhdikas tiistaisen, kun vaan jatkuu, nimittäin Sonata Arktikalla me jatkamme tästä eteenpäin. Puhumme sen jälkeen siitä, miten Suomi saadaan maailman kartalle ja oikein mie.
1: Radio Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö ole mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestettä,

0: kaupoista.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Full Moon Radio Rockin päivän vuorossa, ja nyt jos Bart Simpson-slangia lainataan, niin Full Moon voisi tarkoittaa sitten semmoisen kokonaisen paljaan haitarin vilauttamista jollekulle. No, haitari ei vilahtanut, mutta Yhdysvalloissa käytiin siis viime yönä vuoden 2026 Met Gala. Met Galahan on siis Metropolitan Museum of Artissa järjestettävä tällainen muotitapahtuma, missä Amerikan ykkösjulkikset, tai sanotaan kansainväliset ykkösjulkikset, Bill Skarsgårdista lähtien piipahtivat paikan päällä mitä päräyttävimmissä asuissa. Ja totta kai mimmit on aina näissä niin kaikista juhlituimmat ja näyttävimmät asut, mutta oma suosikkini löytyy ehdottomasti Walesiläislähtöisen Luke Evansin päältä. Hänellä on tällainen ruskeahko koko nahka asu, mikä muistuttaa erehdyttävästi Tom of Finlandia. Kyllä, tuo heavy metal sotisopa, joka lähti sitten suomalaisniekan kynästä, ei vielä tänäkään päivänä ehkä ole se kaikista suosituin, sanotaanko, suomikuvan viejä maailmalla, mutta äärimmäisen ylpeä saa kyllä olla tästä Tom of Finland-tyyppisestä asusta. Viiksetkin, kun Freddie Mercurylla konsanaan, aivan kuten tähän kuvastoon kuuluu Luke Evansilla. Siitäpä syystä Evanescenssin jälkeen Queenia tarjolla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: niin ja I want it all, mutta kaikkea en kyllä saa. Aika mennään loppua kesken ennen kello 13 uutisia. Vielä tässä ehditään, ei hätää. Arkkitehtäjä eli arkkitektsia ja kovaa kotimaista Nightwishia tarjolla aivan tuota pikaa. Sinä kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa Olli Herman studiossa ja kyllä tänään ehditään puhumaan vielä vaikka ja mistä. Päivän paras uutinenkin kello 13 tunnilla. Niin ja onhan täällä uutisia tarjolla sitten musiikkialalta.
1: Radio
2: Rock. Puuro, mummon lihapullat, jäätelö, mitä? Goten Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goten Shiratsaa? Goutanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goutanin smoky shiratsasta ja miedommasta Goten Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goten ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Goten Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Goten Shiratsa. This is the Goten Touch.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
8: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
17: vaasansähkö.fi.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Sehän on Nightwish ja Everdream, kun soi Radio Rockin päivävuorossa. Ja heidän edellään Architects ja Everything Ends. Tässä välissä on oikein oivaa muistuttaa ennen kello 13 uutisia, että päivän paras uutinen valitaan välittömästi niiden jälkeen. Ja tänään vietämme toista päivää roukokuuta. Sehän tarkoittaa sitä, että kun kanavalla soi System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin, niin kannattaa kilauttaa studion numeroon 010-80-121. Silloin saattaa voittaa itselleen paikan shortlistalla, jossa sitten arvotaan lippuja kyseisten bändien keikoille. Kerta kaikkia hienoja palkintoja tarjolla, joten kannattaa pitää korvat höröllä ja sormi liipasimella.
1: Radio
2: Rock.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi.
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kaadu.

0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Puhelinhuollot pikana.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää. Kotiyleisölle, kotivideoille.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna. Jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Laita tosta hyvää jaksamista ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
8: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
9: Entäs se kahvi?
8: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
9: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Poliisille on ilmoitettu tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että yhteensä 5 koulua on ollut uhkailujen kohteena. Poliisipartiot ovat kouluissa paikalla ja selvittävät asiaa. Poliisi kertoi hetki sitten, että koulunkäynti on päätetty keskeyttää tältä päivältä niillä kouluilla, joihin uhkaus on kohdistunut. Ilta-Sanomat on selvittänyt vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Toimittaja Salli Hakala soluttautui hoitajaksi turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon helmimaaliskuussa. Hakalan raportin mukaan palvelutalossa oli krooninen työvoimapula ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Hoitajat tekivät toistuvasti tuplavuoroja, jotka kestivät noin 14 tuntia.

0: Vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Viertolan kouluampujan isoisän 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen ampuma-aserikoksesta. Isoisä oli luovuttanut pienoisrevolverin ja patruunat 12-vuotiaalle pojalle toissa vuoden pääsiäislauantaina, jotta tämä veisi ne asuntonsa yläkerran asekaappiin. Isoisä ei kuitenkaan varmistanut, mitä aseelle todellisuudessa tapahtui. Poika otti aseen itselleen ja ampui pääsiäisen jälkeisenä tiistaina 12-vuotiaan pojan kuoliaaksi koululuokassa ja haavoitti 2 samanikäistä tyttöä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1–8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8–13 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: Of all people, ja heidän edellään System of a Down in Bring Your Own Bomb, eli BYOB. Ja sehän tarkoittaa sitä, että koska on Rouko Kuunin puhelimeenkin pitää vastata, napataanpas vaikka tuosta. Halo, ja täällä Olli Herman, kukapa siellä?
1: No, Jarmo, morjesta.
0: Morjes, Jarmo. Kuinka sulla on Rouko Kuu lähtenyt käyntiin?
1: No, oikein hyvin. Työn märkeissä tässä Mäntsälän kohdalla ajelen kohti Helsinkiin.
0: Okei. Mistä päin oot tulossa?
1: Lahdessa. Lahdessa olin tuossa aamupäivä ja nyt tosiaan kotia Helsinkiin takaisin.
0: No niin. Ei muuta kuin tervetuloa takaisin pääkaupunkiseudulle. Onneksi olkoon, sait nimesi nyt sitten shortlistalle. Kumpiko kiinnostaisi noin lähtökohtaisesti enemmän, Foo Fighters vai System of a Down?
1: No, molemmat käy, mutta ehkä se Foo Fighters voisi olla, mutta en vaan vastaa, vaikka System of a Downkin tulisi.
0: No, tähänhän saa varmaan itse vaikuttaa sitten siinä vaiheessa, kun täältä ruvetaan soittelemaan loppukuusta näitä voittajia läpi. Mutta hei, kiitoksia Jarmo tästä puhelusta ja

0: onneksi olkoon. Nimesi on merkitty muistiin. Varmista vielä, että onko tämä numero, mistä soitat, se, mistä sinut saa kiinni?
1: Tästä saa kiinni.
0: Aivan loistavaa. Hei, kiitoksia soitosta ja mitä mahtavinta roukokuun jatkoa sinne.
1: Kiitos paljon.
2: Radio Rockin päivävuoro. Päivän paras uutinen.
0: Voikohan sitä päivää paremmalla uutisella enää pilata kuin sillä, että saa nimensä tuohon shortlistalle, mutta ei oikeastaan. Teki mieli itse asiassa perua koko tämä osio, koska järkytti niin paljon itseäänikin toi helsinkiläisiin kouluihin kohdistunut uhkaus, josta kuultiin kello 13 uutisissa. Mutta tajusin välittömästi sen tämän ajatuksen käytyäni läpi päässä, että kyllähän tämä on aivan mahtava uutinen, sillä niihin 5 kouluun terveisiä vaan oppilaille. Paras uutinen ikinä. Koulun käynti on keskeytetty tältä päivää. School's out forever.
2: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: rock and roll, aivan loistava versio tästä kappaleesta. Kertakaikkisen hienoa coverin tekemistä. On nimittäin tunnetumpi kuin se alkuperäinen. Nyt Metallica ja sen jälkeen Laura Vähähyyppä kertomassa päivän tärkeimmät uutiset. Rock-uutiset.
1: Radio Rock. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Ai! Onks purana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään te...

0: testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Yasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Five Finger Death Punch saapuu 20-vuotisjuhlakiertueellaan Suomeen. Yhtye nähdään Helsingin Veikkausareenalla maanantaina 22. päivä helmikuuta. Kiertueen erikoisvieraina nähdään Lamb of God ja Bleed From Within. Konsertin liput tulevat myyntiin Ticketmasterissa tämän viikon perjantaina kello 10.

0: siitä. Iron Maiden -dokumentti siis elokuvateattereissa tämän viikon perjantaina. Tästä se Helsingin Malmilla Alamalmin torilla järjestetään jälleen ensi kesänä ilmaisia ja kaikille avoimia keikkoja. Tapahtumia vietetään kahdessa ryppäässä, ensin 4.–13. päivä kesäkuuta ja seuraavan kerran 13.–22. päivä elokuuta. Ensimmäisessä keikkaryppäässä on mahdollista nähdä esimerkiksi nyrkkitappelu perjantaina 15. päivä kesäkuuta. Lisäksi 10. päivä kesäkuuta lavalle astelee Mara Balls. Elokuun keikoilla esimerkiksi 13. päivä nähdään Teinipää ja Pilvet. Perjantaina 14. elokuuta The Ghost of Bruce Springsteen and the E Street Band sekä 19. päivä elokuuta Steven Seagals.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Netflixin vuoden 2021 hittisarja Kastanjamies saa jatkoa yli huomenna torstaina. Kakkoskaudella Naija Tullinin ja Mark Hessin poliisitiimi tutkii 41-vuotiaan naisen katoamista. Selviää, että stalkeri oli vainonnut naista kuukausia ennen tämän katoamista. Kastanjamies perustuu rikossarjan käsikirjoittajan Sören Sveistrupin dekkareihin.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
2: No niin, kyllähän siellä Five Finger Death Punch mainittu kertakaikkisen hienolla tavalla. Ai että, kyllä meitä suomalaisia hemmotellaan. Tämä on Linkin Park, Breaking the Habit, legenda kappale ja Wasp vielä legendaarisempaa tämän perään.

0: kuunteli teini-iän ovien paiskumiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
1: No aikun kivaa yllätystä me.
0: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

Vuorossa Olli Herman studiossa ja kyllä kerta kaikkiaan tämä tiistai näyttää hienolta. Minä kiitän tässä vaiheessa jo kaikkia viestin lähettäneitä. Kuvaviestejä pyysin nimittäin aiemmin lähetyksessä siitä takatalvesta, mitä pohjoisempaa Suomea olisi saattanut olla kokemassa jengiä, mutta ei

0: Tältä nyt mitään ihan järisyttävää ole tullut, mutta niitä, kuva-antaja, niitä ruoditaan heti Ice Nine Killsin soitua kanavalla. Ai että mikä tiistai, on ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja tuntuvat jatkuvan vaan.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hei, Musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle. Moi.
1: Moi. Nyt on kovat bailuut.
2: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199€. Kaalimato.com.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä tehnyt?
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin.
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikkiin?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
12: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
11: Just.
12: Hei, eka aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, ois kiva se täytyy.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown, mutta tuntemattomaksi ei jäänyt tämänkertainen takatalvi. Kiitos lähettämiesi kuvien. Muun muassa Henkka on lähettänyt tänne Rovaniemeltä ihan kahteenkin otteeseen tällaista kuvamateriaalia. Toki Henkan mukaan täällä ei ole mitään takatalvea ollut tiedossakaan. Aamulla 7 aikaa on siellä ollut vielä ihan kuiva keli ja sitten tuli 20:12 tuli kuva, mitä vettä ja paskaa vaan sattaa. Nyt suora lainaus hänen lähettämästä viestistä. Ja tästä nyt sitten tuli mieleen mainita, että mikäli olet sellaisen terassin taikka puisen laiturin jo lykännyt sitten ulkosalle ja valmistaudut kesänviettoon, niin kannattaa käsitellä se GVK:n uuttoi akvapuuöljyllä. 5 vuoden huoltoväli tässä käsittelyssä ja kestää takatalvea ja ihan kevyempääkin säätä ihan takuu varmasti. Ja mikäli innostut tästä, niin kannattaa, tai olisi tarvetta muuten vaan tuommoiselle puuöljylle, niin kannattaa piipattaa tuolla meidän kampanjasivulla. Meillä on Rantalan kanssa nimittäin viikonlopussa tällainen GVK:n peli, mitä pääsee pyöräyttämään osoitteessa supla.fi. Ja siellä kun sitten 3 samaa kuvaa saa, niin pääsee täyttämään sellaisen yhteystietolomakkeen. Joka viikko arvotaan jollekin onnelliselle tätä puuöljyä, niin pääsee käsittelemään ne omat terassit ja laiturit kuntoon ja ei tarvitse katsoa rikkoutuneita kesäunelmia siinä omalla pihamaalla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Boulevard of Broken Dreams, mikä laitettiin tämän lähetyksen loppuun soimaan. Minä kiitän, minä kumarran, oli ilo olla seurannasi tänäkin tiistaina. Tästä eteenpäin heti kello 14 uutisten jälkeen jatkaa Marse Rendic. Ei muuta kuin mitä mahtavinta tiistai jatkoa. Se on morjes.
1: Radio Rock.

0: K-Market.
1: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
2: Ostatko taas grillin?
1: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
2: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes, pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
1: Ei riitä.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Laske hinta

0: yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: No niin, lähetäänkö laivalla?
9: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
15: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on murheissaan epäkohdista, joista Ilta-Sanomat uutisoi tänään liittyen turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon. Rydman sanoo ISL:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Ilta-Sanomien toimittajan raportin mukaan Parkinmäen palvelutalossa oli krooninen työvoimapula, ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Poliisi on saanut valmiiksi Helsingin Mellun kylässä viime lokakuussa tapahtuneen räjähdyksen tutkinnan. Poliisin tutkimusten perusteella räjähdyksen aiheutti todennäköisimmin asetyleeni. Räjähtäneen ajoneuvon takatilassa oli tapahtumahetkellä kaasupulloja, jotka sisälsivät asetyleenikaasua. Tutkimusten mukaan yhden kaasupullon venttiilin epäillään jääneen hieman auki, jolloin kaasua oli vuotanut pullosta auton sisään. Poliisi epäilee tapauksessa yhtä henkilöä vaaran aiheuttamisesta. Oulun poliisilaitos kertoo, että 5 oululaiseen kouluun kohdistuva uhkaus on tämänhetkisen tiedon perusteella aiheeton. Poliisille ilmoitettiin tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Poliisin mukaan tapausta tutkitaan laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
4: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
19: Sään sinulle tarjosi poppamies. Tee tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

Äläpä muuta sano. Kiitoksia Olli Herman. Kiitos aamulla myös korporaatio. Kello 12. Se on tullut tänään tietoisuuteemme. Five Finger Death Punch 20-vuotisjuhlakiertueellaan Suomeen. Musta tuntuu, että just tehtiin yhteen kitaristin kanssa haastattelu tuolla Nosturissa, ja se oli muuten ensimmäisiä tämmöisiä videohaastatteluja, mitä koskaan Radio Rockilla on tehty. En tiedä, löytyykö se video jossain, missä ollaan Zoltan Butterin kanssa tuolla jo edesmenneessä Nosturissa, ja sitten yhteen silloin esiintyi silloisella Hartwall Areenalla samaan aikaan, kun samana päivänä sitten Nosturi lopullisesti vielä purettiin. Mutta joo, se keikka, se menee ensi vuoteen, vuosi 27, maanantai 22. päivä helmikuuta. Ja nykyisin areenan nimi on Veikkausareena. Tärkeitä juttuja, liput tulee perjantaina myyntiin, ja ketä muita siellä keikalla on mukana, käydäänpä hieman läpi. Siellä on parikin mainiota lämppäriä. Bleed From Within on se ensimmäinen. Pikkutyypit, kuunneltavaa kamaa. Kannattaa mennä ajoissa paikalle. Eiks niin? Kyllä meillä täällä. Yes, ja sitten. Lamb of God. Tällainen kiva tripla. Mut tiedättekö te, mikä tässä on, hyvät ihmiset, parasta? Parasta tässä kaikessa on se, että tänään kello 15.30 joku teistä voittaa itselleen kaksi lippua tähän mahtavaan tilaisuuteen, joka järjestetään 22. helmikuuta 27 Veikkausareenalla. Ja kuten sanoin, liput perjantaina myyntiin. Käyttäkää sitä nopeuttanne siinä. Ja jos olette sitä mieltä, että en minä lipuista halua ikinä yhtään mitään maksaa, että ne on ihan muiden hommia, tänään rocktietäjä 15.30, kaksi lippua tolle kyseiselle keikalle, ei perinteisin menoin, vaan voitte jo alkaa tekemään läksyjä. Pitää tunnistaa Five Finger Death Punchin biisejä, pitää tietää biisien nimet. Sillä mennään tänään. Kello 15.30, liput taskuun, olkaa valppaana, ja tietysti nyt on muutenkin, nyt on hei, Row

0: Five-Finger Death Punch, Never Enough.
1: Keikka. Helmikuu 22-27. Ja liput, ne tulevat perjantaina myyntiin. Ja teille, jotka ette halua tuhlata omaa rahaa, olette sitä mieltä, että tunnistatte Five-Finger Death Punchin kappaleet. Ei muuta kuin 15.30 soittoa tänne tai sitä ennen, kun meillä on rock-tietejä. Radio Rockin taajuudella tänään tarjolla 2 lippua tuolle ensi vuoden alkuvuoden keikalle. Joten siinä vaiheessa, kun käsky käy, niin soittaa tänne päin.
2: Lars Rendic, 100% rock.
3: Radio Rock.
1: Mä mietin sitä, että pitäisikö tehdä tässä semmoinen, no ei me aleta kerjää mitään, mutta voitte te yrittää päästä tuonne rock-tietäjäkilpailuun, jos teillä on joku tosi hyvä syy, miksi just teidän pitäisi päästä tänään kisailemaan noista Five Finger Death Punch -lipuista. What's up?

0: 100% rock.
1: Radio.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Pieni muistutus, rakkaat vauvasuut. Sieltä löytyy hieno Goutan Siratsa. Kilpailu meidän nettisivuilla, pitää pelata ihan naurettavan helppoa peliä. Ja laittakaa tuloksia tänne päin tulevaan, teidän pientä reaktionopeutta. Siinä pitää vähän kertoa, että mihin ruoka-aineen päälle tuo Goutan Siratsa majotaan se tavallinen. Mihin se oikein sopii, ja voin sitten kertoa oman tulokseni. Siinä on kautta 100. Kertokaa, mikä se on. Ja siellä palkintona muun muassa Everdure Force kaasugrilliä, vuoden Goutan Siratsa, on K-ryhmän lahjakortteja. Ja hei, niitä vuoden siratsoja on myös meidän viikkokisassa täällä näin, jossa perjantaina jollekin lähtee. Ja sinnehän te jo eilen laittelitte aikamoisia tarinoita käytöön. Niin, se taisi nimenomaan, että mä en tiedä, miten te olette ymmärtänyt sen, että kokeilin ensimmäistä kertaa jotain vähän tämmöistä tulisempaa juttua. Mä niin kuin tarkoitin vähän ruuassa.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goutan Siratsa muistuttavat, älä unohda Siratsaasi.
2: Goutan Siratsaa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
9: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamoyrittäjä.
14: Joo, joo.
13: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
14: Niinpä.
13: Niin, mun juttu on toi eka.
14: Joo.
13: Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
14: Niin, just
13: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
14: Niin.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
18: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva.
17: Ja
18: terassipöytä.
17: Just.
18: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä. Aha. Alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Maku, rohkeus, reaktionopeus, niitä voi testata Koutan Siratsan suhteen Radio Rockin nettisivuilla. Laittakaa tulos ylös tänne. Ja hei, toinen juttu. Vuoden Siratsat tarjolla tämänkin viikon perjantaina yhdelle, joka kertoo siitä for the very first time. Ensimmäinen kerta, kun tuli maistettua jotain vähän tulista, ja mä oon vähän niin kuin tarkoittanut, että kun ruokaa, mutta te olette laittanut sitä eilenkin jo selvisi, mitä ihmeellisempiä paikkoja.
1: Kokeillaan niin, että pistetään sitä iholle ja sivelin sitä ihoni päälle ja totesin, että no kyllä tämä nyt vähän lämmittää. No ei se mitään. Samana päivänä oli sauna. Menin saunaan ja tuli hiki. Ja jumalauta, helvetinmoinen poltto alkoi kädessä ja se oli merkki siitä, että kyllä se vaatii kosteutta ympärilleen, niin se poltto sitten läpäs munkin ihonin se miljoonas koovilleen. Myöhemmin sitten pistin sitä tietysti ruokaa ja kyllähän se aika kovaa tavaraa oli.
0: Tällaisia tarinoita. Minkälaisia muunlaisia ensikohtaamisia vähän tulisemman tavaran kanssa, niin laittakaa niitä tuonne meidän WhatsAppiin. Tarinat voi olla ääniviestejä, ne voi olla tarinoita kirjoitettuna. Mikä tärkeintä, muistakaa laittaa omat tiedot, osoitteet ja muut sinne. Perjantaina joku kuittaa sitten itselleen vuoden Goatan Siratsat.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Eikö hetken, olemme jonkun Vilma-viestin laittanut?
4: No, niin,
3: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Joo, tämmöisen viestin laitoin Vilmassa.
4: Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voitte olla viestiä.
2: Radio Rockin korporaatio.
4: Se oli matala.
2: Arkiaamuisin 6-11.
0: Ja mitä tänään aamulla Vilma-viesti? Toi ei ollut tältä aamun. Tän aamun tunnelmia 69 Icy perään. Tämä on Never Say Die.

0: tämän aamun tunnelmiin podcast Suplasta ja videocast Ruudusta.
1: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
2: Mitä mäkin tässä niin jostain osaamattomuuksista kauhistelen. Ajattelepa, jos tulee sota ja tykkien välisiä yhteyksiä pistää liikkeelle mun kaltainen tyyppi, joka ei jaksa juosta, varsinkaan metsässä.
3: Ja eksyy nopeasti.
2: No just näin. Jumalauta, kun mä pystyn eksymään suoralla tiellä.
3: Joo, mä tiedän tämän kyllä.
2: Mieti sitä tilannetta, kun mä vedän tykkiä välillä viestiyhteyksiä kuntoon.
3: Ja se siis suurin piirtein puolesta
2: välissä. Mä olen vihollisen tykin.
3: Sä riitaannut itseskasta. Ei se tääpäin voi enää olla. Että mä meen tuo yli niin, että heilahtaa. Ja sit sä ootkin siellä.
2: Mä olen vihollisen puolella.
3: Igorin pilliskiin.
2: Lisäpäin teidän tykit on.
3: Ja sitten sä katsot, eihän noo tajuu mitään. No niin. Nepä kokeile venäjäksi.
2: Gnie, nyt mä en muista mikä on tykki venäjäksi, mutta gnie on missä on.
3: Ja venäjällä ei käytä. Tykki.
2: Niin,
3: koska joo, kyllähän se suomalainen kokee.
2: Venäjällä tämä olla-verbi, sitä ei tämän tyyppisissä yhteyksissä niin käytetä.
3: Vittu, mä luulen, että sä selviit ilman tai niiden olla-verbien kanssa.
2: Kyllä, mutta ammuttu siihen mennessä.
3: On. Ja se on ihan sama, mikä. Joo. Onkohan muuten kelaperse kevlar-kypärä päässä? Koska
2: en mä tiedä, mutta kelaperse on kuitenkin niitä kavereita.
3: Tärkeä siis homma oikeasti.
2: Se on tärkeä homma, mutta ei niin tärkeä, että vihollinen kokisi tarpeelliseksi ottaa mua vangiksi. Minusta ei saa nimittäin mitään irti, kun mä en tiedäkään mitään. Ei kelaperse tiedä mitään, se amputaan heti.
3: Niin kuin näissä sotahommissahan on semmoinen juttu, että on niin kuin täysin hyödyttömiä vangiksi jääneitä yksilöitä, josta sitten päästetään ilmat pellolle. Ja sitten on semmoisia todellisia hyviä upseereja, jotka on saatu vangeiksi saada vähän karttojakin
2: siis
3: mahdollisesti mukaan.
2: Kaikki.
3: Onko sun mitään? Sieltähän voi saada käyttämätöntä piuhaa.
2: Niin. Kaikki mun kaverit. Tai siis paremminkin tuntemani ihmiset, niin ne on vähintään jotain helvetin alikersantteja, niin niiltähän yritetään puristaa tietoja, ne on vankeina, mutta mä olen saman tien, että niin kuin siinä hyödyttömien porukassa.
3: Tiedätkö, mä luulen,
2: ja ne on montus.
3: Ei, mutta mä luulen, että sun tapauksessa on niin, että sut tuodaan semmoisen niin kuin maitotonkka kärryllä siihen, niin kuin, ei kenenkään maalla, että hei, teidän jäppinen on nyt eksynyt tänne tämän piuhansa kanssa, että otatteko takaisin vai jätetäänkö tähän? Jätän nyt siihen hetkeksi.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.
0: Ei sotaa noin.

0: että tuosta Gotan Siratsa rohkeusindeksistä ja mä sanoin, että mä kerron, että paljon itselläni oli. Tämä kisa löytyy Radio Rockin nettisivuilta. Siellä ne lukee se Gotan Siratsa. 100/100. Kertokaa, kun käytte kokeilemaan, että mitä te saatte. Ja siellähän on kaasugrilliä, on vuoden siratsoja ja K-ryhmän lahjakortteja, joten kannattaa käydä kokeilemassa. Kuka ensimmäisenä ilmoittautuu? 100/100. Kuka pistää? Sama.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Gotan Siratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Gotan Siratsaa.
2: Gotan Siratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
8: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
9: Motonetin!

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Jaas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Biilteema.
9: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
14: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
15: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
14: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Moi.
17: Moi. Nyt on kovat bailut!
16: Okei.
17: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
16: Aha.
17: Ja ilmaiset tarjoilut.
16: Oo, kiva.
17: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
16: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
1: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankarimutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Sokruu, ja täällä on tullut näitä teidän reaktioaikoja. On siellä muutama saanut 100/100. Tämä Gotan Siratsa-kilpailu, jossa muun muassa on vuoden Siratsaa, on grilliä, on K-lahjakortteja ja kaikkea mahdollista. Radiorock.fi, siellä lukee se Gotan Siratsa, niin siitä menette. Ja joku saanut 37/100, no siinä ei ole reaktiot vielä ollut ihan kunnossa, mutta sitä voi käydä kokeilemassa. Ja reilun puolen tunnin kuluttua mahdollisuus saada itselleen myös tänään julkitullut keikkalippu, ja niitä saa ihan 2 kappaletta tänään rocktieteessä. Five Finger Death Punch on tulossa Suomeen helmikuussa 27, ja mikä hienointa, meillä on pari lippua, laitetaan ne jakoon. Rocktieteessä pitää tunnistaa Five Finger Death Punchin biisi, joten jos sinne keikalle on menossa, niin oletusarvo, että muutaman biisi siinä myös tunnistaa. Ja pystyy mankumaan WhatsAppin kautta pääsyä Rocktieteen, vielä ei ole tullut mun mielestä sellaista, joka ansaitsisi. Se voi olla ääniviesti, se voi olla joku kuva. Ei vähän se, että please, pääseekö mä mukaan, niin se ei vielä oikein riitä. Et mennäänkö perinteisesti? Tarvitaanko 1 vai 2 puhelimen kautta, siitä päätätte te, siis sen mukaan, minkälaisia viestejä tuolta tulee. Normaali aikaan se homma. Ja sitten pikkasen autoiluun liittyviä asioita. Englantiin, Isossa Britanniassa on kaveri jäänyt kiinni. Mun mielestä oli Ilta-Sanomissa tämä juttu. Ja vähän tuosta ajokortista yksi kysymys teille uutisten jälkeen.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Siratsa Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Siratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Ai, onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson.
14: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Keskiviikkona 17:30.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
17: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: No huomenta, Raimo.
19: Ole hyvä.
18: Kiitos. Mikäs tää on?
19: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
18: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
19: No, niinhän mä sanoin.
18: Mikäs teidän liikeidea on?
19: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
18: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
19: Häh, mikäs se on?
18: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
20: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
21: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
22: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
23: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
24: easy ja nauti edelleen. Ilta-Sanomien uutiset.
25: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt epäkohdista, joista Ilta-Sanomat uutisoi tänään liittyen turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon. Rydman sanoo IS:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Rydman sanoo IS:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhustenhoidossa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Viertolan kouluampujan isoisän ampuma-aserikoksesta 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Mies luovutti Viertolan alaikäiselle kouluampujalle revolverin muutama päivä ennen kouluampumista vuonna 2024. Tuomion mukaan 69-vuotias mies luovutti kotonaan pojalle ampuma-aseen ja siihen kuuluvia patruunoita, mutta hän ei kuitenkaan varmistanut, että aseet todella päätyvät asekaappiin. Viertolan koulun ampumisessa kuoli yksi lapsi ja kaksi muuta loukkaantui vakavasti. Oulun poliisilaitos kertoo, että 5 oululaiseen kouluun kohdistuva uhkaus on tämänhetkisen tiedon perusteella aiheeton. Poliisille ilmoitettiin tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Poliisin tiedotteen mukaan tapausta tutkitaan laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena.
26: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
25: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
26: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

0: Mitä mahtoi ajatella se brittiläinen kaveri, jonka väliaikainen ajo-oikeus oli loppunut vuonna 1900, kuulittaaman oikein 1978. Ja ajeli sitten Briteissä ilman ajokorttia 48 vuotta, on kaiken maailman kameroita ja muita, mutta tietysti kun auto on siellä kondiksessa, ei ole mitään ihmeellistä, niin eihän kukaan tuu missään chattia kyselemään ja nyt joutuu sitten näyttämään ajokorttia ja seuraamuksiahan siitä tulee. Mut siinä alkoi itse miettiä että kuinka usein tulee näytettyä ajokorttia jossain ja mun piti oikein alkaa miettiä, että milloin mä oon viimeksi joutunut näyttämään ajokorttia. Nyt mä en puhu siitä, kun te käytätte sitä jotenkin, että todistatte, vaan että teidät on esimerkiksi liikenteessä pysäytetty. Nyt on joutunut viimeisen muutaman kuukauden aikana tosi monta kertaa puhalluttamaan, mutta siinähän ei koskaan kysytä ajokorttia, vasta kuin siinä vaiheessa, jos tulee se bling, niin sitten aletaan selvittelemään, että kuka se on kyseessä. Saattaa olla, että joskus on ollut sellaisessa tilanteessa, että joku on ajanut ratsia, niin ei ole ollut sitä ajo-oikeutta ja on sitten vain jatkanut eteenpäin, koska kaikki on ollut plussaa. Siinähän ei tosiaan sitä ajokorttia kyse. Onko teillä sellaisia tilanteita paljon ollut, sanotaan nyt vaikka viimeisen 2 vuoden aikana, että olisi joutunut kaivaa sen chatin esiin? Ei kun joo. Kerran olen saanut liikenteessä ylinopeussakot. Silloin ne kysyivät, että ajokortti ja rekisteriote. Kiitos. Mitäs siellä?
1: Marse.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Ikinä en ole saanut ylinopeussakkoa. Eikö on niitä muuten 2? Mulla on ne edelleen. Toinen tuli kamerasta. Ja toinen sitten ihan officerilta käteen. Kiitos. Mutta eipä sitä korttia tarvi liikaa missään näytellä.

0: Mites se kuuluisa ajokortti nyt sitten menee? Viimeksi näyttänyt ajokorttia poliisille Venäjällä 23 puhallusratsiassa. Kysyivät ajokortin, auton paperit ja passin. No siinä on ollut helahoito. Viimeksi joutunut näyttämään ajokorttia liikenteessä, kun poliisi sakotti 15 vuotta sitten. Se varmaan ainoa kerta kortin saanut vuonna 1995. Kamera räpsyi, kyllä tullut aina joskus ja pikku rikesakkoja ajan vuodessa 50 000 kilometriä. Käytetty auto on ostettu, kun halvalla sain. Ja joudun poliisin pysäyttämäksi vähintään kerran kuussa ja useammin. Sitten sattui kerran tuttu poliisi, niin kysyi mikä homma. Kuulemma auton joku aiempi omistaja oli poliisin vakio tuttu ja oli auto jäänyt alitajuntaan heille. Ja auton nähdessä halusivat tarkistaa, että mikä meno. Joo, kätevin tapa sitten täällä välttää. Tolppasakot on muuten sen, kun ajaa puolison kanssa. Ajaa puolison kanssa omistamilla autoilla ristiin, kiistää sitten ajaneensa omistamillaan autolla, kun sukupuoli eroaa ja kuvasta voidaan todeta, että ei omistaja kuljettajan sukupuoli kohtaa omaa puolison vastaan, ei myöskään tarvitse lain mukaan todistaa, joten asia jää syyttämättä, eli ei tarvitse maksaa sakkoa. No niin, täältä avaimet myös kaikenlaisiin pirkkanikseihin, olkaa hyvä.
1: Tätä on 100% rock. It's my Radio Rock. 100% rock. Everybody knows you're lost. Radio Rock.
0: Ja se lähestyy se hetki, kun voi saada itselleen kaksi lippua Five Finger Death Punchin tulevalle keikalle.

0: Joskus aina kysyn, että miksi, mutta siitä enemmän ensi kerralla Piilomaan pikkuaasissa. Nyt on tärkeitä asioita ja näitä korttitarinoita täällä on tullut. Korttia on kysytty joskus 92, kun sain ajokortin. Sen jälkeen ei ole juuri tarvinnut sitä näytellä poliisille. Vihivienen puhallusratsia ei tarvinnut puhaltaa, kun poliisi vaan katsoi minua ja sanoi, että saat selvinpäin ja anna mennä. Niin olinkin. Näin kirjoittaa Mika. Kymmenisen vuotta sitten viimeksi aloittelin silloin radioharrastusta ja pistin auton katolle pari pisempää antennia. Kiinnitti huomioon liikenteessä ilmeisesti pienellä paikkakunnalla, jossa poliisit kävi vuorovaihdolla. Nyt maltillisemman kokoiset piiskat katolla ja isompi kylä, missä asustelee, niin ei ole enää kyselty korttia tai radioamatöörilupia. Kysyn teiltä. Arvon kuulijat, kuka haluaa helmikuussa 27 Veikkausareenalle katsomaan Five Finger Death Punchia? Eikä siinä vielä kaikki. Meillä on lämpärinä Lamb of God sekä Bleed From Within. On heidänkin musiikkiaan tänään jo kuunneltu tässä lähetyksessä. Kaksi kilpailijaa otetaan mukaan ja mitä pitää tehdä? Pitää tunnistaa Five Finger Death Punch -yhtyeen biisejä. Kaikki ovat siis yhtyeen esittämiä kappaleita. Teidän tulee tietää, että mikä on se biisin nimi. Tämä on tosi helppo juttu. Kerta bändi on rakas, niin eihän tämä voi olla millään tavalla vaikea. 010-80-121 on studion numero. Kaksi pääsee mukaan ja toinen teistä voittaa kaksi lippua tuolle kyseiselle keikalle. Ja muistutan, että perjantaina 10:00 tällä viikolla liput tulevat varsinaiseen myyntiin. NYT nyt 010-80-121.
1: Tulossa noin 3:30. Aikaa vastata 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon. 010-80-121. Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Maju.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa.

tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Sieltä se tulee, mikä ne on loppu, se on vasta alku. Mike ja Jussi, iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Kuinka tuttu yhtye Five Finger Death

0: hirveän hyvin tiedä.
1: No niin, no sittenhän tästä tulee oikein hienoa. Mites Jussi?
2: Kerran nähnyt livenä.
1: Ja mites biisien nimet? Onko hallussa?
2: No kuunnelkoon, kun sä aina soit taustalla, niin ei muista, että mitä siellä sitten pyörii. Yritetään.
1: Yritetään. Ja oma nimi sitten vastaa. Jos menee väärin, otetaan seuraavan. Ei jäädä murehtimaan. Olemme valmiina. Kyllä.
0: Kyllä.
1: Täältä eka. Kyllä.

0: Se oli sellainen kuin The Way of the Fist.
1: No niin.
0: Muistakaa omani miekka.
1: Jussi. Hard to see.
0: Ei ollut. Se oli Never Enough. Ja nyt tulee yksi omista suosikkibiiseistä. Otetaan vähän kovempaa vielä. Niin.

0: On niin kauhean hiljainen toi meidän kuoro. Mikä? Mitä? Kumpi?
1: Mikä?
0: Mikä? Mikä oli biisi?
1: Onko tämä Under and Over It?
0: Ei, se oli War is the Answer. Nyt mä alan kaipailemaan enää vaan pojat vastauksia. No nyt se on pakko tulla.
1: Mikä?
0: Mikä?
1: Bad Company.
0: No niin, tulihan se sieltä. Mä ajattelin jo, että...
1: Tää pyysit.
0: Niin.
2: Jussi. Lysmia.
0: Ei, se oli Under and Over It.
2: No vittu, kun meinasin sanoa, että se on vaihoit. Herran jumala.
1: Mikä? Lift me up.
0: Kyllä.
2: Tää on kiusanteko.
0: Mikä?
2: Jussi.
1: Wrong side of heaven.
0: Niinhän se menee. Oi. Oh.
2: Jussi. Was it all away?
0: Jee! 3-1 on peli. No niin.

0: ei tullut ilmeisesti mitään. Se oli Boots and Blood, tämä kappale. Ja tosta. Tässä hyvä läpikäynti, samalla vähän yhtyä tuotantoa. I take one step forward and two steps back. It's always been like... Se on Will the Sun Ever Rise. Peli on nyt 3-1, ja koska tässä on ollut pitkään hiljaisuutta, mä voisin ottaa vielä yhden, mutta sitten vaikka Jussi tietää, se olisi... Oh, ja Päästämme yleisön myös piinasta. Toisaalta hienoja biisejähän tässä vielä olisi vaikka kuinka paljon, mutta mikä, sä oot saanut kuitenkin 3 oikein jollain tavalla sieltä ne on tullut. Ja kyllä tuossa aika monta näytettä käytiin läpi, että oli tosi hiljaista. Mutta...
1: Soitettiin väärinpäin, ja sitten minä sanoin.
0: Niin, sä kato, sähän oot... Ei, kun sä oot tämmönen, sulla oli se kristallipallo, mutta siinä oli vähän pieni halkea, niin että se näkyi silleen vähän päin helvetti. Antaisin tietysti, mähän jakaisin näitä lippuja vaikka kuinka paljon, mutta niitä nyt valitettavasti olen saanut vaan 2 kappaletta, joten näin se menee. Siinä lukee Mike 3, Jussi 1, joten Jussi kiitoksia, Mike. Se on keikka. Helmikuussa perjantaina liput myyntiin. Veikkaa, että ne tulee menee aika nopeasti. Näin se on. Minä näin sen kristallipallosta. Kenet mikä aiot ottaa mukaan keikalle?
2: Omane jo konota.
0: No, nyt lopetat ton romanttisuuden.
3: Radio Rockin
0: kuuntelijat, romanttisimmat eläimet maailmassa. No ton Eukomalta mukaan. Tässä... Kuhertelun musiikkia keikalle. Äskenkin, oliko se niin? Kyllä kai tämän jompikumpi ties. Wrong Side of Heaven. Perjantai.

Aina liput myyntiin kello 10. Nähdään sitten helmikuussa Veikkausareenalla mukana myös Lamb of God. Ja sitten oli se, mikä se oli se toinen bändi, sanokaa nyt. Bleed From Within. Näillä mennään. Kohti keikkaa.

0: Näiden kisojen jälkeen tulee aina paljon niitä viestejä, että minä olisin tiennyt kaikki. Näin se kävi nyt, että sinne meni Mike keikalle. Ja muistutan ja varoitan samalla, mikäli kuulette sitten Roukokuu-bändejä, Foo Fighters ja System of Down peräkkäin, soittakaa tänne studioon. Täällä on lista, ja mä kattelin, että tasatilanne. Eilen ihan selkeästi toi System of a Down tuntui olevan se yhtye, mutta nyt molemmissa papereissa yhtä paljon nimiä ja puhelinnumeroita. Ja tästä siis keikalla joko Foo Fighters Ruotsiin tai sitten Saksaan katsomaan System of a Downia. Molempien pitää tulla peräkkäin.
1: Marce Rendich, Radio Rockilla 2-6. Onko tämä ohjelma vai loputon työharjoittelu?

0: Sabaton meni sinne niin, ja tänään Korni edelleen rautaa vai roskaa äänestyksessä. Saanko, jaha, mihin meidän tämä äänestys on hävinnyt? Löytyykö se täältä? Radiorock.fi, tuolla on tuo Goutan Sirat, se käykää siellä kokeilemassa reaktionopeutta ja on vähän noussut aivan törkeästi. Tähän meni eilen alle 60, se oli joku 64%, niin nyt jälleen 74% rautaa. Mitä on tapahtunut? Korn is coming back.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goutan Siratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Siratsalla?
2: Goutan Siratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
3: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se, Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise. Vain apteekeista.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: uutiset, rautaa vai roskaa Korn, joka on lähtenyt hyppimään. Reward the Scars on biisi, joka nyt jo reilusti yli 70% tänään tiistaina on raudan puolella.
1: Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISL:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit ja niiden tulokset. Palvelutalo on Varhan valvontakeskuksen jatkovalvonnassa havaittujen poikkeamien vuoksi. Suomen ilmatilaa viime viikon sunnuntaina loukanneet miehittämättömät lennokit tulivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. 2 droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella ja Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Esitutkinnan perusteella miehittämättömien ilma-alusten arvioidaan erittäin suurella todennäköisyydellä olleen peräisin Ukrainasta, ja ne lensivät etelästä kohti Koillista poistuakseen Suomen ilmatilasta Venäjälle.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
5: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
4: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.

0: ole hyvä ja ota. Ja niitä aina välillä sitten tulee, niitä kyyneliä, kun tulee vedetty vähän jotain tulisempaa. Ja muistutan, että tänäkin perjantaina sitten vuoden Goutan siratsat jollekin tarinansa lähettäneille. Täällä on iso kasa ääniviestejä, täällä on kirjoitettuja viestejä ja kysymys on kuulunut näin alkuviikon aikana, että mikä oli se ensimmäinen kerta, kun tulitte tekemisiin tämmöisen vähän jonkun tulisemman asian kanssa. Ja täällä on hierrottu asioita ala yläpäähän ja käsiin ja syöty ruokia. Seuraava tarina tulee Timolta. Oltiin vuosituhannen alussa Goalla ja siellä mausteretkellä. Siellä oli puska, jossa kasvoi pieniä pitkulaisia hedelmiä. Opas painotti, ettei niihin kannata edes koskea, ovat tulisia. No pitihän niitä sitten maistaa oppaan kauhuksi. Hiukan oli tulisia nuo tuoreet piripirit, mutta raikkaan makuisia. En muuten maistunut niiden jälkeen edes veni miltään. Joten, jos on omia, ja tehkää muuten kuten Timo sitten, kun lähetätte sen oman, on se sitten ääniviesti tai tuollainen tekstiversio, niin laittakaa omat tiedot mukaan, nimet ja osoitteet. Se on tosi tärkeää tässä hommassa.
1: Radio Rock ja Marse Rendic.
0: Kuten tämäkin, täysillä kiitos.

0: Mitä täällä piti sitten laittaa? Ei, täällähän tulee vaan mainoksia. Täällä käskettiin ajaa tästä pieni pätkä eetterin. Mistä lienee kyse? En minä tollasia. Älkää lähettäkö minulle mainoksia, kun minä haluaisin niitä jotain. Tosta minä skippaan. Ja mitäs täällä sitten on? Ei täältä kuulu mitään. On ihmeellisiä nämä. Miksi sieltä ei... No niin. Liittyy varmaan tohon.
1: Kun minä löydän mummon sen oitisposken kuumoon, keskustelu hiiteen, minen lasken viiteen.
0: No sehän oli tuo ennen Hanoiroksia kuultu kappale, Zorvarin humppa.
1: Mitä sinä lorvit?
0: Kyllä minä ymmärrän, siitä tulee hyvälle tuulelle kaikissa versioissa ja täällä koiratkin on alkaneet tanssia, siitäkin on videotodistusaineistoa. Mutta miten käy, kun kyseessä on tuore Korn-materiaali? Reward the Scars on kappaleen nimi. Kumpaa se on, rautaa vai roskaa? Mennään tuohon ihan kohta ja katsotaan tuolta vielä ne ihan tämän hetkiset prosentit. Mitä? Taas se on noussut. 76% rauta. Kova nousu eilisestä.
2: Radio Rockin iltapäivä ja Goatan Shiratsa muistuttavat. Älä unohda Shiratsaasi.
3: Goatan Shiratsa. This is the Goatan Touch.
4: Radio
2: Rock.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
7: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas, no, mikäs tää on?
7: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
7: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
6: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
7: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Biltema.
2: Liikkuva yrittäjä.
10: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
10: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
10: No joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
10: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
10: Siis enkö mä just sanoa...
2: st1.fi kautta business.
10: Business.
2: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Kotiyleisölle, kotivideoille.
12: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
15: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
17: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
18: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
17: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
19: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
20: Radio Farm.
21: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
22: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
23: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
24: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
25: Parkman. Sanotaan nyt vaikka, että
1: teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen, tuttu sauni,
20: ota easy ja nauti edelleen. Tunteiden paloa mailaparressa.
25: Pirkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: sinne jonnekin. Ja puhuin tuosta, että koiratkin tanssii Motorheadin Ace of Spadesin tahti, niin meikäläisen tuolta Instagramin story-osiosta, no siellä on vähän jotain vanhoja Prime-muisteluita, mutta siellä on tämä Juhan hieno koira, joka, no katsokaa miten hän reagoi, kun radiosta lähti lemmy pauhaamaan, niin jos on ollut silleen surkea päivä, niin kuten ton kaverin tuo, en tiedä muuta mikä kaipparin nimi on, niin ei voi olla huonolla tuulla sen jälkeen. Kornia hetken kuluttua. Uutta sellaista.
1: Tätä

0: Ja kyllä te tiedätte kaiken, te kerrotte heti, kun jotain kysyy. Se mun lemmyn tahtiin tanssiva koira on 9-vuotias.
1: Jääpiö Spinserikö tuo on, joo. Ja nimeltään Nook Nook kirjoiteta. Kiitoksia Juhalle näistä tiedoista. Ja mistä täällä oikein puhutaan? Tuo tanssiva Spinseri löytyy sieltä meikäläisen tarinoiden sieltä. Te tiedätte sieltä. Instagramista tarinat sieltä löytyy. Tämä seuraava on tuoretta Korn-materiaalia Reward the Scars, Radio Rockin Rautaa vai ruskaa kappale, joka on tehnyt hurjan nousun. Tietysti nyt kun en ole katsonut, niin on tullut hurja lasku. Hurja 1% lasku. Eilen se oli 60 jotain. Nyt 75% äänestäjistä tällä hetkellä on sitä mieltä, että tämä kappale on rauta. Puolesta vastaan sen voi kertoa nyt myös puhelimella. Kumpaa tämä oikein on? Kuunnella. Eilen jäi vähän semmoinen, että pitää kuunnella uudestaan.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Kornin ystävänä sanon, että rautaa!
1: Rautaa! Sehän alkaa ja samalla lailla kun tuntuu olevan tuolla. 75% Timo sinun kanssa samaa mieltä. Mitä sanoo Masa?
2: No Masa sanoo täyttä rautaa ja me ollaan muuten nähty 2 kertaa sun kanssa.
1: Ollaanko? Missä me ollaan nähty?
2: Ollaan. Me ollaan nähty kerran Tuskassa. Mulla oli musta parkkurotsi päällä ja siinä oli Jimi Hendrixin hiamerkki, niin sä huusit mulle, että hyvä merkki.
1: No niin, ja tästä se ei ollut viime vuonna, sen voi sanoa.
2: Ei, se oli 2000-luvun jossain alussa ja sitten kerran mulla oli Kissin lippu tonne, mikä se festari oli siellä Tampereella, niin mulla jäi ylimääräiseksi, niin mä soitin sulle, niin sä sanot näin, että jumalauta, että jätkä voitti just Billy Idolin lipu tälle illalle, sadi. Ja mä tulin sun toimistoon ja sanoin, että mulle Billy Idolin 2 lippua ja mä annan sulle se Kissilipu ja Kissilippu oli mennyt 3 tunnissa.
1: No näinhän tämä elämä kuule heittelee. Kiitoksia kaikista näistä, Masa. Ja otetaan vielä musiikkineuvos Riku sieltä, joka paaluttaa 2 rautaa. Mitä sanot sinä?
3: No kyllähän sinne paalutetaan 3. rauta, että sieltä kuule. Silloin kun tämä tuli Blindin musavideo musiikki TV:ltä Headbangers Ballilla, joskus se oli Nysari, oliko 94 tai jotain, niin kyllähän se oli kuule menoa saman
1: tien. Kuuleksipä nyt tässä kerrankin susta sellaista herkistymistä?
3: Kyllä mä vähän herkistyin. Silloin tiedätkö, että kun, no eihän toi nyt ole Kornin parhaimmista päästä, mutta tuossa on tällainen Freak on a Leash viipa tuossa biisissä on vähän sellainen. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että kyllähän ne mut Korni on kumminkin Kornia ja Joel Hokalle ja Blanchanoille jätkille terveisiä, että tämä on sitä oikeaa new metallia.
1: Näillä terveiset.
4: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
5: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
4: Radio Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Goutan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goutan Shiratsaa? Goutanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goutanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Goutan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goutan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Goutan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
5: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Ohlson!
6: Ai! Onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Moi!
12: Ai moro.
11: Mitäs viikonloppu meni?
12: Vähän väsyttää.
11: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
12: Lähti kurahanskasta.
6: aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
11: No ei ihme, mitäs homma kehittyy?
6: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
11: Voi Juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
11: Kade.
12: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kovat bailuut!
14: Okei.
15: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
14: Aha.
15: Ja ilmaiset tarjoilut.
14: Oo, kiva.
15: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
14: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: monille Korn maistui hyvälle. Selvitellään niitä televisiomaailman ja viihdemaailman asioita niinku Hallin kanssa. Hän on tämä
1: Radio Rock.
2: Asenne yhdistää.
3: Late at night I find myself again. Wondering and watching TV. I can't believe what is on.

0: ne niin sanotut uutiset ja sitten tietysti rock-uutiset, jossa se tämän päivän tärkein keikka-uutinen myös tarjoilla.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Majo.
2: Goutan Shiratsa! This is the Goutan Touch!
3: Radio Rock.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Yle-puheet.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISille, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit ja niiden tulokset. Varhan tulosaluejohtaja kertoo, että palvelutalosta on saatu epäkohta-ilmoituksia henkilöstön riittävästä määrästä sekä asiakkaiden ravitsemuksesta ja ulkoilusta. Poliisi on keskeyttänyt Jokioisten leivän tehdaspalon esitutkinnan, koska epäiltyä tekijää ei ole pystytty selvittämään. Poliisi epäilee edelleen, että palo sytytettiin tahallaan ja tutki paloa tuhotyönä. Jokioisten leivän tehdasrakennus tuhoutui tulipalossa helmikuussa. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
6: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
5: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: perusradio surffaajille. Roukokuu käynnissä, mikäli kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin kappaleet peräkkäin, soita heti studio.
1: Radio Rock. I am tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock.

0: uutisissa tänään totta kai tärkein keikkauutinen pitkään aikaan. Ja mikä on se päivä? Perjantaina liput tulevat myyntiin. Laura kertoo lisää.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Five Finger Death Punch saapuu 20-vuotisjuhlakiertueellaan Suomeen. Yhtye nähdään Helsingin Veikkausareenalla maanantaina 22. päivä helmikuuta. Kiertueen erikoisvieraina nähdään Lamb of God ja Bleed From Within. Konsertin liput tulevat myyntiin Ticketmasterissa tämän viikon perjantaina kello 10. Iron Maiden dokumentti Burning Ambition saa elokuvateatteri ensi-iltansa tämä viikon.

0: viikon perjantaina. Iron Maiden Burning Ambition kertoo 5 vuosikymmenen mittaisesta matkasta ja se sisältää ennennäkemätöntä materiaalia bändin omista arkistoista. Bändin jäsenten lisäksi dokumentissa haastatellaan muun muassa Javier Bardemia, Lars Ulrichia sekä Chuck D:tä. Iron Maiden dokumentti siis elokuvateattereissa tämän viikon perjantaina. Tästä se Helsingin Malmilla Alamalmin torilla järjestetään jälleen ensi kesänä ilmaisia ja kaikille avoimia keikkoja. Tapahtumia vietetään kahdessa ryppäässä, ensin 4.–13. päivä kesäkuuta ja seuraavan kerran 13.–22. päivä elokuuta. Ensimmäisessä keikkaryppäässä on mahdollista nähdä esimerkiksi nyrkkitappelu perjantaina 15. päivä kesäkuuta. Lisäksi 10. päivä kesäkuuta lavalle astelee Mara Balls. Elokuun keikoilla esimerkiksi 13. päivä nähdään Teinipää ja Pilvet. Perjantaina 14. elokuuta The Ghost of Bruce Springsteen and the E Street Band sekä 19. päivä elokuuta Steven Seagals.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Netflixin vuoden 2021 hittisarja Kastanjamies saa jatkoa yli huomenna torstaina. Kakkoskaudella Naija Tullinin ja Mark Hessin poliisitiimi tutkii 41-vuotiaan naisen katoamista. Selviää, että stalkeri oli vainonnut naista kuukausia ennen tämän katoamista. Kastanjamies perustuu rikossarjan käsikirjoittajan Sören Sveistrupin dekkareihin.
1: Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6. Venyy ja yrittää parhaansa. Radio Rock pyytää

0: oli tänään vähän tunnistamisessa meni hauskasti Mike ja Jussi. Siellä toinen tiesi aina yhden etukäteen, mitä seuraavaksi tulee, mutta vähän väärään aikaan. Liput Five Finger Death Punch -keikalle perjantaina myyntiin 10:00. Olkaa silloin hereillä ja ostakaa omat lippunne. Keikka helmikuu 27. Veikkausareena.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Shiraza Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiraza. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö ole mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
17: Kiitos.
16: ...toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
18: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
19: Voiko se oikeasti toimii?
18: Voi se, Gelorevoise.
20: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
21: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
22: Gelorevoise. Vain apteekeista.
23: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
24: Niin.
23: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
24: Siis kaikki samalla sovelluksella.
23: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
25: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
26: vaasansähkö.fi.
27: Moi!
28: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
27: En mä nyt.
29: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistä.

0: tehty. Muuten mitä telkkariasioihin tulee, tänäänhän on tiistai, erikoisjoukkopäivä Nelosella ja Ruudussa. Tänään sitten uusi jakso ja Ruutu Plus-ihmiset ovat jo sitten ensi viikon jaksossa. Ja se olikin sitten mitä mainio. No en jaksa siitä alkaa sen enempää puhumaan, koska sitten taas joku sanoi, niin miksi on spoilattu? No niin, voi käydä, kun kuuntelee asioita ihan mistä tahansa. Mutta joo, jatketaan Nikun kanssa eilen kesken jääneitä juttuja.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Niku Hooli. Mä oon media ja viihteen asiantuntija, viihde- ja mediapodcastin isäntä. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Tossa kun tietysti paljon käsittelet myös just tätä yllätys tosi TV:tä, jonka alun perin mä muistan silloin yli 20 vuotta sitten, kun sanottiin, että tää on tämmönen ohimenevä ilmiö.
2: Joo.
0: No, siitä on nyt 25 vai kuinka monta vuotta.
2: Ja eroon ei vaan päästä. Sehän on vallannut koko TV:n käytännössä.
0: Niin, se on nimenomaan just tää näin. Mutta tämmönen, kun sä mainitsit tosta, että näiden formaattien kehittäminen, niin eihän se ole Juman kautta helppoa. Se, että kaikilla, siis kaikkihan sullekin varmaan, kun oot tehnyt niitä duuneja, niin kaikillahan on aina se tosi hyvä uusi idea, mitä kellään muulla ei ole. Mutta se, että saadaan oikeasti formaatti, joka menee Suomessa läpi, saati sitten, että se myytäisi maailmalle, niin ei se ihan hirveän easy ole.
2: Joo, ja se pitää niin kuin jokaiselle pitää nostaa hattua, joka siinä on onnistunut. Et se on älyttömän vaikeeta. Ja mä väitän, että se on Suomesta vielä vaikeampaa kuin monelta muulta markkinalta. Eli tuolla esimerkiksi Euroopassa saattaa olla jopa tällaisia niin kuin tuotantokannustimia, että pyritäänkin siihen, että tuetaan niin kuin paikallisten formaattien kehitystä ja myyntiä maailmalle. Tällaisethän meiltä Suomesta puuttuu käytännössä kokonaan. Lisäksi meillä on hirveän vähän TV-kanavia, jotka voi tilata mitään. Ja ne, mitkä tilaa, niin pystyy ottamaan, niillä on niin kuin tosi kapea se liikkumatila, että tavallaan mitä ne uskaltaa ja voi ottaa, koska jokainen ohjelma on tavallaan, niin kuin, minkään kanssa ei voi ottaa niin kuin hirveän suurta riskiä. Ja sitten sit vielä se, miten toi ylipäänsä menee, että miten pitkä se prosessi on. Se ei vaan, niin kuin, mullekin tuli silloin, kun olin alalla, niin tuli aika tasaisin väliajoin näitä meilejä, että hei, että metsi purjehtii, että tästä purjehtimisestä saisi tosi hyvän reality. Ja sitten, niin että okei, purjehtiminenhan voi olla hyvä lähtökohta, mutta sitten miten formaatit menee nykyään, sen pitää olla se Atlantin yli, joka by the way varmaan yksi, ei ole mulla siis mitään tekemistä sen kanssa, mutta yksi niin kuin hienoimmin kansainvälisesti matkanneita suomalaisformaatteja. Okei, että sitten jos me mennään niin kuin Atlantin yli julkikset tässä, niin sitten se alkaa niin kuin olla jo jotain. Mutta aika usein ihmiset tavallaan luulee, että kun he on kiinnostuneita ralliautoilusta, niin hei, seurataan ralliautoilijoiden elämä. Sehän on nykyään kaikkea muuta, siinä pitää olla tavallaan

0: monen realityn ongelma. Mm. Pirun peli viime syksynä Maikkarilla oli vähän samanlainen ja Big Brother on sellainen, ei pyöri nyt tällä hetkellä, tosin
1: huhuja pyörii. Minä olen kuullut samat, en tiedä koska tämä tulee ulos, onko silloin tietoa, mutta olisin kuullut, että se on. Ja tässähän sitten törmätään tähän toiseen, ei se nyt mielenkiintoinen juttu, mutta tietysti kun on kaksi tämmöistä maassa isoa taloa, jossa tuntuu, että näillä formaateilla pelataan ikään kuin tennistä, että tänään se on meillä, sitten se on naapurilla, sitten se on taas tuolla. Et esimerkiksi jos nyt kysyttäisiin, että miltä kanavalta alunperin tuli vaikka Masterchef, niin sehän oli nelosen aika.
0: Aivan.
1: Sitten Maikkari, en mä muista, miten ne on, sitä on palloteltu kanssa edestakaisin. Ja monessa muussahan on sama juttu, että sitten vähän menee niin kuin.
0: Olet
1: siis kuullut näitä samoja huhuja, että tämä...
0: Olen kuullut, mutta mullakaan itse asiassa toi on ihan hyvä pointti, että eihän me tiedetä, mille kanavalle se sitten tulee, jos se tulee, koska noin formaatti sopii.
1: Edellisen kerranhan se sopimus on ollut täällä, ja... Nähän ei yleensä ole mitään hirveän lyhyitä sopimuksia, mun mielestä ainakaan. Et en tiedä, milloin se edellinen kausi täällä loppui. Onhan siitä jo useampi vuosi.
0: Mun pitäisi ehkä, mä en ollut enää siinä viimeisellä kaudella, mutta mä olin monia niitä aiempia näitä tämän uusimman nelosen aallon jaksoja, kausia tekemässä. Mun pitäisi ehkä se muistaa, olisiko siitä, mä luulen, että monesti noi on sellaista niin kuin luokkaa 3 vuotta, minkä aikaa niin kuin sillä formaatin edellisellä julkaisijalla on se niin kuin first right of refusal, vai miksi sitä sanotaan, ja sen jälkeen se on sitten vapaata riistaa. Nämäkinhän on kotimaisten kehittäjien kannalta monesti ongelmallisia, koska jos sulle tulee tuommoisia valtavia, siis ensin pitää ymmärtää, että 80%, mitä me katsotaan telkkarista, niin on muualla kehitetty, tuodaan se koko tavallaan tekemisen tapa, brändivärejä, logoja myöten tänne, ja sitten paikallisesti lokaalisesti
1: tiukat ohjeet,
0: formaatti raamattu sanelee, mitä saa ja ei saa tehdä, ja no se vaatii älyttömästi niin kuin taitoa, siinä ei kahta sanaa, mutta se on kuitenkin niin kuin tavallaan muualta tuotua sellaista viihdettä, joka istutetaan tänne. Mutta sitten nämä niin kuin vielä näistä kotimaisista, että kun sä lähdet kehittämään, niin sulla monesti esimerkiksi kanava saattaa vaatia, en nyt mene mihinkään yksittäisiin kanaviin, mutta se tavallaan, että sä pääsisit siihen pisteeseen, että sulla olisi se Big Brother, joka lähtisi sitten sinne maailmalle. Se vaatii aivan, vielä palatakseni siihen, se vaatii rahaa ja aikaa. Ja sitten saattaa olla esimerkiksi semmoinen, että kanava sanookin, että no hei, mekin otetaan tässä riski. Että saadaanko me sitten puolet näistä vaikka kansainvälisistä tuotoista, jos tämä joskus tuottaa. Mikä heti höylää sitä upsidea siitä. Että se on niinku tavallaan ihan hullu homma, että sä lähdet Suomesta. Sun ajatus, liikeidea, voin sanoa, että on parempia tapoja ansaita rahaa kuin, että jos sun ajatus on, että me tehdään nyt 10 formaattia Suomessa, ne kaikki pitää breikata, niistä pitää tulla oikeasti suosittuja. Ja sit meillä on vielä myyntikoneisto ja me ruvetaan ravaamaan Euroopassa messuja ja sit seuraavaksi Jenkeissä. Ja se on ihan hirveä, se on ihan, mä ylipäätään tajun noita viihdealaa, niin se ei ole kyllä mitään, niin kuin, ainakaan tällä hetkellä mitään kullanvuolentaa.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Ei löytynyt Megadeth Nikun listalta. Tämä seuraava klassikko sieltä kuitenkin löytyy.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Niku Hooli. Mä oon media ja viihteen asiantuntija, viihde- ja mediapodcastin isäntä. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Täältä löytyy myös Papa Roach, Last Resort. Aikanaan tää, no edelleenhän se soi tälläkin kanavalla, mutta siis, et jos 90-2000-luvulla on ollut hereillä, niin kyllä tämän biisin on kuullut.
2: Joo, ja tämän toki mäkin silloin kuulin, mutta tämä on itse asiassa sitten tuoreempi tavallaan lisäys mun soittolistoille, että tiesin toki biisin, mutta sitten kun aloitin tuossa 5 vuotta sitten CrossFit-harrastuksen, on nykyään aika innokas treenaaja silloin, kun 2 lapsen isänä vaan suinkin ehdin.
0: Eli koko ajan.
2: Eli käytännössä 7 kertaa viikossa, joo. Niin jossain vaiheessa huomasin vaan, kun tätä soitettiin paljon, tämä on semmoinen, tässä on tosi hyvä toi poljento ja niin kuin, kun kuuntelee, niin tämmöisiä kuin CrossFitissahan, siinä tehdään monenlaisia treenejä, mutta yhdet, mistä CrossFit ehkä parhaiten tiedetään, on tämmöiset lyhyet, kovatempoiset, vaikka 5 minuutin tai 8 minuutin all out treenit, niin tämä on hyvä sellaiselle lyhyelle treenille, missä sun pitää saada kaikki koneesta ulos, niin tämä jotenkin, niin kuin mä siinä tavallaan hoksasin tämän biisin upeuden taas uudestaan. Että tässä on jokinlainen ehkä pieni renesanssi täällä menossa.
0: Joo, ja se on hyvä noihin treeneihin vielä sen verran, samoja treenejä varmaan joskus tehneenä, niin aina itse väitän, että ne salien kellot ihan missä päin maailmaa, vaan etten käy taaksepäin, koska se ei 5 minuuttia oikeasti voi kestää niin pitkään, mutta sen takia on hyvä, että on näitä biisejä, että pystyy niillä, että onko tuo kello nyt oikeasti, että tiedätkö, kulkeeko se oikein?
2: Tosin siinä käy usein niin, että kun sä vedät oikein äärirajoille sen treeni, et sä enääs kuule sitä musaa.
0: Joo, no
2: se on
0: kyllä totta, että kannattaa aina sitten olla myös se roskapönttö siinä vieressä. Mut hieno biisi, kuunnellaan se.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Liittyy kyllä tähän erinomaista treenimusiikkia, kuten Niku sanoi. Papa Roach, Last Resort ja ne salien kellot, jotka käyvät eri aikaa. Hei, tehdä minuutti tätä näin. Ne käy taaksepäin, uskokaa tai älkää.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin.
2: Radio Rockin iltapäivä ja Goldan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
3: Goldan Shiratsa. This is the Goldan Touch.
4: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Hän kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
1: No aikun kivaa yllätystemme.
0: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Iso-vuoro vähän hyppä.
1: Iltavuoro tästä näin. Ja huomenna oli jotain leffajuttuja Lauran kanssa ihan aamusta.
0: Siitä sitten lisää jälleen kerran Piilomaan pikkuaasissa, joka nyt lopettelee, mutta jatkaa huomenna kello 14.
2: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Radio Rock.
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
12: Okay.
11: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
12: Niin.
11: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
12: Eikä.
11: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
12: No.
11: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuluu ulkona ratsia läpi.
12: No mitäs?
11: Mä moikkasin, korjaan vilkutin niille poliisille. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
12: Mikä?
11: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
12: Hyvä.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
16: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
17: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
16: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
19: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
0: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISille, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit. Varhan päätös on siis tehty ennen ISN jutun julkaisua. Varhan tulosaluejohtaja kertoo, että palvelutalosta on saatu epäkohta-ilmoituksia henkilöstön riittävästä määrästä sekä asiakkaiden ravitsemuksesta ja ulkoilusta. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa. Putinin kerrotaan myös vähentäneen matkustelua, eikä hän tai hänen perheensä enää vieraile Putinin virallisissa asunnoissa. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina, sen jälkeen kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
5: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
4: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.
6: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
7: Kello on tullut 6 ja sehän tarkoittaa vahdinvaihtoa. Kiitoksia vaan Marselle. Seuraavat 3 tuntia. Meikäläinen pitää täällä jyötä, eli Laura Vähähyyppä. Tervetuloa iltavuoron pariin.

0: tänä keväänä hiukan toki erilaisella kokoonpanolla Tukholmassa esiintyvä Linkin Park ja Crawling. Ei ole muuten Linkin Park ainoa yhtye, joka tänä keväänä jättää kiertueellaan tylysti Suomen väliin. Näin tekevät myös Foo Fighters ja System of a Down, mutta ei tehdä tästä mitään ongelmaa. Jos nimittäin käy nyt niin, että roukokuun aikana kuulet Foo Fighters ja Linkin Parkia, ei kun Linkin Parkia, kun System of a Downia tietenkin peräkkäin, tai tietenkin toisinpäin, että System of a Downia ensin ja sitten Foo Fightersia, niin soita Radio Rockin studioon 01080121. Ja jos olet kaikkein nopein ollut näppäilemään tuota numeroa, niin saat nimesi listaan, josta sitten arvotaan yhdet onnekkaat, jotka kaverinsa kanssa lähtee toinen Tukholmaan kattoon Foo Fightersia ja oliko se nyt sitten Berliiniin, jossa System of a Down esiintyy. Meillä oli tässä semmoinen pieni keskustelu muutama päivä sitten toimistolla, että jos pitäisi valita, että kumpaa lähtisit kattoon, niin kyllä mä sanoisin, että taitaisi itsellä kääntyä tuonne System of a Downin puoleen, koska Foo Fightersin olen nähnyt useampaan otteeseen, System of a Downin vain kerran, niin kyllähän se, tai no itse asiassa puolitoista kertaa voisi varmaan sanoa, mutta revanssin paikka olisi kyllä kauhean mielellä.
1: 100% rock, vain sitä, Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin.
1: Soita ensimmäisenä.
0: Pääset listalle.
1: Roukokuu.
0: 100% rock.

0: Ice Nine Kills ja Twisting the Knife. Mutta mitä tänään sitten iltavuorossa muuten on tarjolla kuin mahdollista biisien bongausta? No, eilen aloitettiin jo Skid Rowsta tutun miehen Rachel Bolanin haastattelua ja jatketaan sitä tänään ohjelman viimeisellä tunnilla. Puhutaan tällä kertaa jostain muusta kuin Skid Rowsta, vaikka toki pitää sivuta sitäkin, että miten se uuden laulajan metsästys menee. Mutta lähinnä puhutaan tietenkin tuosta herran tulevasta soloalbumista, joka kesäkuun alkupuolella julkaistaan. Onko kiertuetta luvassa ja nyt kun hän on tässä itse laulajana, niin onko tulossa sellaista liidilaulajasyndroomaa, eli alkaako ihan oikein järjetön diivailu, kun nämä keikat alkaa, niin ajattelin muun muassa tämmöisiä asioita herralta tiedustella. Ja uutta musiikkia, sitä on tietenkin soitossa, mutta puhutaan myös eräästä keikasta, joka julkaistiin tänään. Ja sitten muutama sananen olisi sanottavana myös eilisestä muotihuipentumasta, eli Met Gaalasta.
1: Radio Rock.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Mähän on tiedät sä lapsesta asti. Korjaan varmaan kohdusta saakka tykännyt koneista ja moottoreista.
5: Just joo.
4: Korjaan nimenomaan autojen osista. En siis vaikka jonkun leipäkoneen tai hiuskähertimen.
5: Niin,
4: no hei, kato, ne mä jätän muille. Mä olen hifisteli ja korjaan ihan viimeisen päälle bensalenkkari. Mun juttu on tarttua toimeen. Korjaan ottaa räikkäkäteen ja ratkoa ongelmia. Korjaan korjata vikoja. Juu, näin se menee.
5: Näin se menee.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa.
8: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Kuka pelkää liittymämyyjä?
12: Et sä kuulla!
13: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
14: Tuu mukaan leikkiin!
13: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
15: Tuuks sä mukaan leikkiin?
13: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
20: Mistä sä oot sit noi ostanut?
21: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
20: Noniin, lähetäänkö laivalla?

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: All Your Loving. Jenkkibändi Five Finger Death Punch juhlistaa 20-vuotista taivaltaan, ja missäs muualla sitä nyt poppari mitään juhlistaisi kuin tien päällä. Iso-Britanniasta käynnistyy toi 20-vuotisjuhlakiertue, ja sitten Suomeen se päättyy 22. päivä helmikuuta ensi vuonna, ja erikoisvieraina tällä rundilla nähdään Lamb of God ja Bleed From Within. Yhtyeen kitaristi ja perustaja Zoltan Bathory on sanonut, että kun tässä on nyt parikymmentä vuotta rakennettu tätä bändiä, vähän niin kuin taistelulaivaa, ja hän sanoo, että kun ei olla vieläkään perillä, mistä toki heti mietin, että voiko ikinä ollakaan tässä kohtaa perillä, että voiko joku sanoa yhtyeessä soittavaa, että okei, tämä on valmis, että nyt ei ole enää mitään, mitään ei ole, mitä tässä enää voitaisiin saavuttaa. No mutta ei siinä mitään, juhlia on aina syytä. Jos mielit tuonne keikalle, niin liput tulee myyntiin tämän viikon perjantaina 10:00, paitsi jos olet käynyt rekisteröitymässä My Live Nation tällaiseen yhteisöön, niin siellä sitten se lipun myynti alkaakin jo huomenna aamulla 10:00. Tämä on Five Finger Death Punch ja I Refuse.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö hetken, olemme jonkun Wilma-viestin laittaneet,
2: no, mutta niin,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: No, joo, tämmöisen viestin laitoin Wilmassa.
3: Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voit siellä viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Ghost ja Umbra. Katkon jälkeen Serj Tankian ja Empty Walls. Ja sen jälkeen on pikkasen pakko puhua tuosta myöhään eilen illalla Suomen aikaa olleesta Met-gaalasta. Mitä ihmettä, mikä oli tämän vuoden teema ja miksi tämmöisistä pitäisi olla kiinnostunut, niin siitä lisää kohta.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on Radio meidän rock.
3: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
4: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
4: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
7: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

Vastek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat pailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
11: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
10: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
11: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
10: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
11: Joo.
10: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
11: Niin, niin.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: kuulossa. Yksi ehkä maailman hienoiten järjestettyjä, siis ihan hyväntekeväisyystapahtumia on tietenkin vuosittainen Metropolitan Museum of Artin Met Gala. Miten onkin saatu hyväntekeväisyys jotenkin lanseerattua niin hienosti, että kaikki sinne haluaa, kaikki maksaa ilomielin 85 000 € tästä sisäänpääsystä, joka siis tänä vuonna oli toi hinta. Ja veikkaan, että tarjottava illallinen ei kuitenkaan, eikä se champanjan määrä, niin ole ihan lähimaastossa tässä, mutta tämähän on tapahtuma, jonne kaikki haluaa. Kaikki haluaa näyttäytymään siihen punaiselle matolle tai niihin rappusiin ja pukeutuneena johonkin aivan käsittämättömään himmeliin. En tiedä oikein, että miten niiden kanssa sit niinku ollaan ja kuljetaan, kun osa niistä on sen näköisiä, että ei mahdu taksiin eikä mahdu oikein bussiinkaan, niin ehkä niissä on sitten jotain irrotettavia osia, että siellä jotenkin pystyy esimerkiksi käymään vessassa. Kattokaa, meikä on tämmöinen käytännönläheinen ihminen, mietin kaikkea tällaista, että jos tulee kakkahätä, niin mitä sitten tehdään. Mutta joo, älyttömän hienoja pukuja oli, Fashion is Art oli tämän vuoden teema. Ja moni olikin pukeutunut esimerkiksi siis erinäköisiin taidemaalauksiin, vaikka siis siellä nähtiin, minusta Lady Gagalla oli päällä Guernica, joten kyllä tuossa meni pari tuntia, kun vähän selailin niitä kuvia ja mietin, että ei helvettiläinen, että meillä ei ole kyllä tällaista. Yksi niistä todellisista ilonpilkahduksista, joita tuolla kutsuvieraslistalla oli tietenkin Stevie Nicks. Tämä on Talk to Me.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Satovarjus ja Unbreakable. Iltavuoron muotiosio loppuu tähän. Siirrytään pikkuhiljaa toiselle tunnille, jossa tietenkin käsitellään muun muassa viikon rautaa vai roskaa -kappaletta. Tähän väliin kuitenkin katkon jälkeen tuoreita uutisia.
1: Radio Rock.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Klaas Olsson.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: vaasansähkö.fi.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
11: Värisilmä.
12: Ai, onks Burana?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.

0: supermarket.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kovat bailuut.
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: 100%
14: Rock.
3: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
15: Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo IS:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa ja myös vähentäneen matkustelua. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina sen jälkeen, kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu. Suomen ilmatilaa viime viikon sunnuntaina loukanneet miehittämättömät lennokit tulivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. Kahden droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella ja Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Esitutkinnan mukaan droonien arvioidaan erittäin suurella todennäköisyydellä olleen peräisin Ukrainasta, ja ne lensivät etelästä kohti Koillista poistuakseen Suomen ilmatilasta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
15: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
3: Sään sinulle tarjosi poppamies. Tee tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

Volbeat ja Demonic Depression. Aika moni teistä varmaan muistaa tällaisen retro-rock-yhtyeen nimeltään Greed Van Fleet, joka julkaisi edellisen albuminsa vuonna 2023. Se oli nimeltään Star Catcher, mutta nyt bändi on kirjoittanut sosiaalisen median kanavilleen, että thanks for the wild ride, eli kiitokset mahtavasta matkasta ja sitten rakkautella Josh

0: Jake, Sam ja Daniel. Sen jälkeen siinä tulee tämmöinen 51-sekuntinen video, jossa mukana on esimerkiksi live-materiaalia, sitten kaikenlaista behind the scenes-kuvaa vaikka studiosta ja edelleen tämä sama viesti, että kiitoksia tästä mahtavasta reissusta. Fanit ovat tietenkin menneet aivan atomeiksi, että apua, apua, onko tämä nyt semmoinen meininki, että bändi on laittamassa pillit pussiin? Kuten tiedetään, niin nettisalapoliisit ovat kyllä käsittämättömän hyviä, koska nyt täällä on joku sitten kuitenkin kirjoittanut, että tässä kuullaan musiikkia, jota ei tunnisteta, että olisiko tämä kuitenkin sitten viesti siitä, että jotain muuta siellä on tapahtumassa kuin että ovat lopettamassa. Tieto tästä varmaan kyllä lähiaikoina sitten, koska nyt kun sosiaalisen median kanavat ovat aktivoituneet, niin eiköhän tälle kryptiselle viestille kohta puoleen saada jonkinlainen selitys. Tämä on Greta Van Fleet ja Built by Nations.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio

0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
1: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankarimutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin

0: 0101 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
1: Radio Rock.
2: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: AC/DC ja Back in Black. Tällä viikolla rautaa vai roskaa -äänestyksessä olette päässeet kertomaan mielipiteen Kornin Reward the Scars-kappaleesta. Mikä on prosenttien tilanne tällä hetkellä, niin palataan siihen katkon ja Foo Fightersin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikinä?

0: ikimuistoisen. Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
4: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
6: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biltema.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eiks on mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.

0: Foo Fighters ja All My Life. Siellä porukka on ollut käsi liipasimella, että mahtaisiko tulla System of a Downia perään, mutta eipäs tulekaan, vaan tulee tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Kornin Reward the Scars on käsittelyssä ja hyvin se tuntuu teille kyllä tipahtavan. 73% on tällä hetkellä sitä mieltä, että aivan silkkaa rautaa on tämä kyseinen biisi. Mitä ilmeisimmin ainakaan näillä puheilla tämä ei enteile mitään uutta albumia, vaan on ihan tällainen irrallinen sinkku, joka siis tuo Diablo 4-pelin soundtrackille on julkaistu, mutta eihän sitä koskaan tiedä, vaikka sieltä tulisikin joku iloinen yllätys. Huomenna Marselle sopii taas iltapäivällä soittaa ja kertoa, että miten tämä uppoaa, joten olkaa hyvä. Tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale, Korn ja Reward the Scars.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Creator, eli kreatoria Loyal to the Grave. Sen jälkeen on aika jälleen nostaa yksi artisti Radio Rock -stagelle.
1: Radio Rock.
2: Puuro, mummon lihapullat, jäätelö. Mitä? Goten Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goten Shiratsaa? Goutanin siratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goutanin smoke-siratsasta ja miedommasta Goutan siratsamajosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goutan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden siratsat. Goutan siratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Goutan siratsa. This is the Goutan touch.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
14: Meiltä saat kaikkia sitä,

0: ja mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Eikä,
1: menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Tuttu saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
8: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
9: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
10: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella kuullaan tänään yhtyettä nimeltään Crashing Castles. He kertovat, että tämä on perustettu kesällä 2022 entisten bändikavereiden Jesse Kämäräisen ja A.V. Tikkasen toimesta luovaksi tilaksi kokeilla uusia ja mielenkiintoisia soundeja yhdistämällä elektronisen musiikin elementtejä moderniin rockiin, metalliin ja niiden alalajeihin. Bändi tuo jokaiseen kappaleeseen oman twistinsä. Debyytti single The Circle on noussut useille paikallisille soittolistoille ja on päässyt myös Yle Extremein Supernova-ohjelman Superrationiin viikoksi. Ja ovat olleet mukana myös Spotifyn useilla kansainvälisillä soittolistoilla. Tästä vielä hyhtyä kertoa, että Crashing Castles pitää kuulijat varpaillaan monipuolisella katalogillaan, joka tarjoaa jokaiselle julkaisulla jotain uutta. Korkea energia, raaka tunne ja eeppiset äänimaisemat yhdistyvät tavalla, joka takaa sen, että heidän musiikkinsa on kaikkea muuta kuin ennalta arvattavaa. Tänään siis Radio Rock Stagella Crashing Castles ja Dopamine.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Tänään Rockstagella oli siis yhtye nimeltään Crashing Castles, joka on perustettu vuonna 2022, ja äsken kuultu kappale oli nimeltään Dopamine. Jos nyt mietitte, että miten sitä omaa musiikkia saa Stagelle soittoon, niin mene osoitteeseen supla.fi/radiorock. Siellä on tarkemmat ohjeet siitä, että mitä kuuluu tehdä. Jatketaan nyt iltavuoroa Judas Priestillä. Tämä on Breaking the Law.

0: Judas Priest ja Breaking the Law. Judas Priest muuten on hyvää vauhtia valmistelemassa uutta albumiaan. Ritchie Faulkner oli just yhdessä tuoreessa haastattelussa maininnut, että pohjat ovat nyt purkissa, että kyllä se sieltä pikkuhiljaa valmistuu. Niin kun kohta alkaa valmistua myös Iltavuoron viimeinen tunti, jonne käännytään katkon ja tuoreiden uutisten jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadi?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Mä lähden rustaan. Tuun se mukaan.
15: Ostatko taas grillin?
14: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
15: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
14: Ei riitä.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
18: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
19: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
13: Ei, kato, no worries. Koska itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Bond.
20: Bond.
21: Bond.
22: Bond.
23: Bond.
24: Bond.
25: Bond.
26: Bond.
27: Bond.
28: Bond.
29: Bond.
30: James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
20: Radio Rock.
8: 100%
20: rock.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Euroopalla on 5 vuotta aikaa tehdä tarvittavia toimia turvallisuutensa eteen. Stubb puhui asiasta Tšekissä konferenssissa, jossa hän käsitteli Euroopan turvallisuutta globaalin epäjärjestyksen aikana. Stubbin mukaan Euroopan on syvennettävä yhteistyötään ja laajennuttava, koska Venäjän uhka jatkuu ja suhde Yhdysvaltoihin muuttuu. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa ja myös vähentäneen matkustelua. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina, sen jälkeen kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu. Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
22: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta. Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
21: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

0: Victoria. Sabaton ja Primo Victoria. Tänä vuonna on vietetty Yleisradion 100-vuotisjuhlia ja nämä pirskeet huipentuu Helsingin Veikkausareenalle lauantaina 5. päivä syyskuuta. Siellä on heti aamupäivällä pikkukakkosta ja buuklubbenia ja on tämmöinen kaksikielinen lastenkonsertti. Mutta sitten illalla täällä on mukana tällainen Kalle Torniaisen johtama orkesteri ja lavalla nähdään Anna Puu, JVG, Hector ja Maria Ylipää. Mutta se mikä tässä on se, minkä takia mä nyt tästä puhun, niin on, että täällä kerrotaan, että juhla huipentuu RSO:n ja 7 metallilaulajan konserttiin, jossa Antti Hyyrynen, Noora Louhimo, Marko Hietala, Timo Kotipelto, Tomi Joutsen, Toni Kakko sekä Sami Elbanna laittaa yhdessä Radion sinfoniaorkesterin kanssa Suomi-metallin klassikot uuteen muottiin, joten tämähän kuulostaa jotenkin ihan hirveän mielenkiintoiselta. Toki aina kun puhutaan sinfoniaorkesterista ja tollasesta, no jääkiekkoareenasta, niin se on vähän silleen, että mitenköhän se sitten toimii, mutta kuulostaa joka tapauksessa älyttömän kiinnostavalta. Liput tulee myyntiin 12. päivä tätä kuuta, että jos tällainen huvittelee, niin ei muuta kuin sinne vaan. Tapahtuman kaikki lipputulot ohjataan Mannerheimin lastensuojeluliitolle. Eli myös tätä miekkosta siellä kuullaan. Tämä on Lost Society ja Kill the Light.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: Alice Cooper ja Poison. Eilen jo illalla aloitettiin Skid Rowsta tutun miehen eli Rachel Bolanin haastattelua iltavuorossa. Ja jatketaan sitä nyt katkon ja Ice Nine Killsin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Voi saatava, saatava, saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahalla niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Haastattelussa oli Skid Rowstakin tuttu mies Rachel Bolan. Sehän on suplatoi paikka, josta haastattelu löytyy kokonaisuudessaan. Nyt Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing.

0: aikaa. Oliko se Armageddon se elokuva, jossa tämä kyseinen kappale kuultiin?
1: Ehkä.
0: Tämä ei myöskään perustu mihinkään faktaan, vaan ihan sellaiseen mielikuvaan ja muistikuvaan. Yksi niitä yhtyeitä, minkä olen joskus aikoja sitten löytänyt Roskilden festivaaleilta, on nimeltään Death Cab for Cutie. He ovat julkaisemassa tuossa kesän korvalla I Built You a Tower-nimisen uuden albuminsa. Ja sieltä on saatu soittoon tällainen kappale kuin Punching the Flowers. Kyllähän se vaan jotenkin aika virkistävältä kuulostaa.
2: Radio Rock.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.
8: Kuka pelkää liittymä myyjä?
9: Et sä pelkää.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin!
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
12: Tuuks sä mukaan leikkiin?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
13: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.com.

0: pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa, nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat,

0: sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Moi!
10: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa.

0: Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
4: No, okay.
3: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
4: Niin.
3: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
4: Eikä.
3: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata, yhtäkkiä jarrusta katos pito.
4: No.
3: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsian läpi.
4: No mitäs?
3: Mä moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiselle. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
4: Mikä?
3: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
4: Hyvä.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
7: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
9: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
10: Mä lähden rustaan. Tuun se mukaan.
11: Ostatko taas grillin?
10: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
11: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin.
10: Joo.
11: Eikö se riitä?
10: Ei riitä.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Felix, Felix, Felix.
13: Majoneesit. Eli?
14: Herkkuja ruokapöytään.
15: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
19: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
9: Ai. Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
8: James Bond.
0: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Euroopalla on 5 vuotta aikaa tehdä tarvittavia toimia turvallisuutensa eteen. Stubb puhui asiasta Tšekissä konferenssissa, jossa hän käsitteli Euroopan turvallisuutta globaalin epäjärjestyksen aikana. Stubbin mukaan Euroopan on syvennettävä yhteistyötään ja laajennuttava, koska Venäjän uhka jatkuu ja suhde Yhdysvaltoihin muuttuu. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir

0: Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa ja myös vähentäneen matkustelua. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina, sen jälkeen kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu. Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikki?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
13: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
15: Mistä sä oot sit noi ostanut?
16: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noni, lähetääks laivalla?
17: Drei.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: vaasansähkö.fi.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
15: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
16: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
15: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niin kuin talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
19: Eihän tossa ole mitään järkeä.
20: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
21: Motonet.

0: Hän kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
1: No aikun kivaa yllätystemme.
0: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Euroopalla on 5 vuotta aikaa tehdä tarvittavia toimia turvallisuutensa eteen. Stubb puhui asiasta Tšekissä konferenssissa.

0: konferenssissa, jossa hän käsitteli Euroopan turvallisuutta globaalin epäjärjestyksen aikana. Stubbin mukaan Euroopan on syvennettävä yhteistyötään ja laajennuttava, koska Venäjän uhka jatkuu ja suhde Yhdysvaltoihin muuttuu. Makeisvalmistaja Fazer on sopinut ostavansa ruotsalaisen makeisvalmistaja Konfektyrfabriken Aroma AB:n. Kauppahintaa ei ole paljastettu. Aroma työllistää noin 100 henkilöä ja sillä on tehtaat Tukholmassa, Eskilstuunassa ja Bengtsforsissa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2025 noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 42 miljoonaa euroa. Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo IS:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.

0: saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Radio Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin. Soita ensimmäisenä. Pääset listalle. Roukokuu. 100% rock.

0: on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: ...toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
7: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
14: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
20: Aku Ankka ja Otto 54.
21: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
20: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
21: Mutta entäs joku huumoribiisi?
20: Ei.
21: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
20: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
21: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
20: Näin.
22: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Olemme jonkun Vilma-viestin laittanut.
2: No, niin,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Joo, tämmöisen viestin laitoi Vilmassa.
3: Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voit siellä viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
3: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ai, onks burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise. Tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Tätä on 100% rock. It's my life,
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Sähän tiedät, että meikämandoliini korjaan meikämatadori on korjaamo yrittäjä.
6: Joo, joo.
5: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
6: Niinpä.
5: Niin, mun juttu on toi eka.
6: Joo.
5: Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
6: Niin, just
5: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
6: Niin.
7: Synnynnäisiä korjaa. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Liikkuva yrittäjä.
13: Niin.
12: Etsitkö kumppania?
13: Mä oon kyllä varattu.
12: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
13: Aa, no joo.
12: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
13: No joo, kuulostaa hyvältä.
12: Kuulostaako hyvältä?
13: Siis enkö mä just sanonut?
12: ST1.fi kautta business.
13: Business.
12: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
18: Värisilmä.
19: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
20: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
19: Teet marinaadia?
20: Ei ihan itse, teen aina.
19: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
20: Jaa, grillimaisteria vai?
19: Grillimaisteria.
21: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
22: Voi saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
23: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
1: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankari mutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Olsson!
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
14: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
14: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
15: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen?
17: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli.
4: Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: Bilteema. Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä pelkää?
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
10: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin.
10: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
10: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: Aa, no joo.
10: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
10: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanonut...
10: st1.fi/business.
11: Business.
10: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
16: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Moi.
0: Moi. Nyt on kovat pailut.
19: Okei.
0: Täällä on siis ihan...

0: kaikkea.
1: Mm, aha.
0: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
0: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on 5. päivä toukokuuta, kello 6:04. Hyvää huomenta.
2: Ja otetaanpa heti tämmöinen niin kuin maailman politiikasta ja uutisvirrasta irti tällainen suurempi uutinen, tämmöinen toistouutinen. Me elämme roukokuuta. Roukokuu tarkoittaa sitä, että kahta orkesteria, kun kuulet peräkkäin soitettuna tältä kanavalta, niin kuulkaa antaa soittaa tänne studion numero 01080121. Orkesteria on siis kaksi. Toinen on Foo Fighters.
1: Ja toinen System of a Down. Kaksi bongaajaa on eilen jo löytynyt. Joo. Ja kumpaisenkin suosikki on ollut muuten System of a Down niin korporaatioon soittaneen kuin myöskin sitten iltapäivään soittaneen.
2: All right,

0: valinta on tehty. Joo. Ja se on ihan hyvä, nimittäin saa enemmän tilaa tuolla Foo Fightersin keikalla.
1: Just näin.
0: Sitähän mä tässä lasken, joo, että stadion näyttää olevan tyhjä sit minua varten.
1: Eli aamuun toivottavasti soittavat vain ja ainoastaan System of Downin keikalle olevat.
0: Kyllä se on. Ja muistakaa, että se ei ole sille mitään väliä, että kummin päin orkesterit kuulet soittavan, onko se Foo ensiksi vai onko se sitten taas
1: System of Down.
0: Se on ihan sama. Järjestyksellä ei ole väliä, kunhan ne soivat peräkkäin. Se on roukokuu.
1: Kim Sainio, Harri Moisio täällä elävät kanssanne tätä tiistaita, hektistä sellaista. Eilen pelattiin jääkiekkoa. KK kohtasi kotiluolassaan Sumulaaksossa Tampereen Tapparan. KK on historian ensimmäinen loppuottelu SM-liigassa, mitä tuossa hallissa pelataan.
0: Joo, totta.
1: Ja niinhän siinä kävi. KK voitti.
0: Törkeä ottelu loppu, siis aivan mielisairaan törkeä. KK:lta kaksi pelaajaa, kolme siellä tuntui olevan jäähyllä. Siellä oli pikkaset bakkanaalit. Tuomarit ehkä, no en tiedä. Bakkanaalit oli sellaiset, että KK:laisia oli jäähyllä ja siinä sitten Tappara otti viimeiseksi minuuteiksi veskarin pois ja näin ollen 6-3 vastaan. Ja Tapparaanhan on ihan perusylivoimallakin todettu, että kone pyörii hyvin. Pyöri se nytkin ihan kivasti, mutta aivan järisyttävän rajua uhrautumista KK:n puolella. Sieltä nimittäin näkee, että joka solu haluaa olla mukana näissä talkoissa. Ja kova viimeisen minuutin vääntö, aivan järjetön. Ja näin KK vei toisen voiton.
1: Joo, erityisesti tämä puolustaja Gröndahl
0: siinä loppupelissä
1: nousi kyllä todella loistava rooli. Onnittelut KK:lle. Sarja on nyt tilanteessa 2-0. Täsmälleen samanlaisessa tilanteessahan oltiin Ilveksen ja Tapparan välisessä välierä-sarjassa ja
0: joo,
1: siinä Ilvekselle asetettiin jo loppuottelijan viittaa, mutta toisin kävi, joten
0: tätä on nyt pyöritelty kovasti, mutta siellä on muistutettu myös sitä, että KK on hyvin tietoinen, miten Ilveksellä kävi. Ja Ilveksellä on ihan oma painekattila käytössä. Ilveksellä on toisteisuutta tuollaisessa niin kuin finaalittomuudessa, niin kuin menestyksellisessä finaalittomuudessa.
1: He eivät ole ehkä vielä tarpeeksi juhlineet sitä vuoden 1985 mestaruutta. Ei tarvitse mennä finaaliin, kun on niin hieno mestaruus runsaan 40 vuoden takaa.
0: Tämä on niin kuin ainoa näistä suurista seuroista, mikä pitää tämmöistä IFK-kannattaja pinnalla Ilveksellä vielä vähemmän.
1: Ja plus, että voihan sitä sillä tavalla lohtua.
0: Menestystä, siis menestystä niin, on ihan helvetisti.
1: Joo, ja voihan sitä sillä tavalla lohtua hakea Ilves-leirissä, että on joskus mennyt vielä huonommin.
0: Just näin.
1: Että välierät on kuitenkin, oikeasti se on kova juttu, että sinne saakka pääsee. Se kertoo valmennustyön onnistumisesta ja pelaajien onnistumisesta ja herra ties mistä. Mutta joskus se on oltu tosi huono.
0: Jotta jengi tajuu, että me eletään oikeaa elämää, niin otetaan pieni näkymä Venäjältä. Siellä on jälleen kerran yksi tämmöinen esille nostettu judanssi, jossa ilmoitellaan ihan suoraviivaisestikin, että nyt vallankaappaus hulinat olisi ikään kuin Putinin riesana tuolla Venäjällä. Ja siellä on tapahtunut kaikenlaista, on painottu vähän maan alle ainakin jossain narratiivissa ja siellä on löydetty venäläiskomentajaa kuolleena Moskovassa. Kummallisia asioita kyllä on tapahtunut ihan koko ajan. Et mä en tiedä, miten tämän erottaa, että jos tässä nyt jonkunnäköinen vallankaappaus tulee, niin näyttääkö vaan, no tämä nyt oli tämmöinen päivä Venäjällä.
1: Joo, eläköitynyt venäläiskomentaja löytyi kuolleena Moskovassa, mutta ilmeisesti nyt ei kuitenkaan hypitty ikkunoista ulos.
0: Ilmeisesti ei, mutta henki menetettiin.
1: No niin, ja voi sitä nyt muullakin tavalla tosiaan henkensä menettää kuin ikkunasta hyppäämällä.
0: Just näin, että ehkä sielläkin on tajuttu, että hitto, kokeillaan jotain toista. Onko meillä vielä sitä myrkkyä?
1: Jota käytettiin tähän hetkinen Litvinenkoon vai kuka sitä nyt olikaan?
0: Joku näistä.
1: Mut
0: hei, tämmöistä tänään.
1: Kello 11 saakka mennään ja takatalvea pelätään, senhän pitäisi nyt vyöryä Suomeen. Jotain kautta.
0: Alkaa mennä hermo.
1: Alkaa mennä, joo.
0: Josta ei syystä takatalveen, vaan houruajiin.
1: Joo, nimenomaan näin. Takatalvi tulee, jossa tullakseen, mutta houruajat, ne voisi pysyä hiljaa. Ja mutta näköjään kuuluin itsekin näihin.
0: Ja hittosoikoo pitäisi tarkastella edelleenkin vähän tätä termiä takatalvi. Mutta tarkastelkoon kaikki, ketä huvittaa. Me jatketaan eteenpäin, mutta ei ihan seuraavalla askeleella, koska on pakko käydä vähän historian nurkassa.
1: Joo, menemme ajassa taaksepäin johonkin vuoteen, jolloin

0: on tapahtunut jotain tällä päivämäärällä.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Toukokuun 5.
2: Me menemme vuoteen 2000 ja tämä nyt ei liity tähän vihjekenttään vielä mitenkään, mutta minä olin vuonna 2000 tähän aikaan toukokuussa isä. Minä olin alle puolenvuotinen isä.
1: Niin, sä
2: täynnä olit hämmennystä, mutta kuitenkin jo selvästi kokeneempaa sorttia ja sitten näitä niin sanottuja juniori-isiä siinä.
1: Niin minusta tuli vasta syyskuussa niin. Samana vuonna jo. Sähän olit ihan veteraani-isä.
2: Siis mähän olin jo imettänyt.
1: No niin.
2: 4 kuukautta onnistuneesti.
1: Lapsi oli jo taapero iässä, kun minusta tuli vasta isä.
2: Ja osas muuten lukia komiasta.
1: Joo, kuka tahansa 7-kuukautinen. Niin. Eikö anteeksi hetkinen, 5-kuukautinen.
2: Niin.
1: Mm. 4 kieltä osas. Siis se on ihan.
2: Siis niin kuin laulamalla.
1: Niin.
2: Et puheessa oli vielä vähän puheentuotossa, oli ongelma tämän lauloin. Okei. Ja matemaattisesti muuten nyt semmoinen vielä lisättäkö aivan superlahjakas, että niin kuin tein tämmöisiä testejä, että 9,36 miljardin neliöjuuri, niin hän oli sillä, että tät, niin tulkitsin, että sieltähän se oikea vastaus tätä kautta, että hän morsetti vauvapuheella.
1: Joo, tästähän oli paljonkin julkisuudessa silloin.
2: Oli. Mutta nyt mennäänkö aitoon tapahtumaan ja vihjekentästä. Vuoden 2000 tapahtuma, kun mehän elettiin, kun vuosi 2000 vaihtui, ja nythän tässä ollaan vuotta 2000 eletty jo jonkun aikaa, kun ollaan toukokuun 5, niin ollaan tietyllä tavalla totuttu, että mitään ei sattunut, mutta kuitenkin maailma halusi tarjota perinteitä, nimittäin up in the air -tyyppinen ratkaisu järjesti perinteisellä orkesterilla äärimmäisen konjunktion.
1: Jaha.
2: Tämä on vähän vaikea.
1: Mä en oikein nyt osaa ottaa mistään kiinni. En mä keksi.
2: Tämä on vähän haastava.
1: No tuntuu olevan, kun en niin kuin ymmärtänyt mitään. Haastavuuskerroin on silloin tosi iso.
2: No, ei tässä ole mitään. Mä en oikein.
1: Sanoisin uudelleen vielä.
2: Ai, tämä pitäisi niinku muistaa, niin. Mitä tässä on itse horissu. Vuosi 2000, kun on ollut semmoista niinku jännittävää uutta aikaa, niin silti kuitenkin perinteiset hyökkäs kehiin. Ja tämmöinen up in the air -tyyppinen perinteisten joukko muodostivat konjunktion.
1: Up in the air.
2: Up in the real air.
1: Jaha.
2: Jos ei oikeastaan ilmaa ollenkaan.
1: Ja konjunktio, en mä ymmärrä nyt mitään.
2: Tämä on aika helppo kuin tämän,
1: niin.
2: Niin kuin näillä vihjekentästöillä, niin. Mutta toki jos on onnistunut ajamaan ensimmäisen risteyksen ohi, niin silloin on eksynyt.
1: No mä olen niin ajanut nyt vähän ohi.
2: Mutta eikö sä niin kuin moottoripyöräilijän tiedä, että jos sä meet aiotun risteyksen, mistä pitää kääntyä, jos ajat vaan ohi, niin silloinhan on tapahtunut voimakas eksyminen.
1: Joo.
2: Joo, mä voin auttaa tässä karttana ja kertoa, mistä on kysymys. Tämä on tosi helppo. Kaikkien perinteisten planeettojen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Kuu ja Aurinko, konjunktio tällä päivämäärällä vuonna 2000.
1: Ai se oli. No niin.
2: Ja jopa tai puijaisin hieman, jos väittäisin, etten käynyt tarkastamassa tätä konjunktion salaista maailmaa tällaisessa niin kuin stratosfääribaletissa. Niin sehän on tietenkin, kyllä mä muistin sen, mutta oli hyvä käydä tarkastamassa. Konjunktio on siis tähtitieteellinen tapahtuma, jossa kaksi tai useampi planeetta asettuvat maasta katsottuna samalle linjalle. Konjunktio voi olla myös planeetan ja auringon tai kuun välinen tapahtuma. Konjunktiot ovat mahdollisia, koska planeetat kiertävät ratojaan suurin piirtein samassa tasossa, mutta aina sitä hitaammin, mitä kauempana auringosta kohde on. Ja nyt tämän koko perinteisten planeettojen rykelmä rakensi tämän konjunktion. Mikä aika makea.
1: Aika
2: makea
1: on
2: danssa.
1: Jännä. Joo, totta.
2: Mut et sit arvannut näistä.
1: En arvannut, enkä vieläkään ymmärrä mitään. Tiedän vastauksen, mutta ymmärryksen mutta kanssa on niin.
2: Mutta ne planeetat on niin kuin siinä samassa konjunktiossa.
1: Just, niin, totta.
2: Tiedätkö?
1: On se, niin on se
2: tii,
1: kyllä.
2: Maa, joo. Peppu, olkapää, polvet, varpaat. Ne on niin kuin siinä peräkkäin.
1: Joo.
2: Tiedätkö?
1: Mut hei, kiitoksia.
2: Ei.
1: Tämä konjunktio oli tosi jännä ja kiva.
2: Mä neljän lapsen isänä tiedän, että jos sanotaan, että mut hei, niin halutaan kyseistä keskustelusta sivuun. No, näin taitaa olla.
1: No kyllä tässä vähän tällainen tilanne on, mutta näin oli sit vuonna 2000.
2: Just näin.
1: Konjunktiot löytyy.
2: 5.5.
0: Radio Rockin korporaatio. Sigma.

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
6: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: Aa, no joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut?
7: st1.fi/business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Ja nyt mukana myös te, hyvät kuuntelijat. Kuunnellaan teidän viestejä.
2: Herra Jumala. Ootko nähnyt meidän palvelusväkeä, missä on jättänyt nimittäin taas...
1: Työtaistelu.
2: Okei, eli ai, se on nyt taas käynyt.
1: Se on nyt taas se.
2: Okei, mä mietinkin, että mikä heidät peljätti, mutta taisteluhan se taas oli. Otetaanpa tuolta. Tehän sitten itse. Tehän jumalavita sitten itse ja hyvää huomenta tänne.
3: Se on Oulun alueella mukavasti maa hieman valkeena tälle aamulle ja ei siinä sitten sen ihmeempiä ja jokaiselle omaa elämänsä sankarille muutama viisauden sana, että jos tuntuu siltä, että ei meinaa jaksaa, niin koita vaan jaksaa. Kyllä se siitä.
2: Se on kuunneltu Radio Rockia, koska kyllä se on siitä koittamisesta kiinni. Jos ei sittenkään jaksa, niin kyllä se vaan pitää koittaa.
1: Kyllä.
2: Ja aika jännä juttu, että ei se pelkästään Lappiin osu tämä takatalven mahdollisuus, koska Pohjois-Pohjanmaallakin oli lunta maassa, että ei ihan Lapissahan nyt ollut koko ajan.
1: Joo, siis siellä on niin helvetilliset olosuhteet aina Pohjois-Pohjanmaalla, jos heiltä kysyy.
2: On. Joo. Päivä tänne.
3: Hyvää huomenta, Radio Rock. Tässä meikäläisen aamun tuttuun tapaan rekan ratissa työskentelyä. Mitäpä sitä muuta leipänsä eteen tekisi. Ja pakkohan se on. On vaan pakko jaksaa. Jos ei jaksa, niin on pakko jaksaa. Tuossa käytiin menneenä viikonloppuna rouvan kanssa vappudiskossa. Ja tämän vappudiskon järjestäjä ja artisti ja diskon tuottajat tällä kertaa oli Turmion kätilöt. Rouva on sen verran kova Turmion kätilöfani, että on tullut nyt nähtyä Turmion kätilö livenä nyt useita kertoja ja voin sanoa, että on ihan täydellistä diskomusiikkia. Kantapäät on kipien. Ja tässä odotamme erittäin innolla tulevaa jäähallikeikkaa tältä kyseiseltä diskomusiikin ystäviltä ja bändiltä. Joten saas nähdä, että sattuuko enemmän päähän vai kantapäihin.
2: No niin. Joo, sehän siellä hallille tulee tuossa. Helppo kuvitella, että on ollut hyvä geimi päällä Turmion kätilöiden keikalla. En tiedä,

0: en ole tavannut yhtäkään ihmistä, joka ei olisi viihtynyt Turmioiden kätilöiden keikalla. Kaikkiaan ei ole päässyt haastattelemaan, mutta ne, joita olen jututtanut, yksikään ei ole pettynyt tuotteeseen.
1: Ja lokakuussa Helsingin jäähallilla.
0: Joo.

0: tänä kyseisenä päivänä toukokuussa hänestä tuli isä. No minä tässä ylpeänä voin...
1: Toimituksen pause. Minusta tuli isä tammikuussa.
2: Mutta sä olit ollut jo useamman kuukauden.
1: Niin, mä olin usean kuukauden ollut jo isä.
2: Oli oppinut lukemaan kahta
1: kyllä,
2: kieltä.
1: Laulamaan.
2: Tässä. Niin, laulamalla jo.
1: Joo, mutta antaa Herran puhua loppuun.
0: Kertoa semmoisen pienen jutun, että tasan 41 päivää ja noin 7 tuntia päälle minusta tuli ukki. Olen äärimmäisen onnellinen ja iloinen asiasta ja... Ja tässä aamulenkkiä kun kävelen, niin eipä sitä voi olla miettimättä sitä pikkuprinsessaa siellä ja samalla kuunnella radiorokkia.
1: Valinta on loistava.
2: Loistava valinta ja onneksi olkoon. Hei,
1: on
2: mahtavaa.
1: Todellakin. 41
2: päivää ja 7 tuntia.
1: Pauttiaralla, niin kuin ne sanoo.
2: 6 viikkoa, jos mä oikein, jos on
1: no, aika,
2: tiettävästi viikossa 7 päivää.
1: On ollut niin, tähän.
2: Niin, siis, se on liki 6 viikkoa.
1: Joo, pitää tarkastaa tekoälyltä, että onko tämä ollut aina näin.
2: Niin.
1: Eikö se kuulu tämmöiseen fashioniin?
2: Niin, kyllä se on vähän mielipidekysymys kanssa tämä viikon kesto, mutta oma tulkintani on, että 6 viikkoa.
1: Joo, ja otetaan sitten yhteys tänne.
3: Huomenta, korporaatio täältä työmaan porteilta. Kervan ruhtinaskunnassakin oli kaikki hyvin, kun lähdettiin tänne työmaalle. Tänään. Mick Mars, syntymäpäivä. Saisiko mötiköitä kehiin siis?
1: Hyvä pyyntö, koska Mick Mars on ansainnut sen, että Mötley Crüe soi tänään.
2: Kyllä se soi jossain vaiheessa.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Se, että onko se tullut toiveen vuoksi vai onko se tullut meidän nerokkaan järjestelmämme myötä, niin se sitten jää arvailtavaksi.
2: Mötley Crüe tulee tänään soimaan syystä taikka toisesta.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Ja Mick Marsin kunniaksi, koska hän on syntymäpäivät. Otetaanko vielä vähän viestejä? Otetaanpa tuosta noin.
4: Perinteet vittu maa.
1: Mitä nyt?
4: Mehän tää maailma on menossa, kun kattelee uutiset avaat ja katoot, niin saatana ihan kuin päiväkotitouhuja, mutta vähän isommilla pyssyillä.
1: No pitää täysin
2: paikkansa. No se on totta, juu.
1: Pitää täysin paikkansa. Eihän, kuka on sanonut, että samanlaisilla, rehellisesti samanlaisilla pyssyillä tässä edetään? Ei se niin mene.
2: Joo, ei tuolla ydinsodalla nallipyssyillä uhkailla.
1: Ei, eikä tällaisella niin kuin viehättyvyysmarkkinoilla. Ei siellä tasapäisillä aseilla olla liikenteessä, kun sä lähdet tuonne baariin. Jollain on vähän paksumpi lompuukki ja jollekin se tarkoittaa jotain. Jollain on... viekottelevampi hymy, parempi ääni, niin ei tämä kato, ei tämä mikään, että ollaan tasapäistetty toimintaa.
2: Jollekin riittää baarissa haulikko, joku ottaa oman pistoolin, niin kuin tämä kansanedustaja Vornanen, joka pyrkii muuten, tai ainakin hänellä on halu pyrkiä eduskuntaan perussuomalaisten riveissä. Kiusallinen tilanne Pohjois-Karjalassa muuten varmaan, kun miehellä on tämmöinen pikku tuomio tuossa taustalla ja silti halu liittyä takaisin perussuomalaisiin.
1: Mun mielestä Vornanen on kuin kuumaamma pallo, mistä on niin kuin mennyt täyskontrolli leikkiä edes sillä korkeuden säätimellä. Sitähän juurikaan ei pysty ohjaamaan. Niin hänelle ei kyllä ole kaasupullossa enää jotenkin virtaa. Vornanen muistuttaa mua semmoiset niin kuin heitteille jätetystä pallosta taivaalla.
2: On siinä sitäkin.
5: Hyvää huomenta, korporaatio. Hornet-kuskeille terveisiä, jos ne kuuntelee tätä kanavaa. Elkää lentäkö meidän mökin yläpuolelle.
1: Miksi tuo lähti tuo eilinen viesti, kun tämä piti?
6: Mick Mars vietti eilen syntymäpäiviä.
2: No mutta se juhli niitä tänään tietysti.
1: Joo. No ihan, ainakin ihan se, mikä viesti me on saatu, kun mehän saadaan siis...
2: Joo,
1: mutta tosi paljon henkilökohtaisesti.
2: Tämähän on, juu, meillähän tuli Mötley Crüen, tältä Crüelta tuli viesti, että juu, Mick Marsilla tosiaan oli synttäri teille, mutta tänään on vasta juhlat. Siitä syystä he toivovat itsekin, että mötiköiden musiikkia tulisi.
1: Tunnen nimittäin aika hyvin, tai tunnetaan aika hyvin rumputeknikko sieltä, niin hän aika hyvin vuotaa näitä, tätä dataa tuolta bändin.
2: Ja mitä siitä sitten, jos Mick Mars ja muut jäsenet nyt ovat vähän riirois olleet
1: viime
2: aikoina.
1: Kuitenkin juhlat on juhlia.
2: Niin, juhlat on juhlat ja niinä päivinä tietysti unohdetaan tällaiset sotakirveet.
1: Silloin
2: kiitoksia,
1: juhlataan.
2: Kiitoksia viesteistä.
1: No kuule, kiitos kuulijoille.
7: Radio Rockin

0: Radio Rock. Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tulossa Skid Rowta, tulossa myös Foo Fightersia ja jännä tosiaan ajatella, tuleeko myös System of a Downia? Mä en tiedä.
2: Ei sitä voi tietää. Mm. Sitä ei voi tietää.
1: Meillä tosiaan roukokuu käynnissä ja se tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kun System of a Down ja Foo Fighters soivat peräkkäin, missä järjestyksessä tahansa, mutta peräkkäin täytyy soida. Soittoa meille.
2: 01080121, ja jos nyt odottelet näiden kahden orkesterin peräkkäin soiva, niin käypä katsomassa tuolta Instagramista. Siellä on niin kuin ihan mahdottomat kaksi hupiukkoa. He ovat esiintyvät tämmöisenä oman elämänsä säätieteilijänä. Siis mieltä. Radio Rockin Instagramiin, olkaa hyvä, marssikaa sinne. Sieltä voitte hakea vähän lisää botneja tähän
1: hommaan.
2: Naurakaa
1: itsenne kippuraan.
2: Joo, ehdottomasti on. Minulla ei ole sarkasmia tässä.
1: Joo, siellä on hauskaa.
2: Hauskasti muuten. Nythän kuulostaa siitä, että sun sarkasmi.
1: Ei se ole niin kauhean hauskaa.
2: Ei, vaan siis on. Mutta siis se on ihan mahdottoman hauskaa, kun sä räpyttelet siinä silmiin. Mm. Tai sillä tavalla, että niin kuin, tää. Tai
1: sit se on niin, onkin,
2: ihan niin kuin homoilla se. Mutta mä en vittiin spoilata tätä, käykää tsekkaamassa.
1: Joo, se otettiin moneen kertaan, kymmeniä ottoja kuule oli ja eri suunnista. Ja
2: se olisi pitänyt sanoa toisella tavalla, että joo, että se tuli aika nopeasti siinä, että mä niin kuin pystyin hakemaan sen, että tämmöistä silmien räpsäytystä siis tarvitaan.
1: Ai, niin uskottavuus löytyy siitä, että sanoit, että se tuli nopeasti.
2: Joo, koska sä tunsit sen tuotteen.
1: Juu. Miten sä sanoikaan tämä nyt vastikään 80 täyttänyt Heikki Kinnunen, että näyttelemistä hän vihaa, mutta elämää hän rakastaa. Niin mähän nyt juuri kerron olevani näyttelijä.
2: Aivan.
1: Joo.
2: Eli sulla on toistepäin.
1: Niin.
2: Mutta onko se niin sitten, että tässä elämän askelluksessa niin se on sulla näyttelemistä?
1: Niin se varmaan on joo, että sen takia mä en pääse siihen silmien räpyttelyssäkään ohjaajan toivomaan tunnetilla heti, kun mä lähden näyttelemään.
2: Niin, ja haluttaisiin, että niinku, tuo Harri se sun aito silmien räpäytys. Mutta kyllä se sieltä löytyy.
1: Ja löytyy, joo. Eli System of a Down, Foo Fighters peräkkäin kun soi, niin soittakaa meille. Voitte päästä jomankumman bändin keikalle.
2: Ja eikö se on nyt niin, että jos se soi tässä, niin sittenhän se on soittoa vaille valmis.
1: Sitten se on soittoa vaille valmis, mutta kun me ei tiedetä.

0: Radio Rock.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista. Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: No joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
5: st1.fi/business.
7: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
11: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
12: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ilta-Sanomilla on soluttautuja.
2: Hui, tämä on oikeasti pelottava juttu. Tämä on hieno juttu, että on soluttaudut. Samaan aikaan tämä on pelottava juttu. Sitten samaan aikaan minulla tuli kysymysmerkki, onko tämä laillista, että tällä tavalla soluttaudutaan. No on, koska tietotoimisto soluttautui ja sielunmaisemasta Harri Moisio kertoi minua, että tässä ei ole mitään laitonta. No ei tietenkään, että tästä olisi voinut tulla juttuakaan, jos se olisi laitonta.
1: Eli tilanne on seuraava.
2: Mua jännittää.
1: Joo, alkuvuonna tuli tämä järkyttävä uutinen erästä turkulaisesta palvelutalosta, hoivakodista, että tällainen vanhus oli sinne tukehtunut tuoliin.
2: Siis tukehtui tuoliin?
1: Joo, etkö muista tätä traagista uutista, kun hoivakoti Otsossa Varsinais-Suomessa.
2: Okei. En muista.
1: Vanhus oli sidottu tuoliin ja jätetty valvomatta, jolloin hän oli kuristunut kuoliaksi.
2: Okei, joo. Mutta sitten kun nyt sait on lisäsiivun tuosta sitomisesta, niin riippuu miten sitoo, niin sehän saattaa aiheuttaa tämän kaltaisen toiminnan. Mutta tässä on ehkä kysymyksessä juuri sellainen, että tämä ei nyt ole jäänyt mieleen sen vuoksi, että näitähän on tarjoltu tässä koko ajan.
1: Joo, ja tämä Esperi Care.
2: Joo, Esperi Careistähän tämä kaikki lähti.
1: Joo, joka oli nyt tälläkin kertaa nyt sitten ottavana osapuolena, eli Esperi Caren hoivakodissa tapahtui tämä traaginen juttu. Ja siitä Ilta-Sanomat päätti lähteä selvittämään ilmiötä laajemmin, onko samanlaista muuallakin, minkälaista on palvelutalojen elämä. Ilta-Sanomissa on toimittaja, joka on toiselta ammatiltaan sairaanhoitaja.
2: Juuri näin.
1: Koulutettu hoivallan ihminen. Hän hakeutui harjoittelijaksi erääseen turkulaiseen palvelutaloon, josta oli tullut paljon vihjeitä, että menkääs, anteeksi, mulla tuli röy.
2: Ei se haittaa, mä voin tukea täältä vasemmalta. Parkinmäen palvelutalo, yksityisomisteinen voittoa tavoittelematon yritys.
1: siinä on jo yksi tällainen selittävä tekijä, minkä takia en toivo kenenkään omaiseni joutuvan. Voittoa tavoittelematon yritys. Ei kuulosta näin markkinatalousihmiseltä hyvältä.
2: Eikä se kuulosta yritykseltä.
1: Ei.
2: Ja eilen, kun mehän puhuttiin kovan ääneen, että me ei koskaan haluta lapsillemme sellaista taakkaa, missä he joutuisivat hoitamaan ikään kuin vanhempiaan. Nyt se on muuttunut. Tämän jutun luettua, niin minä vaadin, että lapseni upottavat loppuelämän. Siis se hoitosuhde alkaa nyt jo, vaikka mitään hoidettavaa. Mutta
1: minä toivon edelleen sijoittamistani kaatopaikalle siinä vaiheessa, kun
2: ei sua oteta.
1: Ei, niin, ei sinnekään. Sielläkin on niin täyttä.
2: Mutta nyt joka tapauksessa toimittaja on tehnyt vakuuttavaa duunia ja hakeutunut työhön. Työhön, johon ei varsinaisesti haettu ketään, vaan avoimella hakemuksella hän oman työhakemuksensa jätti. Ja nopeasti tuli vastaus, että joo, tervetuloa, koska kyseinen yritys kärsi niin kuin kovin moni muukin vastaavia palveluja tarjoava vastaavaa toimintaa tarjoava yksikkö työntekijöiden vähyydestä. Siellä oli kaksi työntekijää nyt ikään kuin pikaisen väistymisen takia vähän niin kuin jättänyt työtehtäviä vajaaksi, ja näin ollen tämä sai oman työpaikkansa ja näin ollen pääsi vaklaamaan.
1: Joo, tämän Parkinmäen
2: tämä on hieno talo.
1: Tämä on hieno talo, juu, nyt mä en tiennyt, mikä on Parkinmäen hoivakoti, mutta nyt kun mä näen tämän talon, niin mä totta kai tiedän tämän talon. On nimittäin hieno paikka.
2: Saanko mä kertoa sulle, kun Parkinmäen palvelutalon niin kuin omilla kotisivuilta löytyy tämmöinen esittelyteksti, ja näittenhän perusteella aika usein myös hankintapäätös tehdään. Jos mä tässä pikaisesti esittelen nopeasti. Meillä Parkinmäen palvelutalossa on alusta alkaen haluttu panostaa laatuun ja jatkuvuuteen. Koko henkilökuntamme aina hoito- ja keittiöhenkilöstö talomieheen ja laitoshuoltajiin sekä hallinnon väkeen ovat kaikki parkinmäkeläisiä.
1: Aidosti talon omaa väkeä.
2: Kyllä. Meillä hoitajat saavat keskittyä
1: hoitotyöhön.
2: Joo.
1: Tuo myyntipuhe on jo sellaista, mistä tietää, että vähintään 60% siitä on täyttä paskapuhetta.
2: Joo, ja kun tätä juttua
1: on riippumatta siitä, onko tämä Parkinmäen palvelutalon myyntipuhe vai minkä tahansa muun yksikön.
2: Jotain niin kuin copy-paste paskapuhe kaikille.
1: Siinä vaiheessa, kun sanotaan, että me olemme aidosti sitä ja tätä, niin tietää, että ei, ette te ole kuitenkaan.
2: Ja tässä kun mainitaan, että hoitajat saavat keskittyä hoitotyöhön, he joutuvat keskittymään siihen hoitotyöhön vajaalla henkilöityksellä, nimittäin he eivät yksinkertaisesti kerkeä tämän jutunkaan perusteella tekemään sitä kaikkea, mitä taloa asuttavat henkilöt tarvitsevat.
1: Mitä kaikkea soluttautunut toimittaja kautta sairaanhoitaja oikein sai 6 päivän aikana selville? Palataan Sixtinan Aisin jälkeen.
2: Nyt mennään.
0: Hän kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
3: No aikun kiva yllätys teme.
0: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
3: Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivä.

0: Radio Rock.
1: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin?
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: No joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: ST1.fi kautta business.
6: Business.
5: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Palvelutalon soluttautuja. Ilta-Sanomien toimittaja. Hän on sairaanhoitaja. Toiselta ammatiltaan tehnyt sairaanhoitajan töitä 10 vuotta erikoissairaanhoidon puolella. Ja nyt soluttautui siis palvelutaloon katsomaan, pitävätkö väitteet paikkansa, että tehdään vähillä resursseilla. Ja nekin resurssit, jotka ovat käytössä, niin ovat jopa puutteellisesti koulutettuja tai jotain tämän tyyppistä.
2: On ja selvästi hyvin voipuneita työntekijöitä, jotka eivät yksinkertaisesti jaksaisi millään ajatella sitä yksien yöunien jälkeen seuraavaa työpäivää. Täällä on monta esimerkkiä siitä, että jaksaminen on enemmän kuin kyseenalaisessa kunnossa.
1: Joo, tämä on vähän ristiriitainen. Tämä on Ilta-Sanomien todella iso juttu tänään. Ristiriitaista sikäli, että toimittaja tosiaan on tehnyt havainnon, että hoitajat eivät jaksa, ja siihenkin on yksi erittäin hyvä syy. Jotkut joutuvat tekemään tuplavuoroja, joka tarkoittaa, että työpäivästä saattaa tulla 14 tunnin mittainen, eikä siinäkään vielä kaikki. Joku hoitaja oli suunnitellut tekevänsä aamu- ja iltavuoron päälle vielä yövuoron, mutta siihen onneksi saatiin sitten joku toinen.
2: Tämän tyyppinen
1: tilanne on kuulemma aika tavallista jopa. Että tehdään tuplavuoro, toi on käsittämätöntä.
2: Joo, eihän täällä muuten tällaisia kommentteja ikään kuin taukohuoneessa varmaan törmäiskään. Huomenna en tule töihin, vaikka täällä ei olisi yhtäkään hoitajaa paikalla. Toki nämä nyt on tällaisia, kun irrottaa kontekstista, niin näähän kuulostaa dramaattisilta. Näähän nyt löytyy miltä työpaikalta tahansa.
1: Joo, ja siis tämä seuraavakin. Joskus kuluu puoli tuntia tai tuntikin niin, että hoitajat selaavat kahvihuoneessa sosiaalista mediaa. Tämä tapahtuu hoitajien virallisten taukojen ulkopuolella. Ne ovat pitkiä hiljaisia hetkiä, jolloin hoitajat keskittyvät ruudun katsomiseen ja vanhukset istuvat toisessa tilassa tuoleihinsa sidottuna. No, voin kertoa, että minulla saattaa koko työpäivä mennä sosiaalisen median vilkuiluun. Mutta toisaalta ei täällä kyllä ole sidottuja vanhuksiakaan.
2: Ei, ja sä sidot sitten ihan omaa vapaa ja niitä omia juttuja.
1: Niin, ihan mulla on niitä varten sitten. Juu. Toisen tyyppisiä sitomislaitteita.
2: Ja hyvin jaksat.
1: Mutta on kyllä kylmäävää luettavaa.
2: Tämä on pirun kylmäävää luettavaa, kun tässä nyt mietitään, että mitä tämä palvelutalo tarjoaa. No, se tarjoaa sen kaltaisen totuuden, että suuri osa vanhuksista on myös saattohoidossa. Mm. Ikään kuin vähän yli 100% tästä jäljellä olevasta ihmisestä on täysin ulkopuolisen tuen varassa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin kulloisenkin ihmisen, joka on hoitotyössä, se sitoo 100% tämän ihmisen tarpeisiin. Ja jos viereisessä huoneessa tapahtuu jotain, niin kuin esimerkiksi tässä esimerkissä tapahtui samaan aikaan, kun erästä ihmistä syötetään, joka ei osaa itse tehdä mitään syömiseen liittyvää juttua. Syöminen on hidasta, koska muuten tämä tuote menee henkeen ja silloin toi hengittäminen muuttuu huomattavan hankalaksi. Ja samaan aikaan viereisessä tilassa joku menettää tajuntansa. Niin tässähän on niin kuin tämmöistä päällekkäisestä kriisistä kriisiin. Mm. Ei vuoron perään, vaan päällekkäin.
1: Mutta se, mikä mua tässä Ilta-Sanomien todella pitkässä jutussa hiukan nyt vaivaa, että se ei ole pelkästään nyt resurssipula, se ei ole pelkästään se, että hoitajilla on kiire, vaan tästä jutusta saa sen käsityksen, että siellä on myös ammattitaidottomuutta.
2: Niin.
1: Tästä jutusta saa sellaisen käsityksen, että siellä on laitteita, joita ei osata käyttää. Kun ei oikein muuta keksitä, niin sidotaan vanhus. Voiko sitä siis pitää paikkansa, että kaikkien vähäisten resurssien lisäksi ja kiireiden lisäksi meillä on myös ammattitaidotonta henkilökuntaa siellä?
2: Mut eikö vähäiset...
1: Tämä on siis kysymys.
2: Joo, ja tämäkin on kysymys. Eikö vähäiset resurssit paljastu aina sillä tavalla, että sitä vähäistä resurssia kuljettaa myös niin, että aina ei ole sitä terävintä kärkeä ikään kuin ammattilaisten piirissä kuljettamassa, niin silloinhan sitä yleensä jäädään, muutenhan siitä se näkyy vain resurssipulana.
1: Joo, koska täällä on lääkepoikkeamia esimerkiksi on ollut aika paljon, kun ei lueta lääkelistaa. Lokerosta annetaan osa lääkkeistä, esimerkiksi antibiootti, mutta ei varsinaista lääkettä, joka on lääkelistalla. ja tällainen lukee jossain ihan jo lapussa siellä.
2: Mutta onko vähän myös näin, mä nyt koitan katsella täältä toiselta puolelta, onko myös nyt niin, kun tämähän on niinku selkeä huolimattomuus ja tämähän on niinku lääkkeiden annossa, niin tämähän on aika dramaattinenkin, niin onko myös niin, että tarkkaavaisuus tämänkaltaisissa hommissa yksinkertaisesti ei ole mahdollista olla pätevässä pisteessä, kun ihmisten sietokyky, tässä tapauksessa hoitajien sietokyky on viety niin äärimmilleen.
1: Että jos, niin, sä teet niin kun, sitten,
2: jos sä teet tarpeeksi usein tuplavuoro, sä teet tarpeeksi usein päiviä peräkkäin, missä sä koet koko ajan, että sä et ehdi tehdä. Koska tuollahan voi olla vaikka minkälaisella puhtailla ajatuksilla hoitotyöhön hyppääviä ihmisiä. Ja heidän niin kun, tää visionsa romutetaan niin kun käytännössä ensimmäisistä hetkistä eteenpäin, kun tajutaan, että mitään ei ole tehtävissä. Mikään maailman aikapötkö ei anna mahdollisuutta, että sä pystyisit tehdä sitä sun omaa työtäsi. Niin silloinhan tässä tapahtuu tämänkaltaisia ongelmia.
1: Ja vaikuttaa myöskin siltä, että tässä työn organisoinnissa on valtavia ongelmia. Esimerkin vuoksi seuraavan kaltainen asia. Viidentenä työpäivänä toimittaja saa perehdytysvihkosen. Siitä selviää, että lähin sydäniskuri löytyy lähistön Sale-kaupasta. Ei suinkaan K-kaupasta, niin kuin tälle toimittajalle alun alkaen kerrottiin. Tänne kyseiseen Saleen, missä, mihin on 350 metriä matkaa, niin on ylitettävä autotie kavuttava mäkeä ylös. Eli täytyy vaan toivoa, että se sydäniskuri onnistutaan hakemaan ennen kuin mitään sattuu.
2: Ja just näin, ja se, että se ei ole käytössä sillä hetkellä siellä Salessa.
1: Niin totta, juu.
2: Okei. No tämä kuulostaa aika raakalta. Onko se sitten niin, että jos kuitenkin ajatellaan näin, mutta onko se sitten niin, että kun sä olet saattohoidossa, niin sydäniskurin ei olisi tarvitse olla ihan lähellä?
1: No ehkä tällaiselle, kun niillä on aika monella elvytyskielto myös, mutta koska siellä on muitakin, ei pelkästään saattohoidossa
2: ei todellakaan, joo. Tämä on raaka juttu. Kannattaa käydä katsomassa Ilta-Sanomista tämä juttu. On nimittäin, pistää vähän miettimään.
1: Joo, ja niin kuin yleensä tämän tyyppisissä toimitusjohtaja, jota sitten on myöhemmin haastateltu, niin ei hän ole tietoinen tämmöisistä mitään.
2: Tästähän pitäisi niin kuin
1: johtajat johtaa vaan ja katsoa pelit parhailta paikoilta. Eikö tämä ole vanha sanonta jääkiekkoliitossa, kun toimitusjohtaja haettiin?
2: Tämä on se, missä ehkä kiukustuu enemmän. Että toimitusjohtaja ei näe näitä ongelmia, mitä sieltä kentältä
1: ei
2: ikään kuin ladella.
1: Ei toimitusjohtaja ikinä tiedä yrityksensä todellisista ongelmista. Se nyt on ihan samantekevä, onko voittoa tavoittelematon yritys vai raakaa bisnestä tekevä yritys. Toimitusjohtaja se, joka mukamas ei ole tiennyt.
2: Mä väitän, että tämän tapahtuman toimitusjohtajalla on yllättävän paljon kädet savessa ja hän tekee ratkaisuja, päätöksiä sillä perusteella, että kaikki on ihan hyvin.
1: Todennäköisesti muuten.
2: Niin joo, sehän ei ole jiiri silloin.
1: Joo, hän on varmaan se, joka maalailee nettisivuille näitä hienoja korulauseita, että tule meille, meillä hoidetaan ja ulkoillaan. Ja
2: aina kun toimitusjohtaja ilmoittaa, että nyt on tämmöinen toimitusjohtajan vartti ja sitten työntekijät tulee paikan päälle, siellä on noin 100% hoitajista täysin kypsiä tilanteeseen, missä joutuvat kuuntelemaan toimitusjohtajan jargonia.
1: Ghost ja Umbra jatkaa tästä ja sen jälkeen urheilu-uutisia. Mennään vähän tämmöisiin iloisempiin asioihin.
2: Älkää joutuko palvelutaloon.
0: Radio Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin. Soita ensimmäisenä. Pääset listalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: Aa, no joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: ST1.

0: kautta business.
1: Business.
0: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt menemme Met-gaalaan.
2: Melkein ei menty Met-gaalaan, nimittäin olin tehnyt päätöksen Met-gaalasta, että se on peloittava sateenkaari värein varusteltu tapahtuma gaala, johon ei lähdetä millään tikullakaan sorkkimaan tältä puolelta, jos ei termistö ole sulla hallussa. Mutta niin, se vaan tämmöinen kolmikirjajärjestelmä voi olla jotain muutakin kuin sellaista pelottavaa, mihin ei uskalla tonkiutua. Enkä mä tiedä, kannattaako tähänkään mennä, koska mitään tästä ei meidän kuuluisi ymmärtää, mutta joka tapauksessa valtavan suuresta tapahtumasta.

0: Lontoosta kysymys maailman suurimpiin muotitapahtumiin lukeutuva Metropolitan Museum of Art Met Gala New Yorkissa keräsi jälleen kerran kokoon näyttävän joukon julkisuuden henkilöitä. Tämä Met Gala, jossa ei voi sanoa, että koreillaan vaatteilla, vaan koreillaan sillä, että muoti ja vaatteet ovat jotain muuta kuin päälle pantavaa. Ne ovat nimittäin taidetta. Tänä vuonna oli Fashion is Art. Tämä on käännetty suomeksi, eli muoti on taidetta. Mä olisin osannut ilman tekoälykääntäjää käyttää tuon, tai kääntää.
1: Erittäin hyvä käännös. Paikalla ovat olleet myös Kardashian-klaanin todelliset supertähdet Kylie ja Kendall Jenner. Sisarukset ovat olleet hyvin samankaltaisissa asuissa, kertoo Suomessa muun muassa Iltalehti. Ja nämä asut Jennerin sisaruksilla, niissä on ollut tämmöinen katseen kiinnittäjä.
0: Se on muuten löytyy useista puvuista, mitkä tuonne on valikoitunut. Mitäs heillä, osuuko se mihin kohtaan tämä katseen kiinnitys?
1: Heillä oli tekonännit.
0: Oho. Mm. Siis eikö omiensa törkeitä lisäksi.
1: No,
0: sehän kiinnittää
1: sillä heillä on omat nännit, joo.
0: Niin, mutta oliko ne niinku eri paikkoihin sijoiteltu, että niinku kaikki oli niinku teko ja aidot näkyvissä?
1: No mä voin vähän siteerata Iltalehden uutista. Kylie Jenner esiintyi asussa, jossa yhdistyivät nudensävyisen ja tiukka korsettityylinen yläosa, kun taas lantiolta laskeutui vaaleansävyinen näyttävä hame ja laahus. Mutta tässä yläosassa on kyllä huomiota herättävät tekonännit, toden totta.
0: Onko se niin kuin vanha kunnon rasvari sanoisi, niin onko niissä Nortin natsaa?
1: On niissä, okay. Aika paljon.
0: Onko filsuperäinen vai?
1: No, mä vai enemmänkin karvaat? Pitäisi vihreänä Norttina, siinähän ei ole filtteri ollenkaan.
0: Ei ole, ja kovat jätkät osaa kääntää se ulos joo, pois
1: joo,
0: siitä.
1: Kyllä se on, tupakointi meni pilalle siinä vaiheessa, kun filterit keksittiin.
0: Mutta toihan on kyllä sillä lailla, että heille ei kyllä lankea tämä viitta niskaan, jota minä arvostan korkeammalle, nimittäin Rihanna. Mm-hmm. Rihanna. Hän on ihan mahdottoman tärkeä ihminen, ja hän, jos joku on osannut kääntää sen nimenomaan Met Gaalaksi, hän on joka vuosi Met Gaalan puhutuin vieras, myös silloin, ja tämä on nyt se tavoittelemisen arvoinen, myös silloin, kun hän ei saavu paikalle. Ja nyt hän saapui paikalle, ja hänestä oli puheet jo käytännössä käynnissä, ja hän antoi hieman odottaa itseään, nimittäin ilta 9:ltä saapui hän korskeasti kopistellen paikalle omassa luomuksessaan. Ja mä tykkään siitä, että Rihannalla voi käytännössä olla mikä taideteos päällänsä tahansa, niin hänen niin kuin egonsa on tehnyt jo sen tripin, että hän on käytännön puheenaihe. Ja tämähän on niin kuin teillä julkispiireissä, kun sullahan on hirveä pyrky sinne niin kuin ytimeen. Oh. Sähän vaikka, sori, jos mä tuon tän nyt liian varoittamatta, sulla on vielä siihen niin kuin ehdottomaan ytimeen, sulla on pikku reissu vielä tehtävä.
1: Joo, mä en tavoittele Met Gaalaa. Yritän päästä sinne Emma Gaalaan ensin.
0: Joo, ja se tavoittelu ei välttämättä johtaisi sua pätkääkään lähemmäs Met Gaalaa.
1: Ei.
0: En tiedä, mutta olisi se mainiota, että sit tässäkin julkaisussa mulla on Hesari alla, niin tai edessä, miksi mun alla olisi?
1: Niin, jos olisit koira ja
0: niin, ja vielä pääsis sisällä, niin. No nyt se on tässä edessä, niin kyllä mä sanon, että Harri Moisio yhä vain ylpeämpänä omassa mittatilausmokissaan, niin se ei tavallaan täytä vielä Met Gaalan sitä, tiedätkö?
1: Ei, mutta Met Gaala on kumminkin pidetty ja tekonännit on näkynyt.
0: Joo, ja mä oon vähän pettynyt, että ei ollutkaan tämmöinen sateenkaaren värinen tapahtuma, mistä ei kenellekään uskalla sanoa yhtään mitään saatana paljon kiukkuisia ihmisiä niin ulkokehällä kuin ytimessä. Ja kaikki riitelee vähän keskenään.
1: Joo, ja sitten siellä on ollut vähän semmoista ihmeellistä riitaa. Tämä Amazon miljardööri Jeff Bezos ja hänen puolisonsa Lauren Shansets.
0: Kauhean, kun mä säkään, että sä aloit kuvailla jotain ihmistä tämmöisen Amazon syöjättäneksi.
1: Ei, vaan Amazon, hänellä on tämä firma.
0: Joo.
1: Niin hän ja hänen puolisonsa rooli Met Gaalassa on herättänyt kovasti kritiikkiä.
0: Jaha.
1: Joo.
0: No, miksi?
1: No, jotenkin tämä Bezoshan on gaalan päärahoittaja, mutta sitten kuitenkin on
0: jotenkin,
1: että miljardöörien nimittäminen muoti- ja taidetapahtuman pääsponsoreiksi ja kunniavarapuheenjohtajiksi on nähty epäeettisenä ja mauttomana. En tiedä mistä syystä, mutta minusta olisi hienoa olla kunniavarapuheenjohtaja.
0: Kyllä mä sanoin, että jos tässä on nyt sitten se, missä noustaan niin kuin epäeettisyyden aallonmurtajalle ja ollaan jotain mieltä. Ja minä koen niin, että tässä on niin kuin sirottimella laskettu epäeettisyyttä ihan joka nurkkaan, mutta koetettu selittää sitä eettisyyden esikartana.
1: Joo, tästä Bezosista nyt on viime vuosina tullut vähän tämmöinen persona non grata tietyissä piireissä.
0: Bezos sitä, Bezos tätä, miljardööri mikä miljardööri.
2: Tätä

100% rock. Wherever she was.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ole, eikö hetken, olemme jonkun ilmaviestin laittanut.
2: No, niin,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: No, joo, tämmöisen viestin laitoin Vilmassa.
3: Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voitte olla viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
0: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
12: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Muistuttaisin siitä, että peräkkäin kun soi Foo Fighters ja System of a Down kummassa tahansa järjestyksessä, kannattaa soittaa meille 01080121, mutta nyt menemme Slovakiaan.
2: Joo, me elämme roukokuuta siitä syystä. Nyt Slovakian pääministeri, niin hän on kyllä kuoriutunut itse sanomien asioiden ja toimiensa kautta kyllä ehkä tämän kauniin maapallomme yhdeksi vitsikkäimmiksi hahmoista ja kerrassaan surullisista virittäjistä. Tämä kaveri Robert Fico nimeltään Slovakian pääministeri, hänhän suhtautui Ukrainan tukemiseen ja EU-jäsenyyteen aiemmin hyvinkin kielteisesti. Hän oli nimenomaan tämmöinen Unkarin perskärpänen seuraaja elementissään Viktor Orbán, niin hän teki juuri niin kuin Viktor Orbán ja oli hyvin tämmöinen Venäjä myötämielinen liikkeissään, ihan niin kuin Viktori. Näinhän tässä on sitten käynyt, kun tätä ei missään jutu sanota, mutta kun Viktor Orbánilla kävi niin, että otti tuommoisen syväkyykyn tilanteessa, jossa äänestäjät todellakin äänestivät ja nyt hänen Unkarissa käyttämänsä valta on vähän poistunut ikään kuin to-do-listalta, niin sinne on tullut uudet tekijät ja myös uusi suhtautuminen niin Ukrainaan kuin EU:hunkin on vähän niin kuin tullut sen mukana.
1: Joo, tämä Slovakian pääministeri Robert Fico, hän sen sijaan jatkaa valitsemallaan tiellä. Hän ensinnäkin tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa. 9. päivä, se on tärkeä päivä venäläiselle, se on voiton päivä. On se itse asiassa Euroopan unionillekin, sehän on Euroopan unionin virallinen juhlapäivä, mutta Venäjällä sitä juhlitaan vähän toisesta syystä. Niin, Fico lähtee A. Moskovaan, tapaa B. Putinin ja C. Kato, mullakin on 3 pointtia. Mm-hmm. Hän laskee kukkia muistomerkille ilmaistakseen Slovakian kiitollisuutta puna-armeijan suorittamasta vapautuksesta vuonna 1945.
2: Ja mulla on vielä tässä mun lompuukin se D, niin, koska mehän ei 3 tällaiseen suostuta koskaan, koska siellä on kaiken kumoava D-kortti käytössä. Tässä on kuitenkin tilanne muuttunut sillä tavalla, että Robert Fico on ottanut esimerkiksi Volodymyr Zelenskin aivan uuteen käsittelyyn. Hän on esimerkiksi viime lauantaina käynyt puhelinkeskustelun Ukrainan presidentin kanssa ja ollut sitä mieltä, että hän on paljon myötämielisempi, mitä tulee EU:hun, mitä tulee näihin Venäjää kohdistuviin mahdollisiin joukkopakotteisiin. Se suhtautuminen on muuttunut, mutta eihän tämmöinen niin kuin ressukka, tämmöinen itseään suurempi ressukka, mitä mun mielestä Robert Fico edustaa mitä parhaimmalla mahdollisella tavalla, aivan pelle, niin hänenhän on pakko vielä sillä karvaisella kielellä surffata tuolla itänaapurimme silmää tekevien kanssa ja kumarella ja kukkasia laskella ja heitellä sitä ja tätä ja olla äärimmäisen heidän leirissään. Mutta tämä, että hän on tullut Ukrainaa kohti näin avonaisin mieli, niin tämähän on jotain aivan muuta. Hän on ollut hyvin kriittinen, kaikki mikä on liittynyt Ukrainaan.
1: Niin on ollut, joo.
2: Ja mä pidän tätä hyvin merkittävänä, että hän alkaa jo yli elää sitä totuutta, että Unkarissa on tapahtunut mitä tapahtunut, eli hän ei voi olla ihan niin brutaali tässä omassa näkökulmassaan, mitä Ukraina on aiemmin ollut.
1: Joo, ei voi olla, ei. Jos kohta hänhän on nyt sitten saamassa tällaisen hengenheimolaisen ja saanutkin tavallaan jo Bulgaariasta. Siellähän kanssa käytiin vaaleja ja siellä.
2: Niin, tämmöinen pellehän haluaa aina, joo, sen apuponttoon niin jostain ja tämä on tulos nyt sitten sieltä suunnasta. Mutta onko se yhtä voimakas kuin Unkari?
1: Ei,
2: tämmöinen
1: ole.
2: Niin, tämmöinen olo mulla on. Niin siinä on pakko taiteella. Se pitää olla trapetsitaiteilijan vika, että sä pysyt sillä saatanan nuoralla ja silti kuitenkin pokkuroit vähän molempiin suuntiin, koska sä et voi olla puhtaasti Venäjän suuntaan enää kallella, et mitenkään.
1: Robert Fico joka tapauksessa
2: on
1: matkustaa, matkustaa Moskovaan voitonpäivän juhliin ja suorittaa kaikki mahdolliset.
2: niin kuin mitä, mikä onko se niin kuin kaikki voiton päivät juhlitaan samalla, vai onko se joku tietty voiton päivä?
1: 1945.
2: Ei mitään voittanut, Suomihan voitti.
1: Niin. Pieni ja sisukas Suomi sijoittui niin opealle, eikö se näin ollut?
2: Ei, no miksi kiitos paina?
1: Joo, mutta ja meillä tietysti jo toukokuun 1945 oli jo vähän erityyppinen päivä.
2: Totta, joo.
1: Mutta joo, voitonpäivän juhlia siellä on ja FICO on yksi harvoista maailman johtajista, jotka tulevat osallistumaan kaikkiin virallisiin seremonioihin.
2: Nämä on kyllä, nämä on hassuimmillaan nämä yksilöt silloin, kun on tavallaan se oma latukohdan on vähän niin kuin uudelleen muokkauksen, kun on henkilöt ympärillä vaihtunut, mutta sä et silti saisi niin kuin näkyvästi paljastua. Ja mun mielestä tässä on kyllä paljastettu itsensä mitään suurimmalla mahdollisella tavalla, mutta sehän ei tarkoita mitään, koska tämähän antaa vaan aseita niin EUlle kuin mikä tämä nyt on, Ukraina.
1: Ukraina,
2: se
1: niin
2: antaa niitä välineitä käyttöön heille. Tämmöistä poliittista tavallaan kiinni jäämistä, mutta kun ei kai sitä sitten, jos sä olet niin siinä politiikan ytimessä, niin ei kai hän kukaan mene sitten pelleksi sanoa, niin kuin tässä aamuradiossa on todettu.
1: Juu, kyllä mekin oltaisiin nöyrää poikaa, jos Fico täällä olisi.
2: Mä sanoisin, jos Fico olisi tässä näin, että saa
1: suorat
2: pelle
1: sanat.
2: Just.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Best of you. Tämä oli Foo Fighters, sitä ennen System of Down.
2: Hetkinen.
1: Kyllä täällä kaikki linjat täyttyivät aivan välittömästi, kun ensimmäinen sekunti oli kappaletta kuulunut. Annoimme kappaleen nyt hetken aikaa soida, että kaikki suplastakin kuuntelevat pääsevät nyt sitten kilpailuun mukaan.
2: Eli roukokuu on kansalaisille selvästi tuttu.
1: Kyllä, Pekka Pirkanmaalta, hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
1: Miten se on aamu lähtenyt liikkeelle?
3: Siinähän tuo vähän tämmöisessä sateissa merkeissä, mutta selkeästi parempaan päin ollaan menossa.
2: Ja olet selvästi ollut sillä tavalla musiikkikorvat hörölläs ja olet koittanut löytää tämmöistä paria soivan peräkkäin. Ja ilmeisesti olet onnistunut aika hyvin, koska me jutellaan sun kanssa nytten.
3: Nähtävästi osu kohdalle sitten sillä sopivasti.
2: No meillä on toisen linjan. No ei ole ketään millään linjalla. Kuule, oikein olet kuullut hommat. Ja roukokuun olet ymmärtänyt täysin ja erinomaisilla arvosanoilla päässyt siitä läpi. Kysymys kuuluu, että kun olet nyt lyhyellä listalla nimesi kanssa, niin kumpi keikka sua vetäisi enemmän puoleensa? Foo Fighters vai?
3: Kyllä siitä ehkä tuo Foo Fighters on ehkä enemmän sitä. Tällä kertaa olisi semmoinen niin
1: okei.
2: Mä yritinkin vähän syöttää tahalla, että mä mainitsin vaan Foo Fightersin, koska sä oot ensimmäinen, joka on valinnut Foo Fightersia.
1: Joo, eilen kun roukkokuu käynnistyi, niin molemmat, jotka ovat lähetykseen läpi päässeet aamussa meillä korporaatiossa ja sitten iltapäivässä, ovat valinneet System of Downin, mutta nyt Foo Fighters tekee näköjään Tampereen Tapparat ja tulee 2-0 tappioasemasta.
2: Ei Tapparat.
1: Välierissä.
2: Niin, kiitos. Puhuta finaalissa.
1: Tulee 2-1 tappioasemasta sitten ainakin nyt tässä vaiheessa. Tekee kavennuksen.
2: Jäbä on nyt lyhyellä listalla. Sehän on hiton paljon enemmän kuin että et olisi. Sinulla on mahdollisuus nyt sitten päästä tässä kuuluisessa arpajaistilanteessa siihen pisteeseen, että sinä olet yksi voittaja. Mutta siihen pitää vielä vähän aikaa odotella, koska tämä on koko roukokuu toimii koko toukokuun.
1: Pekka, me kiitämme sinua soitosta.
3: Jes, kiitoksia.
1: Loistavaa, kivaa tiistaipäivää sinulle.
0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla.
4: Äiti teelle, mitenpä kuuluu.
0: Muista sankari mutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
4: Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
2: Aa, no joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: ST1.fi kautta business.
2: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tulossa noin varttitunnin kuluttua moniraituri, jossa arvuutellaan kahden soittajan kanssa, siis kuuntelijan kanssa, tutusta biisistä raita kerrallaan ulos tulevia asioita, eli mistä biisistä on kysymys kilpailu varttitunnin päästä.
2: Ja oikean vastauksen meille esittänyt ihminen, hän saa pääpalkinnon ja ainoa palkinnon. Onko se pääpalkinto, jos se on ainoa palkinto?
1: No on se.
2: No kyllä se nyt on. Se on Ruutu Plus -koodi.
1: Kyllä.
2: Josta muuten näkee tänään sit samaan tien, koska me lähetetään nopeasti Ruutu Plus -koodit. Sieltä näkee erikoisjoukot heti sen jakson, mitä televisiossa ei tällä viikolla näy.
1: Erikoisia joukoja.
2: Heititkö sitten?
1: No, taas. Moneen kertaan tämä on kerrottava.
2: Joku jo kuullut tota.
1: Kuulepas nyt. Silloin kun pelattiin näitä jääkiekon puolivälieriä. Vai mitäs nämä oli? Ei vielä puolivälieriä, mutta se mitä IFK pelasi Kalpaa vastaan. Ja Kalpa meni jatkoon, niin kuin tiedetään. Mä sain tällaisia viestejä, että koitas syöttää Sainiolle se, että HIFK tarkoittaa homot ilman fyysistä kuntoa.
2: Totta.
1: Tämä läppä on jo 80-luvulla vanhentunut läppä.
2: On. Ja
1: ellei jopa 70-luvulla. Mutta silti joku tarjoaa sitä uutena.
2: Nyt ymmärrän, mihin olet menossa. On täysin perusteltu, että sä tämän erikoisjoukot, joukoja
1: Jouko,
2: sinne
1: jossa
2: tänne
1: on jotain erikoista, niin voi mennä erikoisjoukkoihin.
2: Olen pahoilla, niin sinulla on hyvä peruste jauhaa tuota yhä edelleen. Mutta moniraituri tulossa.
1: Mulle hirveän usein tullaan tällaisena ihan, kun käy ilmi, että sotilasarvoni on tykkimies, niin tiedätkö, mitä mulle tullaan heittää?
2: Ei tule mitään
1: saa
2: vielä.
1: Olla, mutta ei tykkimies.
2: Ei.
1: Joo, ihan tämmöinen uusi.
2: Oi jumalauta, toihan on kuollut sitten vähän ennen 60-lukua.
1: Joo, siis suurin piirtein
2: siis
1: siinä
2: omaa mahdottomuutensa.
1: Joo, kyllä mä näkisin, että siinä välirauhan jälkeen se vanheni, mutta jollekulle tämäkin on edelleen hauska.
2: Mutta sähän et ole niin kuin tämmöinen perinteinen tykkimies. Sä oot kuitenkin se, joka mahdollistaa tämmöisen niin kuin linjojen pitävyyden, koska sä pidät tämän niin kuin signaalin kasassa. Sä vetelit sitä.
1: Vai kelapin se.
2: Vai sokeen sen voi nyt sanoa.
1: Sukkelaa menee kuule pitkin mettiin.
2: No mietitään vielä, menikö?
1: No ei mennyt sukkelaa. Ja sitten siinä on tämä, mihin mut on koulutettu,
2: Tappajaksi.
1: Siis tappajaksi kyllä mä.
2: Siis onko muuten muita tappajaksi koulutettuja, kenellä on enimmäkseen vaan kela selässä? sä oot niinku kuristaja.
1: Eikö mä mietin vaan sitä, että kun meillä oli puhetta tänään aikaisemmin aamulla tästä turkulaisesta palvelukodista, jonne toimittaja, Ilta-Sanomien toimittaja oli soluttautunut ja tehnyt sieltä laajan raportin ja paljastui huolestuttavia asioita niin resurssien puutteesta, työvuoroista, tehdään aivan hurjia työvuoroja, tehdään siis tuplatyövuoroja, joku oli koittanut jopa tehdä triplatyövuoroa, se onneksi saatiin estettyä.
2: Ja toimitusjohtajan täydellisestä tietämättömyydestä.
1: Ja on laitteita, joita ei osata käyttää ja on paljon muitakin asioita, mitä ei yksinkertaisesti osata, eli ei ole pelkästään resurssipulasta kysymys, vaan osaamattomuudesta.
2: Ja sen verran vielä lisättävä on laitteita, mitä ei tiedetty siellä olemassa olevankaan.
1: Joo, että sen mä laitan myöskin vähän tämmöisen osaamattomuuden piikkiin.
2: Joo, kyllä.
1: Mitä mäkin tässä niin jostain osaamattomuuksista kauhistelen. Ajattelepa, jos tulee sota ja tykkien välisiä yhteyksiä pistää liikkeelle mun kaltainen tyyppi, joka ei jaksa juosta, varsinkaan metsässä.
2: Ja eksyy nopeasti.
1: No just näin. Jumalauta, kun mä pystyn eksymään suoralla tiellä.
2: Joo, mä tiedän tämän kyllä.
1: Niin.
2: Ajattelin, kun
1: mieti sitä tilannetta, kun mä vedän tykkien välillä viestiyhteyksiä kuntoon.
2: Ja se siis suurin piirtein puolessa
1: välissä. Mä olen vihollisen tykin.
2: Sä riitaannut itseskasta. Ei

0: se tääpäin voi enää olla. Että mä menen tuo yli niin, että heilahtaa. Ja sit sä ootkin siellä
1: mä olen vihollisen
0: Igorin pilliskiin.
1: Missä päin teidän tykit on?
0: Ja sitten sä katsot, eihän noo tajuu mitään. No niin. Nepä kokeile venäjäksi.
1: Gnie, nyt mä en muista mikä on tykki venäjäksi, mutta gnie on missä, missä on. Ja venäjällä ei
0: gnie käytä. Tykki.
1: Niin,
0: koska joo, kyllähän se suomalainen kuin
1: venäjällä tämä olla-verbi, sitä ei tämän tyyppisissä yhteyksissä niin käytetä.
0: Vittu, mä luulen, että sä selviit ilman tai niiden olla-verbien kanssa.
1: Siihen mennessä.
0: On. Ja se on ihan sama, mikä. Joo. Onkohan muuten kelaperse kevlar-kypärä päässä? Koska
1: en mä tiedä, mutta kelaperse on kuitenkin niitä kavereita.
0: Tärkeä siis homma oikeasti.
1: Se on tärkeä homma, mutta ei niin tärkeä, että vihollinen kokisi tarpeelliseksi ottaa mua vangiksi. Minusta ei saa nimittäin mitään irti, kun mä en tiedäkään mitään. Ei kelaperse tiedä mitään, se amputaa heti.
0: Niin kuin näissä sotahommissahan on semmoinen juttu, että on niin kuin täysin hyödyttömiä vangiksi jääneitä niin yksilöitä, joista sitten päästetään ilmat pellolle. Ja sitten on semmoisia todellisia hyviä upseereja, jotka on saatu vangeiksi niin saada vähän karttojakin siis mahdollisesti mukaan.
1: Kaikki.
0: Onko sun mitään? Sieltähän voi saada käyttämätöntä piuhaa.
1: Niin. Kaikki mun kaverit, tai siis paremminkin tuntemani ihmiset, niin ne on vähintään jotain helvetin alikersantteja, niin niiltähän yritetään puristaa tietoja, ne on vankeina, mutta mä olen saman tien, että niin kuin siinä hyödyttömien porukassa.
0: Tiedätkö, mä luulen,
1: ja ne on montus.
0: Ei, mutta mä luulen, että sun tapauksessa on niin, että sut tuodaan semmoisen niin kuin maitotonkka kärryllä siihen niin kuin, ei kenenkään maalla, että hei, teidän jäppinen on nyt eksynyt tänne tämän piuhansa kanssa, että otatteko takaisin vai jätetäänkö tähän? Ja tämä nyt siihen hetkeksi.
1: Niin, piti puhumani ihan jostain muusta asiasta, mutta en enää muista, mistä tähän päädyttiin erikoisjoukkojen kautta.
0: Totta, mainostettiin sitä, että meillä on palkintona Ruutu Plus-koodi, moniraituri tulossa hetken kuluttua.
1: Ja aikaakin tähän itseruoskintaan meni nyt niin paljon, että
0: me ei kerätä mennä siihen sun juttuun, se oli varmaan kiva juttu.
1: Ei, no mennään siihen myöhemmin 9 jälkeen vaikka, mutta nyt otetaan AC/DC Thunderstruck ja sen jälkeen moniraituri, jossa pääpalkinto ja samalla myös ainoa palkinto on Ruutu Plus-koodi, jolla voi katsoa erikoisjoukot.
0: Sano se läppä.
1: Jossa on joukko erikoisia joukonimisiä ihmisiä.
0: Onhan toi niin hauska.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas. No, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
10: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.

0: Liikkuva yrittäjä.
1: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
1: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
1: Aa, no joo.
0: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut?
0: st1.fi/business.
1: Business.
0: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Tästä se taas lähtee, korporaation moniraituri. Hyvin eri puolilta Suomea tulevat tämän aamun osallistujat. Otetaan yhteyksiä Haukiputaalle ensin. Reijo, huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Mitäpä sinne kuuluu Pohjois-Pohjanmaalle?
2: Ei mitään ihmeitä, vähän on tässä yöllä satanut, mutta eiköhän se pikkuhiljaa kirkastu.
3: Ja nyt ollaan valmiita kisailemaan ja arvottelemaan, että mistähän on kysymys moniraiturissa vai?
2: No jahka saa vaikut pois korvista, niin eiköhän se siitä.
3: No niin, hyvä. Katsotaan, ketä täältä löytyy sulle kaveriksi.
1: Sun kaveri löytyy Joensuusta, hän on Jarkko, huomenta.
4: Huomenta.
1: Mitäpä Pohjois-Karjalaan?
4: No ei, tässä kummempaa. Töitä ja asiakkaalla on menossa.
3: Mm-hmm. Muistatko, Harri, kun siinä Joensuun torin vierellä on ihan se mahtava pubi?
1: Siinä on useampia pubeja.
3: No, mutta valitaan yksi kerrallaan. Niin. Siinä on ainakin yksi mahtava pubi.
1: Joo, mä oon käynyt itse asiassa varmaan kuulle kahdessakin.
3: Joo, minäkin, mutta eihän nyt aleta kertoa, kuin helvetinlainen dokataan. Mutta hei, sä olet valmis kanssa.
1: Mitä?
4: Ei muista muita kuin ne kaksi.
3: Hyvä, erittäin hyvä pointti. Ollaanko valmiita kisailemaan?
4: Kyllä.
2: Joo.
3: Onko säännöt selvät?
2: On joskus kuullut. Kyllä.
1: No kerrataan vielä. Kerrata. Eli täältä raita kerrallaan ihan tuttu kappale tulee auki. Ja oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron ja biisi pitää tietää samoin sen esittäjä. Ja se kumpi tämän tietää, niin saa ruutu plus koodin. Voimme aloittaa. Ensimmäinen raita lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: No. Lähtisikö jo nyt?
2: Ei.
1: Ei lähde.
3: Aika voimakas ei tuli sieltä. Mites toisella linjalla, onko mitään?
2: Sama homma, että vähän ääni kuuluu niin kuin maitopurkista.
3: No ehkä se sieltä oltiin rakennettukin, ei tiedetä. Kuulkaa, meillä on semmoinen tilanne, että me voidaan pistää raita numero 2 saman tien soimaan. Vassa kuu. Onhan täällä vuotoelementissä sellaisia mahdollisia tunnistepisteitä, mutta en tiedä, miten vuoto kuuluu teidän korviinne. Löytyykö yhtään tilannetta, missä lähdettäisiin arvaamaan?
4: No nyt pikkasen jo.
1: Okei.
3: Mutta ei ole vissiin haluja lähteä sanoa vielä mitään, vai?
4: Ei vielä.
1: Otetaan siis kolmas raita. Täältä lähtee.
2: Reijo.
5: What have you done within temptation?
3: No voi hyvä, ja oli mahdoton
1: täsmä
3: paikka
1: isku sentäs. Ja täsmällinen vastaus.
3: Oliko tämä mielessä jo jonkun aikaa vai tuliko se nyt se lopullinen aukeaminen?
5: Kutisi vähän siinä toisessa vihjeessä, mutta se aukesi kyllä sitten, kuului vähän vokaalia takana. Niin.
1: Joo.
3: Kutinan kautta aukeaa tilanteet, semmoinen moniraituri. Hei, onnittelut tästä tiedosta nyt. Nyt kävi niin, että voimme tarjota vain voittajalle palkinnoja. No eikö se ole, ei sitä oikein kilpailuksi muuten voi
1: niin,
3: sanoa.
1: Niin, Jarkko ja Joensuu, sulle kävi nyt tänään näin. Olisiko biisi kuitenkin nyt sitten jollain tavalla lähtenyt?
4: No kyllä se tuosta kun kaveri sanoi, niin sieltähän se muistui sitten.
1: Joo.
4: Ei maahan mitään.
1: Mutta hei, kiitos kuitenkin soitosta ja terveisiä Joensuuhun ja nähdään niissä jommassa kummassa hyvässä bubissa, mitkä
3: joo,
1: Kimi tuossa mainitsi.
3: Joo, siinä yhdessä.
1: All right. Kiva päivä jatkoa Joensuuhun ja Reijo, jää sinne ihan toviksi odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja ylös, niin saat ruutu plus koodi itsellesi. Me laitamme täältä soimaan Within Temptationin What Have You Done?
0: Radio Rockin korporaatio. Felt cute? Might delay it later.

0: Radio Rock.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Jahas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.